0: Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Best hit music.
2: Dă-ne un follow și volumul mai tare.

Bună dimineața! Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls! Vești proaste pentru români. Inflația ar putea crește din nou până la sfârșitul anului. BNR spune că presiuni importante vin din scumpirea combustibililor și a energiei, dar și din deprecierea leului. Banca Națională a păstrat dobânda cheie la 6,5% și estimează că inflația va avea o traiectorie ascendentă până la sfârșitul lui 2026. Avem un film românesc care începe să facă valuri în America. Fjord, regizat de Cristian Mungiu și cu Sebastian Stan în distribuție, este promovat în Statele Unite pentru a intra în cursa pentru Oscar. Filmul este propunerea României la categoria cel mai bun film internațional și a fost deja prezentat la multe festivaluri importante. Fjord va ajunge și în cinematografele din România la începutul anului viitor. După 5 săptămâni pe mare, fregata Regele Ferdinand revine în România la începutul săptămânii viitoare. Nava militară a participat la o misiune NATO în Marea Mediterană, unde a desfășurat activități de monitorizare și securitate maritimă. La bord s-au aflat militarii români care au participat la exerciții și operațiuni alături de forțele aliate. Pentru aproape 2 din 10 români, o masă cu carne la 2 zile a devenit un lux. 18% dintre români spun că nu își permit financiar o masă cu carne, pește sau alternativă vegetariană o dată la 2 zile. Este cea mai mare pondere din Uniunea Europeană și mai mult decât dublul mediei europene de 8,5%. Datele Eurostat arată și cât de mult apasă scumpirile pe bugetele familiilor care sunt nevoite să taie din cumpărăturile de zi cu zi. În nisipul de la Dăbuleni, Dolj, crește un cartof dulce, roz și galben, gata în doar 50 de zile. Cercetătorii au obținut un soi nou cu coajă roz și miez galben care ajunge la aproximativ jumătate de kilogram în 50-60 de zile, față de aproape 100 de zile pentru soiurile obișnuite. Planta este și rezistentă la secetă, iar noul soi urmează să fie omologat. Zboruri anulate și transport public dat peste cap în Belgia. Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe românii care călătoresc în această țară că aproximativ 140 de curse ar putea fi anulate pe aeroportul din Bruxelles, iar alte zboruri pot avea întârzieri. Probleme sunt așteptate și la metrou, tramvaie și autobuze din cauza protestelor sindicale care vor fi începând de astăzi până pe 12 octombrie. Românii sunt sfătuiți să verifice situația zborurilor și să pregătească rute alternative. Un britanic a crescut un dovleac mai greu decât un rinocer și a intrat din nou în cartea recordurilor. Baghera cântărește aproape 1,3 tone și a depășit precedentul record mondial cu 17 kg. Cultivatorul a petrecut până la 6 ore pe zi îngrijind dovleacul, care a avut nevoie de aproape 600 de litri de apă pe zi. Acum, uriașul este expus în Marea Britanie, iar după expoziție va ajunge hrană pentru vaci. Un sat din Sardinia ar putea deveni noul paradis al longevității. În Bolotana, aproape 14% dintre femeile care ajung la 70 de ani trăiesc până la 100 de ani, de aproape 4 ori peste media Italiei. Satul are acum 6 centenare, toate femei, iar cea mai în vârstă are 102 ani. Capitala primește 87 de milioane de euro pentru modernizarea transportului public. Cu acești bani vor fi cumpărate tramvaie, troleibuze și autobuze electrice noi. Vehiculele vor înlocui o parte dintre cele vechi care circulă acum. Banii sunt nerambursabili. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu

0: Fii serios, da?
1: Da.
2: Brigada de vreme. Rise and shine, it's morning time.
3: Radio Impuls. Bă, bă, bă, bună dimineața,
0: măi frumoșilor. Este bine, bine, bine, bine, bine.
1: Este bine. Asta strigăm și sperăm de 4 zile încoace.
0: Că de marți că e vineri.
1: Că de marți am zis, de ce nu-i vineri? Miercuri am zis, trebuie să fie vineri, nu era. Ieri eram sigur că e vineri.
0: N-a fost nici
1: iar astăzi.
0: Dar astăzi în sfârșit este vineri!
1: Izbăvirea a venit în dimineața asta.
0: A venit, pe Doamne iartă-mă, să mă ia măi Andrei, că am crezut că o să mă duc la Sfântul Petru să îi spun bună dimineața.
1: Pentru că deschide poarta.
0: Pentru că am venit cu un domn foarte simpatic și când am văzut cum îl cheamă în aplicație, zic, oh my god, ce drum ocrotit o să am. Probabil că o să fiu ferită de toate relele. Pentru că avea nume de sfânt, numele său era Haralambie. Nu știu dacă ne mai ascultă, că ne asculta pe drum. Asculta Radio Impuls,
1: da,
0: pe drum, da.
1: Îl salutăm dacă ne ascultă.
0: Așa. Și zic, e clar, n-o să am nicio pățanie pe drum. Doar că la un moment dat am observat când am ridicat capul din telefon că avea presiunea mai mare pe un cauciuc, fix cauciucul pe partea pe care stăteam eu, ăla din spate, pe care eram eu, m-am gândit, da, Doamne ferește, dacă se întâmplă ceva acum, ăsta se duce papuiul și la revedere.
1: Îi afișam bord?
0: Da,
1: sau?
0: Da, da, da, așa zic, dar n-o să mă gândesc la asta, sunt totuși cu domnul Haralambie în mașină. M-am văzut așa niște șerpăraie pe drum,
1: da.
0: Dar zic, e ok, domnul ne vede și sunt în continuare cu domnul Haralambie în mașină. Și lucrurile acestea au luat o turnură foarte proastă în momentul în care am intrat aici pe expoziție și ne-a tăiat unul calea. Nu vreau să spun că la un centimetru distanță am fost de a face accident și de repet am mă duce la Sfântul Petru să-i spun bă, bă, bă, bună dimineața!
1: Da,
0: Doamne,
1: mă bucur
0: Domnului,
1: că ești aici și că putem
0: și
1: râde de acest eveniment care putea fi nefericit.
0: Doamne, Maica Domnului, dar s-a întâmplat ceva toată săptămâna, că în fiecare dimineață am avut câte o pățanie care putea să mă împiedice din a ajunge la radio.
1: Da.
0: Oricum, eu cred că Dumnezeu enervat. Nu vrea să mai muncesc.
1: M-aș fi enervat că nu mai fi anunțat înainte.
0: Ți-aș fi spus să-ți dai seama dacă, Doamne ferește, se întâmpla asta, primul lucru, luam telefonul. Andrei, îmi pare rău, dar nu pot ajunge.
1: Sau poate auzeam așa în spate. Andrei, pune Baba Vanga.
0: Bună dimineața, vă zicem, măi frumoșilor. În sfârșit a venit ziua aia pe care cred că o așteptăm cu toții încă de luni. Este vineri și astăzi este International Beer and Pizza Day. Dar o să vorbim despre asta mai încolo. Așa.
1: Da.
0: Deci astăzi este ziua în care avem dezlegare de la
1: în care ne facem plan.
0: ONU, de la cine avem dezlegare să faci? Cine stabilește aceste sărbători pe care le tot menționăm în fiecare zi?
1: De la nutriționist.
0: N-avem, nu ne dă
1: dezlegare de la doamna Bilic.
0: Nu ne dă.
1: Nu ne dă?
0: Nu cred că ne dă să mâncăm un pizza și să bem bere astăzi.
1: Facem de aia pizza cu morcov și pizza cu cottage cheese.
0: Doamne, da, da, da, este extraordinar de bună. Dar!
1: Dar!
0: Dar!
1: Pregătiți-vă.
0: Așa? Avem cu extra presiune era pentru extra confort. Nu înțeleg, a zis un ascultător.
1: Păi, extra confort și dârduială.
0: Așa,
1: să cumva te... Nu e invers?
0: Nu știu, habar n-am. De ce vorbesc eu despre mașini, nu știu.
1: Ia să vedem.
0: Dar singura veste bună de astăzi nu este că am ajuns eu la radio, mai avem
2: 5 pe plus. Cele mai bune știri ale săptămânii, pentru că nu te poți abține să zâmbești.
0: La fiecare sfârșit de săptămână ne place să vorbim despre lucrurile frumoase care s-au întâmplat în țărișoara noastră, pentru că și la noi se poate, uneori chiar se vrea și uite că s-a vrut să avem un român la vârful artei mondiale. Este vorba despre pictorul bucureștean Adrian Dică. Du-te, Dică! Zi, domne, să apără Duc Adam.
1: Apără Duc Adam!
0: Așa.
1: N-au nicio legătură în timp și spațiu. Ok.
0: Așa, Dică a cucerit Londra, vezi că are tot sensul,
1: da.
0: Și a ajuns să-și expună lucrările direct pe pereții prestigioasei Academii Regale de Artă.
1: Bravo,
0: bravo, Dică. Domnul Dică!
1: Bravo, Dică! Elevii români au obținut 3 medalii de aur și 2 de argint la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică 2026, desfășurată în Vietnam. Vietnam văzut în lumea asta cu pica ai noștri, practic, Ramona.
0: O să mă prefac că n-am auzit doar ce ai scos pe gură, nu vreau să aud
1: și
0: așa.
1: Și vreau să-i și menționez pe Alexandru Ioan Jicu, rege pe planete, Teodor Bichir, faraon cosmic, Robert, Cristiana Mariei, tăticu asteroizilor, Vlad Tonku, campion cu viteza luminii și Vlad Tudor Bolohan, voievodul supernovelor.
0: De fiecare dată când aud asta cu astrofizică, stau și mă întreb dacă asta înseamnă că sunteți compatibili și din punct de vedere fizic, adică simțiți atracție unul față de celălalt, dar și din punct de vedere al zodiilor.
1: Cât de crăcănat ești în funcție de zodie, practic.
0: Nu, no? Nu, nu. Un gigant german investește 25 de milioane de euro într-o nouă fabrică din România, unde va produce componente pentru semi-remorci și va asambla vehicule complete, ceea ce înseamnă că se vor crea 200 de locuri de muncă și din 2028 începe producția. Dar acum nu știu ce să zic, gigant german și face doar 200 de locuri de muncă, aș zice un mediu german.
1: Cam puțin, nu?
0: Da. Da. Este un mediu german care aduce 200 de locuri de muncă în România.
1: Nu și-a dorit. Păi la 200 mai bine rămâi acolo.
0: Sincer, dar stai la tine acolo, la Lemția.
1: Parlamentul European spune...
0: Așa?
1: Munca trebuie să fie mai puțină și stresul la locul de muncă trebuie să fie mai mic. Și eurodeputații cer măsuri europene pentru prevenirea riscurilor care pot duce la stres, epuizare profesională și probleme de sănătate mentală. Ramona, suntem foarte aproape de săptămâna de lucru de două zile.
0: Măi, Andrei, dar ei sunt, tu îți dai seama că ei sunt plătiți să constate chestia asta și să vină să se plângă de faptul că noi suntem stresați din cauza muncii, în condițiile în care noi ne plângem de chestia asta în fiecare dimineață de un an de zile și n-a făcut nimeni nicio știre despre noi.
1: În situația în care noi nu mai avem strălucire.
0: Nu mai zic. Așa.
1: Da, mergem în Dăbuleni, more like Barabuleni, în curând, pentru că nisipurile de la Dăbuleni dau un soi de cartof dulce.
0: Așa.
1: Cercetătorii au obținut o specie cu coajă roz și miez galben care se dezvoltă în aproape jumătate din timpul cartofilor dulci cultivați până acum. Eficiența.
0: Ah, da, faimoșii cercetători de la Dăbuleni, că sunt cercetătorii britanici și cercetătorii de la Dăbuleni.
1: Da?
0: Acum toate problemele planetei au fost rezolvate, acum că avem în sfârșit cartof dulce cu coajă roz și miez galben. Altceva.
1: Bravo nouă.
0: Mulțumim foarte frumos. Și tot astăzi e 9 octombrie, dar 2012.
1: Da.
0: Așa, domnul Macklemore și Ryan Lewis au... cum se zice? Au lansat, îmi venea în engleză, da,
1: albumul,
0: așa. Au lansat albumul lor de debut, The Heist se numea, și acolo am auzit pentru prima dată această piesă.
4: Can we go thrift shopping?
1: What? Adu haine aia de blană. Andrei Tudorache.
0: Brigada de vreme. Nu uitați că după ora 9 avem petrecere, dar ne întoarcem în câteva minute, da? Și pregătiți-vă să ne spuneți cu cine semănați. Am zis?

0: ciudat domnului Ed Sheeran l-am ascultat pe domnul Macklemore. Bună dimineața, vă zicem din nou din brigada de vreme. Vrem să știm dacă vreodată în viața asta vi s-a spus că semănați cu cineva, cu vreun personaj de film, cu vreun actor, cu vreun cântăreț, cu vreun scriitor. Uite, spre exemplu, mie mi se pare că micuțul este Lei Ion Creangă. 0754-222-999. Așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp. Ne-am luat de la faptul că am văzut o știre potrivit cărea o doamnă din Rusia așa a făcut un scandal într-o cafenea în care a intrat și a văzut o figurină cu Dobby și a zis că este o jignire, o insultă adusă președintelui Rusiei, și anume domnului Vladimir Putin, pentru că se mâna cu el, și a zis că nu se poate așa ceva, că trebuie să vină la poliția și să-i scoată pe oamenii de acolo.
1: Ea crezând că îi face un bine.
0: Dar acum că a zis asta, nu pot să nu mai văd lucrul acesta. Așa este, domnul Putin cu domnul Dobby seamănă foarte mult. Și ne-am gândit să vă întrebăm și pe voi dacă vi s-a zis vreodată că semănați cu cineva faimos sau poate cu cineva, cu vreun personaj. Ați avut vreo poreclă care se derive din cineva cunoscut nouă tuturor? Uh-huh. Andrei, tu?
1: Ramona, acum că mă întrebi, nu cred că mi-a zis cineva că semăn, nici măcar cu părinții mei nu mi-a zis că semăn, dar aveam un clip pe internet în urma unui interviu pe care l-am făcut eu pentru Canal de 2.
0: Așa.
1: Și acel interviu s-a transformat la un moment dat într-o memă, în ideea în care întrebam pe fata ce îi place să facă zilnic și răspunsul ei a fost: în fiecare zi mă droghez cu cărți. Și oamenii au tăiat cărți. Și eram mai tinerel și mai slab și oamenii ziceau că seamăn cu Tristan Tate.
0: Da, sunteți gemeni.
1: Și eu nu înțelegeam în acel clip. Erau ăștia, da, și îmi ziceau asta. Eu n-am văzut-o niciodată. Da, atât, cu personaje de desene animate nu. Speram doar să fiu confundat cu Spider-Man în copilărie.
0: Ok. Să știi că, nu știu, dacă te uiți așa la mine, eu ți-amintesc de cineva?
1: Dacă mi-aduce aminte de Ramona Mică.
0: Nu, lasă dumneavoastră. Zi, vorbesc despre cineva care să fie cunoscut. Uite, în ultima perioadă tot primesc poze cu o actriță, dar uit cum o cheamă și chiar semănăm și mi se spune în continuu că semăn cu ea.
1: Însă toată
0: viața, însă toată viața mea am fost urmărită de această imagine. Mereu mi s-a spus că semăn cu Denisa Manelista. Dumnezeu să ierte. Și în adolescență chiar semănam cu ea, pentru că aveam același blond, aveam o freză asemănătoare. Singura diferență dintre noi era că ea avea postrunga mai mare și avea și o aluniță mai mare decât mine. Dar în rest aduceam foarte, foarte bine. Dacă nu știți cum arăt, puteți să intrați pe Instagramul Radio Impuls sau pe Instagramul meu propriu și personal, Ramona Dumitrescu, mă căutați și dați de mine și o să vedeți că există o mică asemănare cu doamna Denisa Manelista. Și mi se mai spunea uneori că semăn și cu Chucky în liceu. Și asta a fost,
1: știam,
0: și porecla mea,
1: asta
0: o perioadă îndelungată. Deci cred că aș putea să fiu copilul pe care nu l-au avut niciodată Chucky și Denisa Manelista.
1: Ai fi un pic așa, da?
0: Da, așteptăm să ne spuneți și voi cu cine v-au asemănat vreodată, asemuit vreodată colegii, prietenii, familia, habar n-am. Vreun personaj cunoscut din film, din desene, vreun autor, eu știu. Așteptăm mesajele pe WhatsApp 0754-222-999.
2: Unde caută banii? Sunetul misterios este...

0: Chico și Chica, v-am întrebat puțin mai devreme dacă vi s-a zis vreodată că semănați cu vreun personaj de film, vreun actor, vreo actriță, vreun cântăreț, cântăreață, orice ar fi, da? Și hai să vedem ce ne-ați spus. Bună dimineața, semen cu Lana Rhodes, mi-a zis cineva, eu? Că eu am zis că semănam cu Denisa Manelista.
1: Nu mi se pare că semeni.
0: Cu cine?
1: Cu fata aia.
0: O știi?
1: Am auzit de ea. Cineva ne-a trimis o poză, zice, eu semăn cu Bolojan și ne-a trimis o poză, este chiar Bolojan.
0: Acum am înțeles. Seamănă cu Bolojan rău de tot, dar domnul care ne-a trimis poza. Aoleu, așa. Ce mai avem aici? Colegii îmi spuneau că semăn cu Luis Lazarus, iar porecla mea era Lăzăriuc.
2: Lăzăriuc.
1: Și poreca lui Lazarus era... Și numele lui Lazarus era poreclă. Că din câte știu, îl cheamă altfel.
0: Pe bune?
1: Da, da,
0: păi
1: da.
0: Și de la ce-i venea numele ăsta?
1: Nu știu, cred că e și la Lotto singur sau ceva. Ăla e o Gică, la... domnule.
0: A, da?
1: Ăla este Elian Ogică.
0: Și Lazarus care era?
1: Luis Lazarus era băiatul ăla de făcea emisiuni cu Dan Diaconescu acum mulți
0: gata,
1: ani.
0: Gata, gata, știu, acum era
2: europarlamentar.
0: Păi oricine e europarlamentar în ziua asta, nu știu ce păzim noi de stăm aici toată ziua, bună ziua. Așa, ne mai este altcineva că îi se spunea că seamănă cu Balu, cu tata la nervi.
1: Cu tata la nervi, bun.
0: Da? Denisa Manelista ne-a spus o ascultătoare din Bacău
1: și ne-a trimis,
0: și, ne-a trimis și poză și confirm că suntem amândouă acolo. Nikita, filmul din Nikita...
1: Nu, cu Birkov din Birkov. Filmul Nikita, a zis un domn, într-adevăr, l-am căutat pe Birkov și seamănă, da.
0: Așa, mie mi se spune de când eram mică, semăn cu Mr. Bean, acum nu știu dacă este din cauza feței, din cauza faptului că mă strâng foarte mult sau din cauza faptului că stric tot pe ce pun mâna se strică. Puțin dramatic aici.
1: Și știi că te stresa în continuu. Nu mai face prostii, Mr. Bean, te rog, nu mai face prostii. Asta era darul lui. Pe mine mă strigau colegii Shrek în liceu. Partea bună e că acum am nevastă și doi copii, deci chiar mi-am găsit Fiona. Frumos!
0: Ce drăguț! Și unde e măgarul în toată povestea asta? Așa, Ramona, când am ascultat prima dată Radio Impuls, am avut impresia că o aud pe Anca Dinicu. Nu mi se pare că semănăm deloc la voce. Dar
1: nu,
0: este
1: câteodată la inflexiuni, dacă mai faci câte o glumă, ceva. Dar sunteți cumva pe aceeași frecvență când vine vorba de umor.
0: Da, da. Și de băut, că am întâlnit de câteva ori la băută când se întâmpla lucrul acesta și în viața mea. Așa, am 1,90, sunt slab ca o scobitoare, toată adolescența mi s-a spus că semăn cu Sid din Ice Age. Inclusiv mama îmi spunea lucrul ăsta. Mă, dar Sid da, avea farmecul lui. Avea farmecul lui, mie mi se părea foarte drăgălaș și mi s-a părut mereu că seamănă cu Ed Sheeran. Sid.
1: Sid cu Ed Sheeran? Ar putea fi, da.
0: Așa.
1: Datorită ochilor pătrunzători.
0: Până să fac operația de micșorare de stomac, toți îmi spuneau că sunt Bud Spencer. Cine era Bud Spencer?
1: Piedone.
0: Piedone? Ah,
1: da.
0: Ok. Eu sunt băiat și mi s-a spus mereu că seamănă cu Andreea Esca. Ce să zicem? Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Ne întoarcem la voi în câteva minute. Despre ce trebuie să discutăm, Andrei?
1: Păi, Ramona, putem discuta despre foarte multe chestii. Putem discuta despre copii, despre Adidas.
0: A, bine, despre... hai că ne hotărâm noi în pauza asta și vă zicem și vouă în câteva minute. Neața, e bine!
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3 ro, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 9,29 lei sacul de 5 kg și banane Dole la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
8: Iar stai pe social media?
9: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
10: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6 lei 99. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29 de lei 99. Și Stellar, toa pachet de 6 la 0,33 litri, 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun!
11: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
12: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
13: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
12: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
13: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
12: Party Zone
13: la Radio Impuls.
12: Mainstream Radio.
13: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
14: Let's get it started. Radio Impuls. You ready?

0: Ok, întrerupeți tot ceea ce faceți acum pentru că trebuie să sărim cu toții în ajutorul unei adolescente. Voiam să vorbim despre cu totul și cu totul altceva, dar am primit un mesaj pe WhatsApp-ul nostru și avem o adolescentă care n-are o săptămână foarte bună la liceu și este supărată și din cauza faptului că simte că iubitul ei urmează să se despartă de ea. Acum vă dați seama că am vrea să-i spunem noi cei care am trecut prin asta că totul va fi bine. Și ne gândim că ați trecut cu toții printr-o despărțire în liceu și vrem să ne dați mesaje pe WhatsApp la 0754-222-999. Haideți să o consolăm cu toții pe ascultătoarea noastră dragă și să-i spunem cum știm noi mai bine că totul va fi bine. Pentru că am trecut, toți am fost în punctul ăla în liceu, în punctul în care eram îndrăgostiți de cineva și aveam impresia că o să ne petrecem restul zilelor cu băiatul sau cu fata respectivă. Și nu, n-a fost așa. Cum ați trecut voi peste despărțirea din liceu? Vrem să ne ziceți poveștile voastre, pentru că astfel poate putem să o ajutăm și pe ea puțin, să-i dăm o formă de speranță, să vadă că există o luminiță la capătul tunelului și să înțeleagă că nu este un capăt de lume, deși în momentul acesta probabil că așa se simte. 0754-222-999. Care a fost prima dezamăgire în dragoste pentru voi și cum ați trecut peste ea? Și dacă aveți și un sfat pentru ascultătoarea noastră, bineînțeles că l-am apreciat din corazon. Eu în liceu am avut prima mea relație serioasă, care s-a întins pe perioada vreo 6, aproape 7 ani, ceva de genul acesta. Și fix în săptămâna în care aveam bacul, omul meu s-a despărțit de mine. Și acum ai învățat tu, Ramono. Mai învață tu pentru bac. Am luat și notă mică. Am fost dărâmată. Nu făceam nimic. Eu nici măcar nu beam cafea, mie nu-mi plăcea cafeaua. Toată săptămâna am stat și am băut cafele și sucuri și am mâncat prost când am mâncat și m-am apucat și de fumat, că uite, n-a să afle și maică-mea acum ce am făcut în liceu și am fost dărâmată. Dar, hei, cine a slăbit 5 kg într-o săptămână? Yours truly. Am intrat în rochia aia de la banchet, ceva nemaipomenit. Acu că era o rochie de piții, poate că e partea a doua. Mă rog, în fine, ne-am împăcat după, din nefericire. Speram mai bine, cred că ar fost mai bine pentru mine să nu mă mai fi împăcat cu el. Dar a fost o despărțire foarte grea.
1: Da.
0: Pentru mine. Însă mi-am dat seama, și asta este concluzia la care am ajuns de fiecare dată în viață după ce am suferit de o despărțire, indiferent de vârsta pe care am avut-o, păi întotdeauna a existat loc de mai bine și fiecare experiență te lasă cu niște învățăminte referitoare la tine. Îți dai seama ce mai ești dispus să accepți, ce nu mai ești dispus să accepți și automat orice vine după trebuie să fie un upgrade.
1: Da.
0: Deci, sfatul meu pentru ea ar fi să stea acolo, să sufere, să se lase să simte, să simtă dacă este cazul și după să-și vadă de viața ei, pentru că întotdeauna va veni ceva mai bun. Andrei, tu?
1: Sfatul meu pentru ascultătoarea noastră dragă este să-i spun un life hack pe care l-am eu de ceva timp și anume să mă întreb, situația actuală mă va afecta așa în 5 ani? Și de cele mai multe ori răspunsul meu este nu.
0: Okay.
1: Dacă nu se schimbă nimic în dinamica asta dintre tine și el, cel mai probabil într-un an de zile o să-l uiți. Ce aș face eu în acest moment este să-mi văd de propria persoană, să merg la sală, să fac niște chestii care să mă aducă în mijlocul oamenilor, să interacționez cu oameni noi. Dacă te duci la sală, o să ai 2 ore pe zi, timp în care nu o să te mai gândești la el, poate ai dai de o prietenă dragă cu care poți să povestești. Timpul cu prietenii atunci când treci printr-o despărțire este foarte benefic și ține
0: deci cont să te înconjuri de oameni,
1: să te înconjuri de oameni și ține cont de sfatul acesta, să te întrebi de fiecare dată situația actuală mă va afecta sau va mai conta peste 5 ani și vreau să zic că am foarte multe cazuri din liceu. Eu în liceu am avut o relație lungă. S-a
0: așa
1: terminat după ce am avut liceu, dar am colegi care au suferit din dragoste și cu care m-am mai întâlnit după câțiva ani și am râs despre situațiile de la momentul respectiv, râdeam și ziceau, Doamne, ce a fost în capul meu să-mi bat atâta capul. Este o situație temporară, o să treacă și peste ceva timp o să te bucuri și o să râzi. Asta aș zice eu.
0: Bun, 0754-222-999. Așteptăm poveștile voastre de dragoste din liceu, cum s-au sfârșit și cum ați trecut peste despărțirile alea care păreau că o să fie sfârșitul vieții voastre și nu alta. Hai să o ajutăm

0: Bună dimineața, vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje. Hai să vedem cum putem să încurajăm pe ascultătoarea noastră în această dimineață, pentru că are toate motivele să țină capul sus, noi așa zicem. Uite, ne zice un ascultător, liceu clasa 10, cea mai frumoasă fată din liceu era în clasa a 12-a. Ne-am despărțit, am plâns 2 zile și peste un an am aflat că aveam destui bani și mașină, astfel încât să nu mai sufăr.
1: Aoleu, sau altfel, plângi într-o mașină bună.
0: Corect. Realitatea este că toată lumea suferă, dar totul trece la un moment dat și viața devine foarte frumoasă. Asta cred că trebuie să ai în cap tot timpul. Deși e foarte greu atunci pe moment și nu mai vezi luminița de la capătul tunelului, așa?
1: Așa este, da.
0: Asta trebuie să ți-ai minte că totul trece.
1: Creierul funcționează altfel atunci, da. Într-adevăr.
2: Bună dimineața, dragilor!
1: Dimineața!
2: Relația cu marea mea iubire din liceu, de fapt, s-a terminat când eu eram deja la facultate, însă a fost foarte, foarte, foarte greu. Am suferit enorm de mult, pentru că eu când iubesc, iubesc cu patos. Ideea este că n-am trecut ușor peste, a durat ceva timp, câteva luni, chiar un an, dar am trecut peste cu prietenii alături. Încercam să nu stau singură, să fac activități și, da, din păcate, m-a mai ajutat și băutura aia cu multe grade. Dar totul a fost pe bine, a trecut și totul a fost bine. Pe lângă faptul că după aia am mai avut eu niște decepții în dragoste și niște dezamăgiri, dar până la urmă mi-am găsit sufletul pereche și
0: ce drăguț,
2: ce trebuia să fie. A fost acum un loc minunat și am cea mai minunată relație din lume pe care mi-aș fi putut-o imagina și nu m-aș fi putut-o gândi la asta. Așa că să fata să nu fie nedăzduită, când trebuie să fie, este.
0: Îmi place foarte mult și asta, este. Da.
1: Foarte
0: corect,
1: frumos.
0: Așa este. Așa, întotdeauna mergi mai departe. Din întâmplare, noi ne-am văzut după 20 de ani, doar ne-am văzut și atât. Dar, dacă nu se întâmplă așa, nu mă bucuram acum de o familie frumoasă.
1: Vezi, a trebuit să treci prin așa ceva ca să fii cu adevărat fericită.
0: Corect.
1: Uite, te poți gândi și la asta. Partea bună e că nu am mai avut parte de nicio despărțire. Că n-am avut parte de nicio despărțire în liceu. Partea nașpa e că nu am avut despărțiri pentru că nu am relații, ne zice cineva. Despre tine vorbim săptămâna viitoare, dacă vrei să ne scrii.
0: Eu sunt Maria, sfatul meu pentru ascultătoare este: nu trebuie să stai să suferi pentru un băiat. Înseamnă că nu te merită dacă tu stai să suferi după el.
3: Neața, Radio Impuls.
0: Neața.
3: Pentru domnișoara ascultătoare.
1: Da.
3: Hey, baby, cel mai ușor treci peste o relație nereușită, să zicem așa, făcând loc imediat, sau măcar aproape imediat, unei alteia noi. Și vei descoperi că n-a fost chiar așa de negru dracu pe cât a părut. Și tot răul înspre bine. Hai, mult succes și la vârsta asta nu contează prea mult. Vă zice o ascultătoare de 40 de ani, cu 3 copii la activ.
0: Mulți înainte.
3: Până l-am găsit pe soț, sau m-a găsit el pe mine, depinde. Am avut 3 sau 4 relații destul de serioase, dar la momentul respectiv mă refer. Dar cum au venit așa, au dispărut. Hai, succes!
0: Te pupăm, mulțumim foarte frumos și pentru punctul tău de vedere. Mă mulțumim tuturor pentru sfaturile pe care le-ați oferit ascultătoarei noastre, dragi și scumpezi. Mulțumim și ție că ne asculți.
1: Sperăm că am ajutat-o. Sperăm că am ajutat-o.
0: Și orice ar fi, să știi că noi suntem aici pentru tine, dar de luni, că astăzi este vineri. Și pentru că vrem să fii mai bine, o să ascultăm Perfect fără tine de la Vama în câteva minute. Rămâneți cu urechile pe noi, pentru că ne întoarcem și cu adopțiile.
4: Sunte pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 11 octombrie ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol în Apolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Nu fi trist! Ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5 lei 49, Aldi salam cu șuncă de 500 de grame, 11 lei 49 și Fragedo pulpă de pui, 11 lei 99 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
4: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
5: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
4: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
6: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
7: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
9: Here we go.
8: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: când ești dintr-o relație, să-ți iei un animăluț care să te consoleze.
1: Da, să-ți concălie pentru toată viața, neapărat.
0: Corect. Pentru toată viața lui. Cât de lung ar fi aceasta. Și ăsta este motivul pentru care noi încurajăm în fiecare săptămână adopția animăluțelor, pentru că sunt foarte multe animale părăsite, abandonate, care au avut o viață cruntă și care își caută o familie. Sunt pregătite să ofere iubire necondiționată. Și, Andrei, când ești pregătit?
1: Sunt pregătit, m-am născut pregătit, Ramona. În această zi frumoasă de vineri mergem către Asociația pentru Protecția Animalelor HOPE. Îi găsiți la adopții-animale-hope.org. Ne-am ales fiecare către doi cățelui și vrem să-i promovăm acum pentru voi. Voi începe eu cu Charlie, care este un băiețel de 4 luni, care arată exact cum ar arăta un panda care ar vrea să se deghizeze de Halloween într-un cățel adorabil. Zero gânduri în spatele ochilor săi mari și negri și zero regrete din partea ta dacă le ia acasă.
0: Bun, eu o am pentru voi pe Gretel, are 3 ani, 14 kg de iubire pură, zero intenții să intre în casa de turtă dulce și să vă fure chestii de pe acolo, da? Spre deosebire de Gretel din povestea noastră, nu caută să scape de vrăjitoare, ci de singurătate. Este blândă, afectuoasă, vaccinată și sterilizată și așteaptă o familie încă de când avea 2 luni. Are 3 ani.
1: Continui eu cu o domnișoară de 8 luni pe numele său, Ava. Este o viitoare doamnă stilată care aduce un pic aogar. Pare cățel de milionar, a cărei singură grijă este să fie atentă la singurele două nevoi pe care le are: scărpinat pe burtică și pupici, deși pe năsuc. Nota 10 din 10.
0: Zelda are 8 luni, 15 kg și, deși are nume de pensionară care știe tot ce mișcă pe scara blocului, să știți că ea nu cere pensie, nu se ceartă la coadă la farmacie, vrea doar iubire și, bineînțeles, un om pe care poate îl va mai judeca din când în când, dar aia este, cu toții facem același lucru, da? Nu uitați, site-ul de pe care puteți să adoptați sufletele este adopțianimale-hope.org. La adopții câini noi am oprit noi astăzi, da?
1: Da, da.
0: Uite, întreabă cineva, cățelușul panda este vaccinat și cerea să vă rog, o să-ți trimit Andrei o poză sau un link.
1: Îți trimit linkul cel mai bine.
0: Da, și înainte de a intra în știri, noi suntem aici pentru voi, așa că n-avem de ales și trebuie să facem dedicații. Astăzi, prin intermediul vostru, vreau să urez toate gândurile de bine și un sincer și călduros. Mulți ani trăiască!
2: Mulți ani trăiască! La mulți ani!
0: La mulți ani, vărul Robert de pe lângă Londra. Ne pupă Dana și îl pupă și pe vărul Robert de pe lângă Londra și ne zice tuturor un weekend mișto să avem. Doamne ajută! Este ora 8. Radio Impuls. Știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Cristiana Gigină. Bună dimineața, Cristiana!
3: Bună dimineața! După prima zi de negocieri, Luca Niculescu are o concluzie. PSD cere garanții economice înainte să voteze noul guvern, iar PNL nu vrea să intre la guvernare. Acestea sunt principalele obstacole în negocierile pentru formarea viitorului executiv conduse de premierul desemnat. Socialdemocrații cer ca taxele să nu crească anul viitor, pensiile să fie indexate, iar statul să plătească mai repede datoriile către firme. În plus, vor o majoritate parlamentară clară formată din PSD, PNL și UDMR. Întâlnirea cu USR ar urma să aibă loc luni, pe 12 octombrie. Un nou pod leagă România de Ucraina după 15 ani de așteptare. Punctul de trecere a frontierei, Sighetul Marmației 2, a devenit funcțional odată cu deschiderea circulației pe noul pod peste Tisa, care face legătură cu localitatea ucrainiană Bilațercva. Deocamdată pe aici pot trece doar autoturismele și vehiculele de până la 3,5 tone. Camioanele și autobuzele vor avea acces abia anul viitor. Declarația momentului vine de la Moscova. Vladimir Putin anunță că Rusia este pregătită să facă tot ce poate pentru a ajuta Iranul să pună capăt războiului din Orientul Mijlociu. Liderul de la Kremlin a făcut declarația în timpul unei întâlniri cu președintele iranian și a susținut că Teheranul nu este vinovat pentru izbucnirea conflictului. A vrut 10 milioane de euro cu două bilete lipite cu scoci. Un italian a încercat să păcălească loteria, ansamblând două bilete necâștigătoare, astfel încât să pară unul câștigător. Numai că angajații au observat că biletul era rupt și lipit. Acum bărbatul este judecat pentru tentativă de înșelăciune, iar planul era unui ingelios, însă lipsea un detaliu. Premiul de 10 milioane de euro nici măcar nu exista. Reghecamp începe cu presiune la FCSB, poate pleca dacă nu își îndeplinește obiectivul impus de Gigi Becali de a câștiga campionatul. Antrenorul debutează mâine împotriva Oțelului Galați, într-un moment dificil pentru echipa aflată pe locul 11 în Superliga. Avem vreme neobișnuit de caldă pentru luna octombrie, cu temperaturi care ajung la 29 de grade Celsius în capitală. Pe litoral, temperaturile sunt mai scăzute, la Constanța maxima ajunge la 26 de grade Celsius cu soare și înorări trecătoare. La munte vor fi cel mult 22 de grade și cer variabil. Atât la știri, sunt Cristiana Gigina, rămâneți pe Radio Impuls!
0: Mulțumim foarte frumos! Cristiana, noi vă spunem din nou!
2: Bună dimineața!
0: Măi frumoșilor, a dat Dumnezeu, a dat bunuțul, Universul, Buddha, cine vreți voi, s-au aliniat toate planetele și astăzi este în sfârșit vera!
1: Ai, au crezut că zici... A dat Dumnezeu să ne sincronizăm când zicem bună dimineața.
0: Și asta. Dar asta s-a întâmplat, știi de ce?
1: De ce?
0: Pentru că astăzi este vineri! A dat în sfârșit și dăm și noi la rândul nostru, pentru că dacă Dumnezeu ne dă nouă, vă dăm și noi vouă. Avem 100 de euro la prinde suta și 200 de euro la te caut bani.
1: Bine, le luăm pe rând. Prinde suta în mai puțin de jumătate de oră ar trebui să vină la voi.
0: Tot ora asta trebuie să facem și te caut bani, pentru că după ora 9 avem petrecere cu Mihai Hânda.
1: Avem party cu Mihai, am și uitat, domnule. Așa este. Mulțumesc, Ramona.
0: Da. Și tot ora aceasta nu stăm degeaba, venim și doar vă dăm bani. Nu, că nu ne caracterizează. Știți că nu ne place cu vorba. Așa că vrem să băgăm puțin râca. Vrem să băgăm boata prin gardul casei voastre. Vorbim o leacă despre prietenii dubioase. Hai că vă dăm mai multe detalii în câteva minute. Vedeți că dau play sunetului, da?
4: Te caută banii. Sunetul misterios este...

0: genială piesa aceasta de la doamna Theo Rose, nu mă așteptam. Uite.
1: M-a luat prin surprindere, m-a lăsat într-un fel. Da, m-a dus.
0: Ok. Și pe mine m-a lăsat într-un fel, da. Postarea pe care am văzut-o pe story-ul doamnei noastre de la Popescu.
1: Da.
0: Că am văzut pe story la ea două doamne superbe, de altfel pe care le admir pe fiecare în parte. Și anume pe doamna Laura Cosoi.
1: Da.
0: Și era împreună cu doamna noastră Gina Pistol.
1: Așa.
0: Așa. Și inițial am zis, uite, două femei frumoase care se distrează și pe aia mi s-a prins beculețul. Hopa! Stai așa!
1: Ia stai că...
0: au ceva în comun mai mult decât o seară de distracție.
1: Fetele astea sunt șogorițe.
0: Da. Și mi s-a părut foarte tare. Mi s-a părut mișto să văd două femei care au depășit, care sunt în puncte frumoase ale vieții, da, lor și care au trecut peste chestia asta. Vezi, domnule, că am împărțit noi un bărbat. Și ne-am gândit să venim să vă întrebăm și pe voi. Credeți că ați putea fi prieten sau prietenă cu fostul actualului sau fosta actualului partener, parteneră? Actualii parteneri, ați înțeles voi. Adică dacă în momentul ăsta aveți un partener, da? Ați putea să vă împrieteniți cu fosta lui? Dacă aveți o parteneră, o iubită, o soție, o logodnică, ceva, ați putea fi prieten cu fostul ei? Vrem să ne spuneți și de ce da și de ce nu și dacă ați fost în situația asta, cum au decurs lucrurile. 0754-222-999. Eu am făcut asta.
1: Când?
0: De foarte multe ori. M-am împrietenit cu fostele iubiților mei.
1: De ce?
0: Păi în primul și în primul rând era clar că avem lucruri în comun dacă am fost acolo amândouă.
1: Vă plac același...
0: Avem gusturi proaste la bărbați.
1: Wow.
0: Și este foarte amuzant cum am rămas amică, cel puțin cu toate. Adică încă am foste de ale lor cu care mă mai conversez pe Instagram când este cazul și ne complimentăm și ne susținem una pe cealaltă și ne facem, ne ridicăm așa una pe cealaltă și mi se pare absolutamente divin.
1: Dar întrebarea mea este când ajungi să le contactezi în timp ce ești în relație cu fostul ei sau după?
0: Păi,
1: au
0: fost două puncte în care m-am împrietenit cu ele în timp ce eram în relație.
1: Da.
0: Și după sunt două, cred că, sau trei cu care m-am împrietenit după ce m-am despărțit și eu.
1: Ok. Și asta vine de la persoana care mă ceartă pe mine că țin legătura cu fosta mea prietenă, de aia ține legătura cu fosta fostului.
0: Păi da, mie mi se pare că este o poveste total diferită.
1: E așa un girl power și
0: nu
1: avem...
0: Nu știu dacă e neapărat girl power, da? Nu am o legătură cu cineva cu care am avut o implicare emoțională sau de natură sexuală. Este total diferit. Adică implicațiile sunt total diferite.
1: Nu ți-e teamă că dacă ți-o ții aproape, îți poate atenta la ce ai tu?
0: Țineți dușmanii aproape, Andrei,
1: da,
0: știi cum este?
1: Da, este adevărat, deci.
0: 0754-222-999. Ați putea fi prieten cu fostul sau fosta actualului partener? Vrem să ne spuneți dacă da, dacă ba, de ce da sau ba. Și dacă ați fost puși în ipostaza aceasta, cum au mers lucrurile? Tu, Andrei, ai făcut asta vreodată?
1: Nu, cred că n-aș ști ce să fac cu mâinile dacă îl cunosc,
0: adică?
1: Pe un fost iubit al soției mele sau ceva. Și de altă parte, nu cred că s-ar înțelege bine, pentru că, uite, fosta mea iubită și actuala mea soție sunt născute în aceeași zi. Și,
0: dar ce ușor ți l-a dat Dumnezeu ție.
1: Băi, nu pot să uit ziua nașterii, că o știu deja de 18 ani. Dar nu cred că. În schimb, am un prieten care e în această situație în care actuala soție și fosta soție își vorbesc, dar e o familie extinsă, că au copii.
0: Așa.
1: El are copii și cu una și cu alta și țin legătura și se înțeleg ca niște oameni maturi, deci se poate.
0: Okay.
1: Nu zic că este imposibil, dar dacă n-ai copii și nu te ține nimic, nu văd de ce ai face asta.
0: Măi, nu neapărat să fie copii, că eu n-am niciun copil cu nimeni.
1: Da.
0: Pur și simplu, mi se pare exact cum zici și tu, o mișcare așa de girl power. Dar am primit acest mesaj care mie mi-a dat bamboozled.
1: Ia, că văd că te-ai schimbat la față.
0: Da.
1: Ia.
0: Ne-a zis Monica, bună dimineața. Păi pot să nu mă împrietenesc cu o fostă de ale soțului meu dacă este cumnata mea?
1: Așa, stai.
0: Păi înseamnă că fosta lui probabil
1: s-a...
0: Nu, cum să fie? Unde te-ai dus? În Texas? Probabil că fosta lui este actuala soție a fratelui ei. Oh my God!
1: Fosta lui actuală. Eu
0: fosta,
1: trebuie să-mi iau o foaie.
0: Fosta soțului ei, asta cred eu. Monica, te rog frumos să ne spui dacă mă înșel sau nu. Fosta soțului ei este actuala soție a fratelui ei. Ia că ne scrie Monica. Corect! Uite, vezi, am deslușit acest mișter.
1: Deci nu e text.
0: Absolut superb! Mi se pare... Wow! Ce caterincă! 0754-222-999. A fratelui lui! Măi, ăștia doi au făcut o împărțeală.
1: A, deci ăștia doi au fost șoguri.
0: Da. Uite, vezi, frumos. Hai, așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp.
2: Se caută banii. Sunetul misterios este...

0: șogorițe, vorbim și noi în această dimineață. Doamne, sper că nu mai sunt copii mașină. Mami, ce e aia șogor? Așa, pornind de la postarea pe care am văzut-o cu doamnele noastre Gina Pistol și Laura Costoi, m-am gândit să vă întrebăm și pe voi dacă ați putea fi prieten cu fosta sau fostul actualului partener. Haideți să vedem ce au zis oamenii. Bun, hello, da, se poate. Sora fostei, ok, sora fostei soțului meu este nașa noastră. Fosta lui este o femeie super tare și mișto, ne înțelegem super bine, totuși ei au fost împreună când aveau 15-16 ani.
1: Bine, nici nu vă vedeți așa de spate la mese de alea extinse.
0: Ok, ok, poate, habar n-am. Așa, da, se poate. Eu am o poză în care am trei foste și actuala soție. Băi, băi, băi, ce se întâmplă aici? Ce fel de prinț de Dubai ești?
1: Vezi că ne-a trimis poza și ne-a zis la un moment dat că poza a făcut-o soția.
0: A, da?
1: Da.
0: Ia uși ce nebunie. Altcineva, avem un ascultător revoltat, pentru că înainte am primit un mesaj de la o ascultătoare care a zis că fosta soțului este actuala ei cumnată și că n-au cum să nu fie prietene. Uh-huh. Și am aflat că, de fapt și de drept, s-a căsătorit fosta lui, s-a căsătorit cu fratele lui.
1: Da.
0: Și avem un ascultător revoltat. Cum mama dracului să facă asta între ei ca frați, ferească bunul Dumnezeu? Dar de ce nu, dacă aveau mai multă compatibilitate? Ai întâlnit fratele greșit la început și după aia ți-ai dat seama că ai mai mult în comun cu celălalt?
1: Da, când e frate lângă frate, se dă una la o parte și mută.
0: Corect.
1: Face schimbare.
0: Așa, ce mai avem aici? Hai să ascultăm niște mesaje audio.
2: Bună dimineața! Cred că depinde foarte tare în ce condiții devine o fosta și ea actuală. Și da, cred că am putea fi prietene, pentru că atâta timp cât ne place același tip, e clar că avem cam aceleași gusturi. Deci ne-am potrivit ca și caractere, dar cred că e nuanțată treaba.
0: Este oarecum nuanțată, da. Neața.
3: Băi, ce greu ne-ați dat. Păi eu am, din liceu, aveam un prieten foarte bun.
0: Așa.
3: Și el stătea, avea o gagică de la mine, vecină, ca să zic, cu mine. Și ce să vezi, eu nu remarcasem până când el nu începuse o relație cu ea.
0: Ai madre!
3: Iar când am remarcat-o, așa? M-a remarcat și ea pe mine. Și bine, într-un fel sau altul i-am furat-o, ca să zic așa.
0: Să nu spui, te rog frumos, că este soția ta cu care ai acu și copii.
3: El fiind unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, așa, ca să zic, și coleg de școală, de liceu.
0: Aoleu, mare șarpe.
3: Și bine, am fost, a consumat relația. El a părut afectat omul pe timpul relației cât am fost noi împreună. Iar după am rămas, ca să zic așa, cei mai buni prieteni. Dar vreau să vă zic o particularitate. Omul arată și acum afectat pentru chestia aia care am făcut-o eu. Și vă spun sincer, cred că tot am în gând și vreau să am o discuție cu el pe tema asta. Să vedem după atâția ani dacă mai e o karmă, dacă mai e ceva de rezolvat.
1: Da.
3: Mihai, să-ți aveți un weekend minunat. Pa, pa.
0: Mihai, când vrei tu, săptămâna viitoare stabilim o zi împreună de comun acord și vă însunăm și facem ca la Iartă-mă.
1: Îl sunăm noi, da, exact. Da.
0: Sau poate facem caravana dragostei, o sunăm și pe fata aia să vedem ce mai face, dacă vă vrea pe vreunul dintre voi.
1: Caravana șogorilor. Neața, ipotetic vorbind, i-aș vinde și ponturi, zice cineva. Cum să le enerveze, ce butoane să apese, la ce e alergic.
0: O, Doamne!
1: Dar apoi ne spune că glumește, s-a entuziasmat probabil pentru că este vine.

0: Și ne pupă Nelly și, se semnează că își iubește soțul, da?
1: Ce drăguț.
0: Deci fiți atenți.
1: Love, this is my husband, așa a scris. Neața, colaborez pe plan profesional cu fosta, cu care am fost împreună timp de 3 ani, da, s-a întâmplat în urmă cu 12 ani. Pe actualul ei îl cheamă Marian, fix ca pe mine. Și când lucrăm în aceeași incintă, nu știm care Marian trebuie să răspundă, pentru că ne strigăm pe numele mic la job. Ce drăguț, Marian!
2: Marian!
1: A, de telefonul, să dai seama cum am amândoi cu telefonul. Pam, pam, pam, pam. Doamne, superb, superb, superb. Așa, Neața, am două verișoare, ele fiind surori. Așa, actualul soț al celei mici a fost iubitul celei mari.
0: Se întâmplă.
1: Seama atât timp cât rămân acolo în casă. Practic, da. Nasări gardul.
0: Adriana din Alba Iulia ne zice: eu sunt de părere că nu are cum să fie potrivit o astfel de relație. Nu există așa ceva. Pentru mine trecutul e trecut. Important e prezentul și viitorul pe care ți-l dorești cu persoana respectivă.
1: Okay.
0: Lași totul în urmă.
1: Ok. Bine. Fosta este sora nașului de cununie a surorii actualei mele soții.
0: Ah.
1: Deci sora...
0: Eu am impresia că le zic asta doar ca să facă mișto de noi.
1: Este de gradul 3. Deci sora este sora, da, nașului de cununie, da, a surorii. Fosta este sora nașului de cununie. A, dar e ok acolo, las. Au rămas așa, dar este mai de gradul 2 acolo.
0: Eu te cred pe cuvânt. Nici nu mai are rost să analizez.
1: De ce aș vrea să fiu prieten cu actualul fostei? Să-i dau instrucțiuni de utilizare?
0: Ai putea să te folosești de asta. Tu ai putea să te folosești, că tu ai zis că ții legătura cu fostele și să întrebi: auzi, aș vrea să-i cumpăr asta. Crezi că i-ar plăcea?
1: Dar nu cu fostele actualului. Acum n-am niciuna, bine, pe listă. Dar cine știe, vom trăi și vom vedea. Bun, vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje. Intră în continuare foarte multe. N-avem ce face, n-avem cum să le dăm pe toate.
0: V-ați pornit, este?
1: Sau că am pornit puțin și ne pornim și noi în a vă da bani. Avem 100 de euro pentru voi la Prinde Suta și 200 de euro la Te Caută Banii. Vă mai dau sunetul odată acum. Și musai să fiți pe fază, da? Pentru că o să vă sune Andrei în câteva minute pentru ambele concursuri, da? Să răspundeți la telefon, mama, maie, mă!
3: Te Caută Banii! Sunetul misterios este...
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de pulpe inferioare de pui la 1,69 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 1 litru la 28,99 lei cu Lidl Plus și cafea măcinată Jacobs, 250 de grame la 18,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
6: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare.
7: Humer decongestionant. Puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
8: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
10: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D. Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
11: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
12: Între 8 și 14 octombrie ai apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 500 de mililitri cu 40% reducere la al doilea produs cumpărat și 25% reducere la toate articolele marca Coca-Cola, Fanta sau Sprite, pachet 4 doze a câte 330 de mililitri. Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: practic în dimineața asta. Ramona este fericită că are atâția bani să vă dea. Ăsta este singurul motiv pentru care râde atât de colorat și frumos și vă animă viețile în fiecare dimineață de luni până vineri, de la 7 la 10. Dar să nu ne mai lungim, avem 100 de euro de dat unui norocos astăzi, pe numele său Ionuț.
1: Ionuț, alo, bună dimineața.
0: Unui Ionuț. Neața Ionuț.
2: Bună dimineața.
1: Neața Ionuț, ce faci?
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Ei, ciao, caro mio, che fai?
2: Ciao, ciao.
1: Dove sei?
2: A Roma.
1: A Roma? Ma che fai a Roma?
2: La muncă, tati, ce să facem? O mare echipă aici.
1: Foarte bine, Ionuț.
0: Ce frumos. Sperăm să ți începi dimineața cu 100 de euro, Ionuț. Pentru asta noi avem 10 întrebări, ți le citim în 60 de secunde. Dacă nu știi răspunsul unei întrebări, zici pas. Iar la final, dacă ne rămâne timp, revenim la ea, da?
2: Încercăm. Bine, mulțumesc.
3: Prinde 100 cu Ramona sau Andrei.
1: Acum, Ionuț, fii atent, eu nu-ți spun ție ce să faci, dar ai putea să mă alegi pe mine să citesc întrebările.
0: Ionuț? Cine citește întrebările? Ramona sau Andrei?
2: Păi cine? Ramona.
0: Ia, pe Ramona. Zici că de mila ai ales-o. N-are nimic.
2: Da.
1: Bun, Ionuț, ești pregătit?
2: Da.
1: Bun, hai să începem.
3: Prinde 100.
1: Ce rău traversează orașul Budapesta?
2: Dunărea.
1: Cine a fost primul președinte al Statelor Unite ale Americii?
2: Pas.
1: Ce culoare are rubinul? Rubinul, culoare?
2: Roșu, roșu.
1: Cine a regizat filmul Titanic?
2: Pas.
1: Care este țara de origine a mărcii Ferrari?
2: Italia.
1: Cine este, cine este fondatorul casei de modă Chanel? Haide, haide. Câți pitici are cenușăreasa?
2: Pas.
1: Câți pitici are cenușăreasa?
2: 7.
1: Cenușăreasa?
2: Niciunul.
1: Care este simbolul chimic al aurului? Ce țară are capitala la București?
2: România.
1: Câte inele sunt pe steagul olimpic?
2: 8.
1: Mai zi!
0: Nu, erau 5! Și 5 răspunsuri corecte ai avut și tu în dimineața asta.
2: Audi a 3.
0: Audi are 4, mă!
3: Felicitări! Ce tare sunt! 50 de euro!
1: Hai că-ți pun și ăștia 50 de euro! Ce faci cu ei?
2: Pe bune?
1: Da!
2: Ce o să fac cu ei?
1: Dai bere colegilor, nu?
2: O să dau la colegi să mă ajutat.
1: Aia zic. Vă mulțumim frumos că ne ascultați, vă pupăm pe toți.
2: Mulțumim.
0: Te sună colegii mulțumim. Zilele astea, Ionuț.
2: Da, da, da, vă mulțumim.
1: Hai, pupăm, spor la treabă să aveți.
0: Pa, pa, mersi mult.
2: La fel.
1: Pa, pa. Bun, asta a fost Prinde 100. Avem 200 de euro la Te Caută Banii și sunetul este același de ieri. O să-i mai dau play imediat. Însă, să facem acum o recupie. Mai stăm puțin. Vedeți că vă sună iar Andrei în câteva minute.
3: Te Caută Banii. Sunetul misterios este...

0: facă bani. Sunetul misterios este...
1: Și trebuie să ne spuneți în câteva minute ce este până atunci...
2: A lovit butonul cu capul.
1: Da, am buton la cap în dimineața asta.
2: Oh, doamne, 0754222999. Hai cu dedicațiile!
1: Hai cu dedicațiile!
2: Pe WhatsApp așteptăm piesa. Stai mai puțin.
1: A, scuze, îmi suna telefon.
2: Așa, pe WhatsApp așteptăm dedicațiile voastre. Ne spuneți cu ce piesă vreți să începem petrecerea de la ora 9. Pentru că după ora 9 vine hânda să facem petrecere frumoasă, da?
1: Da.
2: Și puteți să ne spuneți cui dedicați piesa respectivă. Dacă aveți vreun mesaj pentru cineva, puteți să le dedicați și nouă. Dacă n-aveți pe altcineva special în viețile voastre în afară de noi.
1: Sau doar mie.
2: Sau doar mie.
1: Sau doar mie. Mie.
2: Bine, poți să pui ăla dacă vrei, Andrei. Poți să pui sunetul pe care l-ai pus mai devreme.
1: Doar că îmi sună, așa am sunat telefonul.
2: Explică-le oamenilor
1: ce este. Este noul meu ton de apel.
2: Ia, care este noul tău ton de apel?
1: Aș vrea să-mi explici tu ce este, Ramona. Aș vrea să-mi explici tu ce este, pentru că se întâmplă din ce în ce mai des să-l aud așa, din foarte aleatoriu.
2: Eu sunt asta care face așa. Așa fac în pauze astăzi, nu știu ce am, foarte multă energie și încerc să scap de ea cumva și îl terorizez pe săracul Andrei și de asta mai intrăm în aceste intervenții în care discutăm cu voi râzând, pentru că fac eu ca toate alea. Bun, așteptăm dedicațiile pe WhatsApp și ne întoarcem în câteva minute cu Te caută banii, 200 de euro pentru un sunet, căruia mai dau play încă o dată chiar acum.
0: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
1: Mai ții minte când eram în școală și ziceam că s-a sunat?
2: Da.
1: Ei bine, tering! S-a sunat la două norocoase extrase în această dimineață. Prima pe linie și prima la rând este Ioana. Bună dimineața, Ioana!
2: Ioana?
1: Bună dimineața, Ioana!
2: Ioana?
1: Ioana e despre tine.
2: Ioana! Alo!
3: Scuzați, am dat pe fără așa vreau.
2: Ne-ai dat palpitații! Bună dimineața! Ce faci, dragă noastră?
3: Mi-am pregătit cafeluța și mă pregătesc să-mi deschid calculatorul și să încep munca.
2: Oh, ne pare rău pentru tine, te înțelegem perfect.
1: Cu ce te ocupi așa pe scurt?
3: Logistică, transport.
1: Am înțeles.
2: Okay.
1: Bine, sperăm să... Sperăm să transportăm, dacă nu măcar să transferăm 200 de euro, dacă ne dai un răspuns corect, Ioana.
3: Am auzit doar o dată, așa că nu fac mai speranțe.
2: Te ascultăm cu cel mai mare interes din univers.
3: Deci eu aș fi zis că este ca o sită așa, care cerne ceva.
1: Sită care cerne?
2: De ce m-am gândit la cernat acum?
1: La Cosmin?
2: La Cosmin Cernat, domnul nostru Cosmin Cernat. Ia să auzim. Ai băgat, ai introdus răspunsul.
1: Răspunsul sită care cerne este acum în sistem. Hai să vedem dacă prin sită vor rămâne cei 200 de euro sau se vor scurge mai departe. Wow. Bravo.
2: Sărmanu!
1: Da, tată! Da, tată!
0: Continuă să asculți Radio Impuls.
2: Ne pare rău, te pupăm. Zi minunată să ai. Mulțumim, pici, papa.
1: Mai are o șansă cealaltă norocoasă înscrisă pe numele său Gabriela. Neața, Gabriela.
4: Bună dimineața.
2: Neața, Gabi.
1: Te-ai fi gândit la sită care cerne?
4: Nu.
2: Dar care este răspunsul tău?
4: Eu m-am gândit la ambalajul unei bomboane. Când o apuci așa de cele două părinte, trage și se desface bomboana.
1: Ambalaj, laj de bomboană.
2: Ah, cum erau bomboanele
1: alea de pom, de le mâncam și lăsam doar ambalajul,
4: da,
1: în brad. Ambalaj de pom. Scrisesem ambalaj de bom.
4: De bomboană.
2: Mamă, Doamne. Acum e poftă, fiți, ambalaj de bomboanele alea de pom,
1: bomboană,
2: de Crăciun.
1: Da.
2: Măi, și nici măcar nu erau bune, aveau o ciocolată amăruie de ziceai că e carton
1: nu
2: și
1: erau
2: jeleu
1: rămână.
2: Din ăla îngrozitor în interior, dar îmi plăceau atât de mult.
1: Dar erau tot ce aveam atunci. Eram fericit și nu știam. Și totuși le apreciam la adevărata lor valoare. Nu acum, cum fac copiii ăștia din ziua de azi.
2: De
1: ia oprește puțin concursul să-ți povestesc să-ți povestesc ce am pățit.
2: Hai, lasă în pace că Gabi are emoții.
1: Ambalajul de bomboane, Gabriela, este în sistem și să vedem acum dacă ți-aduce 200 de euro.
0: Radio Impuls.
2: Ne pare rău, Gabi. Gabi?
4: Da, sunt aici.
2: Ne pare rău.
4: Data
2: îți mulțumim
4: viitoare.
2: Foarte frumos
1: ne
2: că ne asculti, te pupăm,
1: viitoare.
2: Să ai un weekend minunat.
4: Mulțumesc, la fel, zi frumoasă.
1: Mersi,
2: pupăm
1: papa.
2: Tare, zi minunată. Nu ne mai sunați, vă rugăm noi mult de tot, că n-avem cum să vă răspundem. Noi trebuie să vă sunăm pe voi. Și să zicem ce?
1: Da, bună alo? Dimineața.
5: Bună dimineața.
2: Cine bună dimineața?
5: Ana.
1: Ce faci, Ana?
5: Bine, uite, vă ascultam pe voi și nu vine să cred că am intrat în direct cu voi.
1: Dar de ce ne-ai sunat?
5: Să văd ce face.
1: Facem bine! Facem bine! Ne pregătim de weekend, îl așteptăm pe Mihai Hânda să vină cu mixuri. Tu ce faci? Încotro te îndrepți?
5: Eu mă îndrept acum spre birou.
1: Cu ce te ocupi?
5: Sunt la o firmă de consultanță.
1: Ok, ok.
5: Consiliez oameni, firme... Îi ajut, îi mă ajută pe mine și uite așa.
2: Ajută-ne și pe noi, te rog frumos, să facem bani fără să mai muncim, poți?
5: Mă gândesc.
1: Ai și tu 200 până la salariu?
5: Da.
2: Doamne, îți mulțumim mult de tot că ne-ai sunat.
5: Și eu că am intrat în direct cu voi, am zis așa, hai să mai încerc o dată.
2: Ce drăguț!
5: Că și așa mă plimbam, eram în dus pe birou și de ce nu?
2: Îți mulțumim foarte frumos pentru energia asta. Mișto să rămâi cu noi că avem petrecere după ora 9, da?
5: Voi sunteți foarte mișto.
2: Mulțumim!
5: Cu mare, mare plăcere.
2: Mulțumim!
1: Pupici, apreciem, mersi
2: pupăm
1: mult!
2: Tare. Ia pupă și tu, eu pupă brazul drept și tu pupă
1: și
2: brazul stâng, da?
1: Hai!
2: 3, 2, 1 și...
5: Gata, Da, m-am înroșit.
2: Te pupăm, să ai mult spor la treabă, papa, Ana.
5: Mulțumesc, la fel și voi, vă pup.
1: Papa, mersi.
2: Frumoșilor, ne întoarcem în câteva minute să vedem care este piesa cu care o să începem ora 9, pentru că am primit dedicațiile voastre pe WhatsApp și vine și Mihai Hânda, de-abia aștept să ajungă.
6: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
7: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
8: Frică.
9: Uimire.
10: Recunoștință.
11: Iubire.
7: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
12: Lidl, știi că merită!
13: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
14: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
0: Te caută banii.
15: Nu te face că nu auzi.
0: Sunetul lor,
15: cu cât e mai misterios,
0: cu atât mai valoros.
15: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
0: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
15: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
0: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii
15: la Radio Impuls.
0: Mainstream Radio.
15: Nu te poți abține.
16: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
0: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: Puls facem cum vreți voi. Voi cei care ne ascultați acum, voi acolo în spate, nu strâmbați ăștia cu mustață, ar trebui să ne ridicați statuie.
1: Da.
0: Pentru Hagi. Că da, puteam, nu mi-am minti. Nu mai frumos răsucesc deschide acest această cutie a Pandorei, în care eu știu clar că am avut o discuție cu domnul Hagi și mi l-a promis pe fisul și acum iau-te-l cum e căsătorit cu alta și are și copil. Nu mai zic.
1: Da.
0: Nu mai spun că puteam. Cum suna Ramona Hagi? Mă rog, nu vreau să vorbesc despre asta.
1: Soție de fiu de fotbalist.
0: Wow, ce răuți. Dar ne-am luat de la altceva, de la faptul că aici facem ce vreți voi,
1: da.
0: Și în fiecare zi difuzăm o piesă la cererea voastră, la plăcerea publicului, cum s-ar spune în alte domenii muzicale. Și în această dimineață, uite că am primit și eu o dedicație. Vezi că am cerut pentru amândoi, tu ai zis că vrei pentru tine și am primit eu. A zis Nicu pentru Ramona, Tom's Diner, așa că asta o să fie piesa cu care începem ora 9, dar a venit ora 9, așa că trebuie să venim și noi cu știri. Este ora 9. Radio Impuls. Știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Cristiana Gigină. Bună dimineața, Cristiana!
2: Bună dimineața! România este printre ultimele țări din Uniunea Europeană când vine vorba de reforme și investiții promise prin PNRR. Doar 52% dintre obiective au fost îndeplinite satisfăcător, arată datele Comisiei Europene. România a cerut ultima tranșă de bani în valoare de peste 6 miliarde de euro. Comisia verifică acum dacă țara noastră și-a respectat toate angajamentele. Banii trebuie să ajungă în țară până la sfârșitul anului, dar plata depinde și de îndeplinirea reformelor promise. Coada la moaștele Sfintei Parascheva a depășit 5 km la Iași, iar unii credincioși au așteptat chiar și 24 de ore ca să ajungă la raclă. Peste 15.000 de pelerini s-au închinat deja, iar numărul celor veniți din toată țara crește de la o oră la alta. În acest moment, timpul de așteptare este de aproximativ 6 ore. România a comandat 12 elicoptere Airbus performante în valoare de 800 de milioane de euro care vor intra în dotarea armatei. Achiziția, finanțată prin programul SAFE, vine și cu alte avantaje. 15% din producție va fi realizată la Ghimbav, lângă Brașov. Potrivit producătorului, aparatul poate transporta 28 de militari pe lângă echipajul propriu. TikTok riscă o amendă de până la 6% din cifra de afaceri mondială în ancheta europeană promisă alegerilor naționale anulate în România. Comisia Europeană a primit de la autoritățile române documente confidențiale despre campanii de dezinformare care ar fi fost amplificate de boți pe platformă. Ancheta urmărește să stabilească dacă TikTok a luat suficiente măsuri pentru a proteja corectitudinea procesului electoral. Zi cu emoții pentru Donald Trump, va primi sau nu Nobelul pentru pace pe care și-l dorește atât de mult. Câștigătorul este anunțat astăzi la Oslo, iar liderul de la Casa Albă speră să și-l treacă în palmares. Trump susține că a contribuit la oprirea mai multor conflicte și spune că ar fi putut să împiedice chiar și distrugerea totală a lumii. Programul Străzi Deschise ajunge la final, acesta este ultimul weekend din acest an când Calea Victoriei va mai fi pietonală. Vor fi concerte, tururi ghidate, iar vremea ține cu noi. Sâmbătă și duminică va fi soare în capitală cu maxime care ating 27 de grade Celsius. Atât la știri, sunt Cristiana Gigină, rămâneți pe Radio Impuls.
0: Mulțumim foarte frumos, Cristiane, avem și noi un breaking news. Doamnelor și domnilor, în studioul Radio Impuls a intrat nimeni altul decât al nostru, Mihai Hândă!
1: S-a ajuns și s-a venit, bună dimineața! Mihai.
3: Bună dimineața și bine v-am găsit! Sunt prea tare, nu?
0: Erai puțin cam tare, da.
3: Și bine v-am găsit!
0: Așa, auzem bună dimineața!
1: Un ecou!
0: Ce faci, Mihai?
3: Ecou.
1: Stai.
0: Ecou.
3: Despre asta zici, nu?
0: Da.
1: Fă ceva frumos.
0: Stai puțin, zine și nouă. Pentru toți ascultătorii Brigada de Vreme?
3: Pentru toți ascultătorii Brigada de Vreme?
0: Alelo!
1: Altceva, nu? S-a dat 100 de hituri?
3: S-a dat
1: 100 de hituri?
3: Ați dat 100?
0: Nu.
1: Nu mai zi tu.
3: S-a dat 100 de hituri. Păi fam oamenii să ce vor ei cu mine. Mă trezesc la prima oară când mă poți convinge să orice ce. Și iată cum profită.
0: Ne pare rău, Mihai, o să te lăsăm să-ți faci meseria în doar câteva minute, pentru că ora 9 se începe cu o piesă de la ascultătorii noștri și în această dimineață avem această piesă dedicată chiar mie, de ascultătorul nostru Nicu.
3: Să vină hit-ul!
0: Susan Vega, Tom's Diner, ascultăm chiar acum și ne întoarcem cu petrecere până la ora 10, pentru că astăzi este vineri!

0: Păi cum?
1: Așa.
0: Eu așa m-am pregătit dimineața asta. Bună dimineața, dragilor. Ramona, Andrei, vă mulțumesc că mă chemați aici să ne jucăm frumos.
1: Noi îți mulțumim.
0: Eu m-am gândit cum ar fi dacă ascultătorii de la radio ar petrece o dimineață de toamnă, cum e acum, frumos, 13 grade și soare.
1: Așa.
0: Ce playlist ar auzi la mine în mașină? Și cam asta a ieșit.
1: La ora 10, Mihai Hânda in the mix. Rămâneți cu noi pentru că astăzi în sfârșit este
2: vineri!

0: orice consum care este la capitolul porceală trebuie să conțină sos cheddar și niște brânză topită.
1: Așa.
0: În sensul că mănânc, sunt sclavul cheese kebabului în ultima perioadă.
1: Te-am imaginat într-o lesă cum ești cărat de un cheese kebab prin casă.
0: Exact, fac ce îmi spune acesta, îl mănânc de fiecare dată cu plăcere și cu puțin, și sunt și puțin vinovat când o fac. Dar...
1: Lasă vina, nu există vina astăzi, astăzi este loc doar pentru porceală, care merge
0: aflu...
1: direct la suflet, nu pe șolduri.
0: Asta vreau să aflu, care sunt rețetele ascultătorilor noștri, neapărat să conțină și o porție de cartofi prăjiți cu niște maioneză cu trufe, că tot vorbeam noi.
1: Aoleu.
0: Și cam asta e masa, în cazul meu, dar tu...
1: Eu, momentan, sincer să fiu, porceala mea constă în 4 kg de creveți cu maioneză din aia cu trufe. Nu mai vrea sufletul meu nimic altceva de când am descoperit această combinație, care
0: proteine.
1: Nu este neapărat cea mai rea, dar vom trăi și vom vedea cum se ajunge. Tagliatele cu fructe de mare, salată de vinete, brânză și roșii cu multă pâine. Așteptăm rețetele voastre de porceală pe WhatsApp 0754222999. Cât îl ascultăm pe Mihai Hânda in the mix, dacă vă place muzica sa, îi scrieți pe Instagram, pe TikTok, pe Facebook, în privat, Hânda cu I din I, îi scrieți M-I-C-S și el vă trimite tot playlistul, da? Hai, bună dimineața!

0: o să mă link pe degete de ce o să am în fața, în fața mea.
1: Trebuie să-ți iei cheese kebab, spune sincer.
0: Uite că mă gândeam că am mâncat cheese kebab recent și mă gândeam că astăzi, dacă să schimb cumva, să-mi iau o lipie cu șnițel feta.
1: Așa?
0: Este o lipie pe care pui sos de feta, bagi niște șnițel, niște cartofi, niște sosuri frumoase acolo și mănânci un bebeluș de ăsta așa de un kilogram.
1: Foarte Hollywood din partea
0: ta. Și te simți cum trebuie, corespunzător.
1: Vorbim despre mâncare de porceală. Astăzi ne imaginăm că nu se pune nimic pe șolduri, pe coapsele interne, pe brațe sau pe spate. Astăzi nu facem colăcei, dar îi mâncăm pe toți. Care este mâncarea aia către care vă îndreptați atenția atunci când aveți chef să mâncați ceva bun, dar rău? Bun pentru suflet, dar rău pentru fizic, da? Și ne zice cineva: bună dimineața, este vineri, este porceală! Burger cu sos cheddar s-a strigat pe WhatsApp-ul nostru.
2: Să ne porcim în mici și fleici și multă carne.
1: Nu, lăsați animalele românul, să trăiască.
3: Am auzit dintr-o știre că nu prea mai mănâncă carne.
0: Ramona
3: nu prea
0: mănâncă,
3: mai
0: eu mănânc.
3: Permite carne, da. Mici, mici, să sfârâie grătarele. Bine.
1: Să sfârâie grătarele. S-au strigat și niște cinnamon rolls pe WhatsApp-ul nostru. Am primit și poză cu spaghete cu fructe de mare. Cineva deja și-a făcut pofta.
2: Dar să vedeți luni seară ce porceală am să fac, pentru că frate meu e specialist în tochitură la ceaun. Și vom face și o mămăliguță și o brânză. Mamă, ce să ia acolo. Cu puțină pălincă, cred, dacă mai avem, nu știu. Bere, mie, mai degrabă vin. Un vin fiert, că a venit frigul.
1: Aha, niște jumări cu ceapă, coaste cu cartofi prăjiți, pomana porcului cu mămăliguță. Doamne, nu s-a abătut de la nimic ascultătorul nostru și avem și acest mesaj venit de la cineva plăpând, cu suflet plăpând ca mine. Dragoș ne spune: vă rog eu mult de tot, nu mai vorbiți de mâncare, am o foame în mine de... se moare!
0: Nu vorbim noi, vorbim la ascultători, îi rugăm să ne trimite mesaje în continuare, da?
1: Așa revenim facem, ne întoarcem pe câteva minute și cu petrecere! It's a beautiful
4: day. Fricata de vreme. Every morning. It's a beautiful day. Radio Impuls.
5: Iar stai pe social media?
6: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
7: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artoa, pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
9: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol în apolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
8: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: pentru o secundă, dar ascultătorii noștri nu au uitat, pentru că îți trimit mesaje pe WhatsApp-ul nostru și îți spun că ești foarte tare.
1: Și le mulțumesc tare mult. Am văzut și follow-urile care vin de la ei și mesajele care vin pe Instagram în propriu personal. După program, promis să trimit mixul.
0: Dacă vă place muzica pe care o aduce Mihai în această dimineață în difuzoarele noastre ale tuturor, îi scrieți pe Instagram sau pe TikTok, pe Facebook Mihai Hânda cu Udini, îi trimiteți mesaj cu mix și vă trimite toate piesele, da, Mihaiță?
1: Ați vorbit de fete, ați vorbit de ce, dar de clasicul mușdei nu vorbește nimeni. Dar
0: asta este pofta inimii, ia zi.
1: Despre șnițelul pe care îl descria mai devreme Andrei.
0: Da.
1: Da, în loc de feta.
0: Așa.
1: Niște mușdei de la clasic, dai loc în autobuz o săptămână întreagă.
0: Porceală avem în dimineața asta, ne ziceți care este rețeta aia, preparatul ăla căruia nu-i puteți să-i faceți față nici... Nu, cedați, pur și simplu cedați, da? Pofta aia, răul ăla care vă face bine sufletului. Așteptăm rețetele voastre, preparatele ăla.

0: muzică din oraș?
1: Așa îmi place să încerc. Acum am greșit, mai sunt, că doar e live.
0: Tu ne-ai pus muzică live în difuzoare?
2: În capitală, Mihai.
1: Mi-ați spus mică să în DM.
0: Exact. La mine va fi duminică zi de porceală, pentru că este ziua mea și se lasă cu o mare, mare, mare porceală. Hai, Doamne, ajută la mulți ani să fii sănătoasă, fericită și iubită.
3: Poți să zici orice, dar mici chiar spârâie pe grătar, că n-am auzit pe careva zicând: mamă, ce poftă mie să trântesc pe grătar niște asparagus și niște dovlecei.
0: Știi cum sfârâie dovlecelul pe grătar pentru că are apă?
2: Da, și cum miroase.
0: The animic. Shaming. Du-te, Doamne!
2: Diseară este Burger Day, spune cineva. Îi face soțul meu scump, soțiorul meu scump, care acum e la volan. Mâinile pe volan, campionul atunci, și spor la treabă mai târziu.
0: Neața nu rezist prăjiturilor, mai ales dacă au multă ciocolată și alea. Doamne, Doamne, mor lângă ele dacă nu mănânc. S-au primit aici un mic dejun englezesc de la Sergiu din Cluj. Măi, mereu mi s-a părut așa puțin mic dejunul englezesc. Da, cu fasole.
2: Bă, merge, cu toate merge. Astea merge. Da,
0: de ce te strâmi, Mihai? Ce nu-ți convine?
1: Mai degrabă un Romanian breakfast. Ouăle alea prăjite, aruncate la mișto peste niște cartofi prăjiți, cu sălățica aia de roșii, castraveți și ceapă proaspătă.
2: Și niște cărnăciori ar merge?
1: Bă, să fie și un pic de cărnăciori. Cineva
0: ne-a trimis un mare platou așterească, bunul Dumnezeu, sunt 40.000 de calorii acolo. Măi, oameni buni, potoliți-vă puțin. Știți ce, nu îngrașă niciodată muzica bună, așa că hai să lăsăm pe Mihai să-și facă treaba în continuare. Petrecerea continuă până la ora 10. Bună dimineața! We're gonna see it tonight. We're gonna party tonight. I've got a new song. I present to you. Oh, like a like. Măi, Mihai, ce cu piesa asta? Oh,
2: like. E de la Costinești?
0: Este de la Costinești. Eram, Doamne, tânără fecioară de la Târgu Jiu. M-ai teleportat fix în vremurile alea ale tinereții mele nebădăioase. Mulțumim, Mihai.

0: Este vineri!
1: E vineri!
0: Zice Raluca din Buzău!
1: Dacă erai acasă, uite, erai ca omul ăsta care îi mulțumește lui Mihai pentru playlist și pentru vibe-ul bun, astfel încât a scos boxele în curte și se bucură de muzica sa.
0: Mihai, îmi place maximum ceea ce aud. Neața bună! Mihai, să știi că mai lipsește imnul de la Liberty Parade acum.
2: Sincer, nu mai avem timp de el, din păcate.
0: Din nefericire, dar rămâneți cu urechile pe noi, pentru că revenim și noi în doar câteva minuțele, da? Brigada oarecum continuă. It's a
3: beautiful day. Brigada de vreme. Every morning. It's a beautiful day. Yeah, yeah, yeah. Radio Impuls.
4: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3 ro, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
8: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app.
9: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: și mai ai fost la Liberty Parade?
1: Nu, n-am fost.
0: Și atunci?
1: Dar am văzut imagini.
0: Ai văzut imagini?
1: Am prieteni care au prieteni.
0: Ia vezi, a venit și doamna noastră Andreea Rimețan. Ați fost vreodată doamna noastră dragă și scumpă la Liberty Parade?
2: Am fost în tinerețile mele.
0: Și?
1: Ei.
0: Se mai face?
2: Nu se mai face, dar trebuie să se mai facă.
0: Păi hai să organizăm noi un Liberty Parade, că l-avem aici pe Mihai care face muzică fix cum trebuie.
2: Băi, deci ce muzică în această dimineață.
3: Doamne, vă mulțumesc din suflet.
2: Mi-am adus aminte de tinerețea mea ascultând piesa aia. O, lache, lache, hai du.
0: V-am zis, trebuie să vă arăt dansul și să-l facem împreună.
2: Deci stați așa, mai țineți minte din ce an e piesa aia?
0: Nu mai țin minte, nu mai știe mama 2000... aia. Prin 2000 și ceva, cred că 2007, 5 ceva.
2: Doamne, deci tânăra noastră
3: înainte,
2: colegă
3: 2003,
2: Ramona era proaspăt mutată de la Târgu Jiu.
0: Nu, eram tot la Târgu Jiu. Nu e.
3: Nu?
0: Nu, domne, că nu aveam atât, nu aveam vârsta aia.
3: În 2008.
0: În 2008 e, nu?
3: Geo da Silva.
0: Aia zic.
2: E, eu mă pregăteam de născare.
3: Eu aveam 9 ani, cred că. Eu îmi luam rechizite. Auzeam pe undeva printr-un magazin de papetărie piesa asta.
2: Deci pe colegul Hânda abia-l înțărcase mămica lui. Tu ce făceai?
3: Aveam 18 ani.
2: Nebunaticul nostru.
3: Începea viața, da. Îmi rupeam de lațul părinților mei care nu-mi dădeau voie să merg la mare singur.
0: Și iacă-te, uite, atâția ani departe, nu ne gândeam noi, nu ne gândeam noi când eram mici, dar iată-ne ajungi la aceste etape diferite ale vieții noastre, dar împreună, uniți de muzică.
3: De ce se frică de aia? Nu scapi, practic, Ramona.
2: Și de muncă.
0: Și de pasiunea pentru mâncare, am zice noi, și pentru călătorit, dar suntem obligați să stăm aici în fiecare zi. Bun, vă mulțumim foarte frumos că ați fost alături de noi în fiecare dimineață. Ne

0: și s-au încas ceva bun în seara asta și pentru noi.
1: Exact. Vă lăsăm cu Andreea Remețan și 3 ceasuri bune cu Mihai Gânda, vă întâlniți de la ora 16.
2: Și eu vă mulțumesc din suflet că și în această vineri am venit cu decapotabila și ne-am trezit împreună.
0: Iar a pedala până
1: noi
0: aici.
1: Noi îți mulțumim, Mihai, dacă v-a plăcut muzica lui și pe semne v-a plăcut, dacă e să ne uităm prin mesajele de pe WhatsApp.
0: Fier
1: îi scrieți pe Instagram Mihai Hânda cu din I sau pe TikTok sau pe Facebook și vă trimite mixul din dimineața asta. Mihai, îți mulțumim încă o dată, te pupăm.
2: Vă pupăcesc și eu și mă înclin în fața ascultătorilor să rămână de mesaje.
0: Mulțumim mesaj.
1: Eu am fost Ramona Dumitrescu.
0: Iar eu Andrei Tudorache.
1: Până... Să aveți un weekend minunat.
0: Până luni aveți grijă de voi, de la 7 fix venim aici,
1: da, da.
0: Și pupi!

0: asculți Radio Impuls, este ora 10. Radio Impuls. Cristiana Gigina ne aduce știrile. Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Românii cu rate la bancă nu au deocamdată motive să se aștepte la împrumuturi mai ieftine. Banca Națională menține dobânda cheie la 6,5% pe an pe fondul inflației ridicate. BNR avertizează că sunt șanse ca inflația să crească din nou până la sfârșitul anului. Weekendul aduce restricții de trafic în capitală din cauza maratonului internațional. Peste 12.000 de alergători din mai mult de 50 de țări sunt așteptați la startul competiției. Sâmbătă circulația va fi restricționată până la ora 14, iar duminică până la 16 pe mai multe artere din București. Traseele curselor includ Bulevardul Unirii, Calea și Piața Victoriei, dar și Șoseaua Chiselef. Primul lift exterior pentru un bloc vechi din România va fi construit în sectorul 2 al capitalei. Primăria a emis autorizația pentru un imobil cu 4 etaje construit fără ascensor. Proiectul este posibil prin legea Lift pentru Viață, care facilitează accesul pentru persoanele în vârstă cu dezabilități și familiile cu copii mici. Primăriile ar putea pierde dreptul de a acorda direct banii cluburilor sportive private. Președintele Nicu Șordan a contestat la CCR legea care le-ar permite autorităților locale să ofere până la 1 milion de euro pe an unor astfel de cluburi. Șeful statului susține că banii publici ar putea fi acordați fără o competiție transparentă și că măsura ridică probleme privind regulile europene. Inteligența artificială n-ar putea lăsa să muncim doar 3 zile pe săptămână. Aceasta este previziunea lui Jeff Bezos, fondatorul Amazon, care crede că în viitor un singur salariu ar putea fi suficient pentru întreaga familie. Miliardarul spune că dezvoltarea inteligenței artificiale va crește productivitatea și le va permite oamenilor să muncească mai puțin. Weekendul aduce temperaturi plăcute în mare parte din țară, dar și ploi în unele regiuni. Sâmbătă maximele ajung la 27 de grade Celsius în sudul țării, iar pe alocuri sunt posibile furtuni. Duminică vremea rămâne relativ caldă, cu temperaturi de până la 26 de grade, însă ploile se extind în mai multe zone. Acestea au fost știrile orei, sunt Cristiana Gigină, rămâneți pe Radio Impuls cu 3 ceasuri bune și Andreea Remețan.

0: Ulei din acel moment, ziua mea s-a schimbat. Hai, Mihăiță, hai, intră, vin aici. Bună zi-mi.
1: Bună dimineața.
0: Ce faci acolo?
1: Mănânc sărățele. Altic. Ar putea să fie ziua colegii noastre, Ana, de la social media, mai multe zile din an?
0: Fix asta am zis și eu, îmi doresc. Tu ești genul ăla care aduce de mâncare și de băut colegilor când e ziua ta?
2: Absolutely. Data trecută am venit cu 12 pizza, cred.
0: What? Și unde eram?
2: Eu știam că voi mâncați doar 6. Și am avut scuză că e ziua mea, zic, am luat pentru colegi acum, dacă a rămas prea mult, dacă e surplus de pizza, vă...
0: Mai țin minte, de fapt, ai luat și tort din ăla red velvet, red ceva mai
3: a fost cu
0: seara.
3: Ciocolată albă și cu tonka, foarte, foarte bun.
0: Ai, de da. Capul meu! Eu sunt genul ăla de colegă care întotdeauna și ia concediu când e ziua ei. Prefer să plătesc un bilet de avion decât să fac cinste colegilor.
2: Sincer, odată cu înaintarea în vârstă, încep să-ți dau dreptate. Cred că la anul plec și eu undeva într-o vacanță. La cât de tare s-a scumpit pizza?
0: Nu?
2: Suntem tot acolo.
0: It's called girl math, ca să zic așa.
2: I'm in for the girl math.
0: Deci tu ascult-o pe mamaia, dar hai să mergem să continuăm dimineața cu Mac și cu spanac între dinții. Rămă la mulți ani colegii noastre.
2: La mulți ani, Ana, te pupăm. Eu o oră întreagă i-am ascultat pe Andrei și pe Ramona pe mixul din matinal vorbind despre pofte culinare și acum am ieșit în redacție și am găsit pateuri și sărățele și lucruri dulci.
0: Aș putea să numesc această dimineață o dimineață perfectă.
2: Este.
0: Nu-i așa? Hai, mulțumim pentru hituri. Dacă vreți mixul din această dimineață din matinal, scrieți MIKS într-un comentariu pe pagina colegului Mihai Hânda cu...
2: Bombardați-mă cu energia dumneavoastră frumoasă și în online-ul doar on-air și vă mulțumesc din suflet că facem asta în fiecare vineri.
0: Eu sunt Reme cu voi din acest moment până la 13, fix în cele 3 ceasuri bune. Ne-a!

dimineață începută cu mixurile colegului Mihai Hânda în matinal și o dimineață începută cu super concursul Te caută banii, de fapt continuată, pentru că potul nostru a crescut peste noapte. Am ajuns la 200 de euro și suntem în continuare în căutarea unui răspuns corect, dragilor. O să-mi încerc și eu norocul astăzi, o să vreau să reușesc să fac un ascultător fericit, dar să vedem dacă îmi iese. Până una alta, dragilor, nu uitați, dacă nu v-ați înscris, o puteți face pe radioimpuls.ro, da, intrând chiar acum pe

0: 18,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
5: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
4: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
5: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
4: Party Zone.
5: La Radio Impuls.
4: Mainstream Radio.
5: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 8 și 14 octombrie ai deodorant stick Old Spice cu 70% reducere la al doilea produs. Șampon Head & Shoulders 400 de mililitri la 19,99 lei. Și deodorant spray BU 150 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs identic. Oferte prin Card Connect.
8: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we go!
5: Radio Impuls București pe 88 FM.

aveți toată ziua, dacă vreți desigur să vă luați doza de bine. Și iată o doză de informație super interesantă vine chiar acum pentru voi, deoarece aflăm ce evenimente interesante au avut loc de-a lungul timpului într-o zi ca asta, o zi de 9 octombrie. Vă spun că în 1701 e fondată instituția care va deveni Universitatea Yale, da, una dintre universitățile importante ale Statelor Unite. În 1883, într-o zi de 9 octombrie, se naște Maria Filotti, actriță de seamă a Teatrului Românesc, al cărei nume îl poartă Teatrul din Brăila. În 1940, la Liverpool, se naște John Lennon, unul dintre fondatorii trupei Beatles, compozitor, interpret și activist pentru pace. Lennon a schimbat muzica pop, dar și felul în care aceasta putea aborda teme sociale și politice. În 1986, Fantoma de la Operă are premiera la Londra. Spectacolul devine unul dintre cele mai de succes din istoria teatrului muzical, celebru pentru decoruri spectaculoase, melodii memorabile, dar și celebra mască a fantomei. Tot într-o zi de 9 octombrie, însă în 1992, un meteorit lovește o mașină în statul New York. Evenimentul devine celebru deoarece impactul este documentat de mai multe persoane care filmau cerul în acea seară. În România, 9 octombrie este ziua dedicată comemorării Holocaustului. Data este legată de începutul deportării evreilor din România în Transnistria în 1941, în timpul regimului Antonescu.

Chiar anunță weekendul, nu-i așa? Să auzi și să nu crezi, aflăm că în Italia unui bărbat i-a trecut prin cap să lipească două bilete de loto necâștigătoare pentru a face din cele două unul bun câștigător. Combinația i-ar fi adus peste 10 milioane de euro omului, însă frauda a fost descoperită, iar bărbatul a fost trimis în judecată.

0: îți luăm banii, ci îți dăm banii. Avem 200 de euro de dat și astăzi. Dacă ghicești sunetul misterios, hai să-i dăm un nou play chiar acum.
1: Te caută banii! Sunetul misterios este...

0: adulți din generația Z colecționează și cheltuie pe artă mai mult decât cumpărătorii din orice altă generație. Vă vine să credeți? Dacă vă întrebați care sunt membrii generației Z, vă spun chiar acum cei născuți între 1997 și 2012. Ei bine, studiul care a inclus 3100 de colecționari înstăriți din 10 piese importante arată că membrii generației Z au cheltuit anul trecut de peste două ori mai mult pe opere de artă decât cumpărătorii din generațiile mai vechi. Per ansamblu, colecționarii individuali din generația Z au cheltuit 347.000 de dolari pe obiecte de artă anul trecut, în comparație cu doar 79.000 de dolari în rândul generației Z. Dacă vă întrebați, Gen Z sunt cei născuți între 1965 și 1980. Ehei, și eu care credeam că Gen Z își dă toți banii pe specialty coffee și avocado toast, ei bine, iată, se pare că unii au trecut deja la Picasso. La Radio Impuls rămânem la sunetul nostru misterios, dragilor, care v-ar putea aduce astăzi 200 de euro. Tare mult îmi doresc să dau și eu banii. Ce credeți? Se poate? Se caută banii! Sunetul misterios este...
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creatorii neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
2: Te blochezi în trafic dimineața? Trimitem brigada să te descurce. Wake up. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri de la 7 dimineața la Radio Impuls.
1: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D. Here
2: we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Riscul de fugă din țară a cântărit în decizia de arestare preventivă a lui Călin Georgescu. Curtea de apel București invocă discuții despre cumpărarea unei locuințe în Italia și consideră că lăsarea sa în libertate ar reprezenta un pericol pentru ordinea publică. Fostul candidat prezidențial este cercetat pentru înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat. Unul dintre cei trei judecători s-a opus arestării. Călin Georgescu a fost scos din arestul central și dus în fața procurorilor DICOT pentru a patra zi la rând. De data aceasta, soția sa, Cristela Georgescu, nu va mai fi prezentă. Un pas important pentru o nouă centrală electrică de la Mintia din județul Hunedoara. Prima turbină pe gaz a fost pornită în cadrul testelor necesare înainte de intrarea în producție. Centrala este construită pe amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune și va folosi gaze naturale pentru a produce electricitate. Proiectul este considerat una dintre cele mai mari investiții energetice private din România. România primește peste 14 milioane de euro de la Uniunea Europeană pentru pagubele provocate de inundațiile din 2025. Banii provin din Fondul de Solidaritate și sunt destinați refacerii infrastructurii afectate, inclusiv drumuri și rețele de utilități. Sprijinul european va contribui și la acoperirea costurilor intervențiilor de urgență și a lucrărilor de curățare din zonele lovite de viituri. Acuzații grave la un liceu din Urlați, județul Prahova. Un profesor de muzică este acuzat că le-ar fi obligat pe mai multe eleve să se întindă pe catedră în timpul orelor. Cazul a stârnit îngrijorare în rândul părinților, iar conducerea școlii a fost sesizată. Autoritățile verifică cele întâmplate pentru a stabili dacă profesorul a avut un comportament abuziv. Unicul autobuz plutitor din România a eșuat pe uscat. Cumpărat pentru a plimba turiștii pe Dunăre la Călăraș, vehiculul nu a făcut nici măcar o cursă și a ajuns într-un service auto. Proiectul a costat aproape 6 milioane și jumătate de euro, dar s-a împotmolit în probleme tehnice și birocratice. Acum autoritățile riscă să piardă banii europeni dacă nu îl pun în funcțiune până la sfârșitul anului. Un cinematograf la 115 metri sub pământ. Este una dintre atracțiile pregătite la Salina Turda, care urmează să se extindă. Mina Iosif, veche de aproape 300 de ani, va fi deschisă turiștilor pe o suprafață de aproape 10.000 de metri pătrați. Aici vor fi amenajate și terenuri de sport, spații de relaxare și o bază de tratament. Investiția depășește 126 de milioane de lei. Centrul Bucureștiului se transformă de astăzi într-un spectacol de lumini și culori. Festivalul internațional Spotlight revine cu a 10-a ediție până duminică 11 octombrie. Pe Calea Victoriei, vizitatorii vor descoperi 19 instalații și proiecții spectaculoase pe clădiri. Evenimentul începe în această seară la ora 21, iar sâmbătă și duminică de la ora 19. Accesul este gratuit. Premiul Nobel pentru literatură în 2026 a fost câștigat de poeta canadiană Anne Carson, în vârstă de 76 de ani. Academia suedeză i-a apreciat originalitatea și felul în care îmbină poezia, proza și mitologia antică. De-a lungul timpului, printre scriitorii români propuși pentru prestigioasa distincție s-au numărat Tudor Arghezi și Zaharia Stancu. Nominalizările recente rămân însă confidențiale timp de 50 de ani. Unul dintre cele mai vechi spații verzi din nord-estul capitalei intră în reabilitare. Au început lucrările în parcul Plumbuita din Colentina, un loc cu o istorie de aproape 4 secole. Proiectul are ca termen de implementare 21 iulie 2027. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!

0: târziu să fie iertat? La asta te-ai gândit? Upsi! One Republic la Radio Impulse, Apologize! Am ascultat, eu sunt Reme, te salut din nou. Petrecerea continuă, da, în cele trei ceasuri bune, cu Shakira, Die Die și The Second Voice, Let Me Be!
1: Caută bani! Sunetul misterios este...

0: pulse.ro. Te caută banii. Sunetul misterios este... Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
1: Frică.
2: Uimire.
3: Recunoștință.
4: Iubire.
0: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
5: Lidl. Știi că merită!
6: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
0: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
8: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
0: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Talk to me, baby.
1: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
2: Am mai spus-o și o mai spun, n-au miros, dar pot să aibă gust. Da, 200 de euro avem în acest moment la Te caută banii. Eu i-aș cheltui în acest weekend pe prăjituri. Sunt curioasă ce ar face Marius din Giurgiu dacă ar câștiga banii. Marius din Giurgiu s-a răzgândit, se pare că ne-a închis. Prin urmare, Nicoleta din București este cea care își va da cu părerea în acest moment. Salutare, Nicoleta! Alo, alo! Nici Nicoleta nu vrea să ne răspundă, nu-i nimic, încercăm puțin mai târziu. Ascultătorii noștri probabil s-au emoționat. Hai că o să verificăm regulamentul. E posibil să ne întoarcem cu doi alți ascultători sau să trimitem banii puțin mai târziu în emisiunea colegului.

0: miros, dar sigur au sunet.
1: Te caută banii.
2: Vorba aceea, mai băgăm o fisă în acest moment la Te caută banii. 200 de euro și 2 ascultători care abia așteaptă să intre în direct. Marius, ești acolo?
3: Da, da, sunt aici.
2: Doamne ajută, în sfârșit, mă bucur mult. Ce faci? Marius din Giurgiu.
3: În momentul de față sunt la muncă.
2: Ok, ai prins sunetul misterios?
3: Da, eu așa zic, nu știu, așa încerc.
2: Păi sunt foarte curioasă. Care este răspunsul tău, Marius?
3: Păi, eu fiind să cred că este o pungă, nu știu, de chipsuri care... Poșne, așa, nu știu, așa fiind să cred, dar ce mi s-a părut mie, eu așa cred.
2: Ok, foșnitul unei pungi de chipsuri. Spune Marius din Giurgiu.
3: Da.
2: La Radio Impuls pentru 200 de euro. Marius. Răspunsul tău este...
1: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
2: Mulțumim, Marius. Spor la muncă. Te pupăm. Trecem mai departe la Nicoleta din București. Salutare!
4: Bună, bună!
2: Bună, ce faci, Nicoleta?
4: În aceeași situație, la birou.
2: Toată lumea muncește în țara asta.
4: Da. Exact. Cine are dubii?
2: Ei bine, cu o primă de 200 de euro am putea să venim noi acum. Dacă ne dai un răspuns corect.
4: Mie mi se pare un foșnet de frunze, tot așa, în direcția foșnetului mă duc.
2: Un foșnet de frunze? Că tot vine toamna?
4: Exact.
2: Foșnet de frunze, zice Nicoleta din București, despre cele mai frumoase trasee din România, de văzut acum. Toamna, vorbim imediat la Radio Impuls. Deocamdată, hai să vedem cum este acest răspuns dat de Nicoleta.
1: Continuă să asculți Radio Impuls.
2: Mulțumim, Nicoleta.
4: Cu drag, la
2: te
4: revedere.
2: Pupăm, spor la muncă. Am încercat, n-am reușit. Cei 200 de euro se mută la Grig în Hit Siesta.

0: ce rezervi, ce împachetezi, ce nu ratezi. Mergi pe mâna Andrei Remețan.
1: E zi de vineri în difuzoare, asta înseamnă că ne pregătim ușor, ușor de weekend și vreau să vă spun că România are câteva trasee spectaculoase, asta dacă vrei să admiri pădurile în nuanțe de arămiu, galben, auriu și roșu ruginiu. Ei bine, dacă vrei să te bucuri din plin de culorile de toamnă târzie, sezonul ideal ăsta este.

0: Raiului, Parcul Național Cozia sau Râpa Roșie lângă Sebeș sunt doar câteva trasee pe care, iată, ți le propunem la Radio Impuls. Dacă ai și tu câteva trasee pe care vrei să ni le recomanzi, te așteptăm la 0754222999 cu o propunere.
1: Nu fi trist. Ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5 lei 49, Aldi salam cu șuncă de 500 de grame, 11 lei 49 și Fragedo pulpă de pui 11 lei 99 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
2: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește.
3: eMAG. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 9,29 lei sacul de 5 kg și banane Dole la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: Se caută banii. Nu te face că nu auzi. Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro. Dacă dai greș, primesc alții mai mult. Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii la Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu te poți abține.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: Here we go.
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Asculți Radio Impuls, este ora 12. Radio Impuls.
1: Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Noi informații în cazul tinerei ucise în Vâlcea, al cărei trup a fost găsit într-o valiză în județul Olt. Iubitul victimei, suspectat în acest dosar, urmează să fie audiat pentru prima dată de anchetatorii români după extrădare. Procurorii încearcă să reconstituie împrejurările crimei și să stabilească rolul fiecărei persoane implicate. Ancheta continuă, iar bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție. Vaccinul împotriva tuberculozei începe să ajungă din nou în maternitățile din România. Ministerul Sănătății anunță că a început distribuirea dozelor de BCG către direcțiile de sănătate publică după o perioadă de lipsuri. Până pe 13 octombrie vor ajunge în țară 100.000 de doze destinate în special nou-născuților. Vaccinul este administrat gratuit și protejează copiii împotriva formelor grave de tuberculoză. Șeful poliției locale Constanța a fost trimis în judecată fiind acuzat că ar fi anulat ilegal amenzi de peste 100.000 de lei. Potrivit DNA, Ionuț Dumitru ar fi dispus scoaterea din evidență a 60 de procese verbale între aprilie 2024 și septembrie 2025. Astfel, 19 administrații locale nu ar mai fi încasat banii. Directorul este judecat pentru abuz în serviciu în stare de libertate. Cazurile de rasism și discriminare pot fi reclamate acum online pe o platformă dedicată. Stop Rasism le permite românilor să semnaleze incidente antisemite, antirome sau xenofobe fără să se deplaseze la o instituție. Sesizările pot fi însoțite de fotografii și alte dovezi, iar utilizatorii primesc îndrumări despre pașii pe care îi pot urma. Scopul este ca astfel de incidente să fie raportate mai ușor și să nu rămână ignorate. Trepărul Ian își cere scuze după gestul controversat de la Arenele Romane din București. Artistul care a urinat pe scenă în timpul unui concert spune că a acționat din impuls și nu s-a gândit că în public se aflau și copii. El le-a cerut iertare fanilor, părinților și organizatorilor și a promis că incidentul nu se va repeta. Ian se află sub control judiciar pentru 60 de zile. Mai mult de 3 din 10 români nu au bani puși deoparte pentru situații neprevăzute. Sunt date care evidențiază dificultățile financiare cu care se confruntă o parte importantă a populației. O cheltuială urgentă, precum repararea mașinii sau înlocuirea unui aparat electrocasnic, poate dezechilibra bugetul familiei. Lipsa economiilor îi face pe mulți vulnerabili în fața unor astfel de probleme. Un incident armat în care au fost implicați agenții Serviciului American pentru Imigrație a stârnit revoltă la New York. Un bărbat a fost împușcat de agenții ICE în timp ce în mașina sa se afla și un copil de numai 5 ani. Cazul a provocat reacții puternice în rândul localnicilor și a readus în atenție controversele legate de intervențiile autorităților americane pentru imigrație. Serena Williams a devenit la propriu o păpușă Barbie. Fosta mare campioană de tenis are acum o păpușă creată după chipul său, inspirată de celebra ținută verde purtată la Australian Open în 2005. Jucăria vine cu rachetă și minge de tenis și costă 45 de dolari. Serena speră ca păpușa să le inspire pe fetițe să viseze și să-și depășească limitele. Unul dintre cele mai vechi spații verzi din nord-estul capitalei intră în reabilitare. Au început lucrările în parcul Plumbuita din Colentina, un loc cu o istorie de aproape 4 secole. Proiectul are ca termen de implementare 21 iulie 2027. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!

La unii e carnaval, la alții e sauna iarna acasă și nu-i tocmai bine. Cât de cald e în dormitorul tău atunci când dormi? Asta e întrebarea. E bine, după cum bine știi, temperatura din casă poate influența calitatea somnului.

0: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
1: Ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze. Wake up, wake up. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Morgan, Got to Love You, o piesă din 2012 la Radio Impuls. Doamne, cât de bine sună! Sunt sigură că ne iubiți, altfel nu ne-ați alege în fiecare zi. Dacă ne auzi în acest moment, îți mulțumim că ești cu Radio Impuls într-o dimineață de vineri. 12:30 arată ceasul. Câte grade sunt în locuința ta atunci când dormi? Asta e întrebarea mea. Dacă obișnuiești să încălzești bine dormitorul înainte de culcare, ar fi momentul poate să ajustezi un pic termostatul. Specialiștii recomandă o temperatură mai degrabă răcoroasă pentru un somn odihnitor. Dacă în dormitor e prea cald, poți transpira mai mult, poți adormi mai greu și da, te poți trezi în timpul nopții, dar nici frigul excesiv nu e o soluție, deoarece acesta poate provoca disconfort și la fel poate perturba odihna. Temperatura recomandată pentru somn e în general între 18 și 20 de grade Celsius, dar desigur valoarea asta poate varia de la o persoană la alta în funcție de preferințe. Pe lângă reglarea termostatului, dacă vrei să dormi bine, ai putea să bifezi câteva obiceiuri simple și anume să ajustezi temperatura din dormitor, să aerisești camera înainte de culcare și desigur să alegi lenjeria potrivită care să-ți aducă puțin confort. Sau mai mult aș zice eu. Hai cu muzica la Radio Impuls, mai e destul până la somnul de seară. Avem Florian Rus cu Holy Moly, Atâta Inimi, imediat Cat's Eye cu Animal. Eu sunt Reme, rămân cu

Am ascultat la Radio Impuls, în continuare schimbăm ritmul și aterizăm în anii 90. Vine una dintre piesele emblematice semnate Backstreet Boys. Bring it back. Back in time.

0: Cirema e mult până luni, în sfârșit e zi de vineri, dragilor. Ne pregătim de weekend, iar voi vă pregătiți pentru o nouă sesiune de caută banii. După ora fixă vine colegul Grig la Hitsi, asta cu 200 de euro, da? De la voi așteptăm un răspuns corect, atâta tot. Dragilor, eu sunt Andreea Remețan, vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe luni dimineață. Te caută banii! Sunetul misterios este...
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
2: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde 100. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Economia României rămâne sub presiune, iar consumul populației începe să scadă. Deși agricultura și construcțiile au susținut activitatea economică, țara nu a reușit să iasă din recesiunea tehnică. Asta înseamnă două trimestre consecutive de scădere a economiei. Specialiștii atrag atenția că românii cheltuiesc mai puțin pe fondul prețurilor ridicate și al incertitudinii economice. Avertisment pentru românii care călătoresc la Bruxelles. Protestele din capitala Belgiei provoacă perturbări majore în transporturi. Aproape 140 de zboruri riscă să fie anulate astăzi, iar circulația mijloacelor de transport în comun este afectată. Problemele ar putea continua și luni 12 octombrie. Cei care au drum spre Bruxelles sunt sfătuiți să verifice situația zborurilor și să ia în calcul întârzieri sau rute alternative. Lingouri prezentate drept aur de 24 de carate, dar fabricate din metale obișnuite, au fost vândute pe internet. Polițiștii din Arad au făcut două percheziții și cercetează un bărbat pentru înșelăciune. Prejudiciul este estimat la 5.000 de lei. Suspectul ar fi folosit conturi și cartele telefonice diferite pentru fiecare tranzacție. Anchetatorii au ridicat alte 5 lingouri suspecte și continuă cercetările. Aproape o tonă și jumătate de cocaină descoperită în camionul unui român în Spania. Bărbatul a fost arestat pe 2 octombrie în portul Valencia după ce a sosit cu feribotul din Ibița. La un control de rutină, scannerul cu raze X a indicat diferențe suspecte în încărcătură. Vameșii au găsit drogurile ascunse în spatele unui paravan. Românul a fost prezentat instanței. Aproape 70.000 de români au cerut să nu mai aibă acces la păcănele. Este vorba despre persoanele care s-au înscris în registrul de autoexcludere pentru a se ține departe de jocurile de noroc. Numărul solicitărilor este în creștere, însă unii se răzgândesc după numai câteva zile și cer să fie scoși de pe listă. Specialiștii atrag atenția că dependența de jocuri de noroc este greu de învins fără sprijin. Momente de panică joi seară la Londra, unde doi bărbați care spălau geamurile unui zgârie nori au rămas blocați la etajul 15. Platforma pe care lucrau s-a defectat, iar pompierii au intervenit cu o scară de 64 de metri, cea mai înaltă din Europa. Incidentul a avut loc în cartierul Southwark, iar cei doi muncitori au fost coborâți în siguranță fără să fie răniți. Diego Maradona ar fi putut fi salvat, dar medicii nu i-au acordat îngrijirile necesare. Este concluzia procurorilor argentinieni care cer 12 ani de închisoare pentru neurochirurgul Leopoldo Luque, fostul medic personal al fotbalistului. Acuzarea susține că semnele agravării stării sale de sănătate au fost ignorate. Maradona a murit în noiembrie 2020 la 60 de ani. Procesul continuă, iar instanța urmează să decidă. Premiul Nobel pentru pace ar putea ajunge anul acesta chiar în spațiu. Stația Spațială Internațională se numără printre variantele neobișnuite discutate de experți, fiind un simbol al colaborării dintre țări, inclusiv rivale. Printre numele vehiculate se află și Donald Trump, care a declarat în repetate rânduri că merită distinția. Câștigătorul va fi anunțat astăzi la Oslo. Comitetul Nobel a primit 287 de candidaturi păstrate confidențiale. Unul dintre cele mai vechi spații verzi din nord-estul capitalei intră în reabilitare. Au început lucrările în parcul Plumbuita din Colentina, un loc cu o istorie de aproape 4 secole. Proiectul are ca termen de implementare 21 iulie 2027. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!
1: Siesta cu Grig.

când cu geamul deschis, da, de la mașină, arde soarele. În continuare avem vreme de stat la plajă, pot să zic. Acum fiecare face plajă unde are, în balcon, pe bloc sau în curte, normal, dacă aveți curte, sunteți noroc.

Și în direct la muzică, ce să mai, o să vorbim și despre bani și despre cum este să te înscrii în concursul Te caută banii, concursul ăla de la Radio Impuls cu un sunet misterios, dar norocos, care ți aduce bani, 100, 200, 300.

Adrian, tu mergeai din Germania până în Luxemburg cu bicicleta? Sau nu știu, mă gândesc și eu. Hai să ne mai încălzim ora asta și cu niște bani, dar momentan ne înscriem, da? Pe www.radioimpuls.ro te caută bani, este concursul în care primești sute de euro, dacă, și numai dacă, ești atent, asculți Radio Impuls, auzi sunetul misterios și noroc.

0: și Dave cu Tams, Rain Dance. Radio Impuls.
1: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până

Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

poștei. Știți ce este Poșta Română? Este acea instituție în care eu n-am mai călcat de mult. Dar nu că am ceva cu Poșta Română. Pur și simplu, nu m-au mai dus drumurile pe acolo. Uite, am tot folosit servicii de curierat. Însă, din când în când, instituțiile statului, de exemplu, te pun să te duci pe la poște, după cum își cer să trimiți și un fax. Nici nu mai știu. Dacă le zici copiilor din ziua de azi de fax, nu că nu știu ce este. Ți este foarte, foarte greu să le explici. Dar totuși, Ziua Mondială a Poștei o să sărbătorească și Poșta Română, probabil peste câteva luni, când o să ajungă vestea și la ea. Dar sunt sigur că sărbătorește încă de astăzi și au pus reminder. Cum să sărbătorim noi Ziua Poștei Române? Să mergem să folosim puțin serviciile ei ca să fie bine pentru ea, pentru poștă, da? Oricum, mâine poimine ajunge și scrisoarea a treia lui Eminescu. Da. În 2026, dacă a fost trimisă de mult, de 100 și ceva de ani, dar nu aduce poștă.

0: lucruri mai... Mai de weekend, așa, nu? Mergem la muzică. Asta le rezolvă pe toate. Sorry, Papi de la Topic și Becky G. Mai am și Carol G. Baby Wow. Până în fix. Ne reauzim după. În hit-ul ăsta. Radio Impuls.
1: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
1: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D. Here
2: we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Noi informații în cazul tinerei ucise în Vâlcea, al cărei trup a fost găsit într-o valiză în județul Olt. Iubitul victimei, suspectat în acest dosar, urmează să fie audiat pentru prima dată de anchetatorii români după extrădare. Procurorii încearcă să reconstituie împrejurările crimei și să stabilească rolul fiecărei persoane implicate. Ancheta continuă, iar bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție. Vaccinul împotriva tuberculozei începe să ajungă din nou în maternitățile din România. Ministerul Sănătății anunță că a început distribuirea dozelor de BCG către direcțiile de sănătate publică după o perioadă de lipsuri. Până pe 13 octombrie vor ajunge în țară 100.000 de doze destinate în special nou-născuților. Vaccinul este administrat gratuit și protejează copiii împotriva formelor grave de tuberculoză. Șeful poliției locale Constanța a fost trimis în judecată fiind acuzat că ar fi anulat ilegal amenzi de peste 100.000 de lei. Potrivit DNA, Ionuț Dumitru ar fi dispus scoaterea din evidență a 60 de procese verbale între aprilie 2024 și septembrie 2025. Astfel, 19 administrații locale nu ar mai fi încasat banii. Directorul este judecat pentru abuz în serviciu în stare de libertate. Cazurile de rasism și discriminare pot fi reclamate acum online pe o platformă dedicată. Stop Rasism le permite românilor să semnaleze incidente antisemite, antirome sau xenofobe fără să se deplaseze la o instituție. Sesizările pot fi însoțite de fotografii și alte dovezi, iar utilizatorii primesc îndrumări despre pașii pe care îi pot urma. Scopul este ca astfel de incidente să fie raportate mai ușor și să nu rămână ignorate. Trepărul Ian își cere scuze după gestul controversat de la Arenele Romane din București. Artistul care a urinat pe scenă în timpul unui concert spune că a acționat din impuls și nu s-a gândit că în public se aflau și copii. El le-a cerut iertare fanilor, părinților și organizatorilor și a promis că incidentul nu se va repeta. Ian se află sub control judiciar pentru 60 de zile. Mai mult de 3 din 10 români nu au bani puși deoparte pentru situații neprevăzute. Sunt date care evidențiază dificultățile financiare cu care se confruntă o parte importantă a populației. O cheltuială urgentă, precum repararea mașinii sau înlocuirea unui aparat electrocasnic, poate dezechilibra bugetul familiei. Lipsa economiilor îi face pe mulți vulnerabili în fața unor astfel de probleme. Un incident armat în care au fost implicați agenții Serviciului American pentru Imigrație a stârnit revoltă la New York. Un bărbat a fost împușcat de agenții ICE în timp ce în mașina sa se afla și un copil de numai 5 ani. Cazul a provocat reacții puternice în rândul localnicilor și a readus în atenție controversele legate de intervențiile autorităților americane pentru imigrație. Serena Williams a devenit la propriu o păpușă Barbie. Fosta mare campioană de tenis are acum o păpușă creată după chipul său, inspirată de celebra ținută verde purtată la Australian Open în 2005. Jucăria vine cu rachetă și minge de tenis și costă $45. Serena speră ca păpușa să le inspire pe fetițe să viseze și să-și depășească limitele. Unul dintre cele mai vechi spații verzi din nord-estul capitalei intră în reabilitare. Au început lucrările în parcul Plumbuita din Colentina, un loc cu o istorie de aproape 4 secole. Proiectul are ca termen de implementare 21 iulie 2027. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!

0: Merg la Ina Morenito și Tiny Tempa, Written in the Stars. Ești în ora cu numărul 2 de hiții ăsta aici, la Impuls.
1: I love listening all day long.
2: It's my radio station. Listen up.

0: toată lumea, da? Numai răspunsul să fie corect. Mergem la Kato și John, Turn the Lights Off, Am și Kygo, cu Max McNown, Take Me Back, imediat în hitul ăsta.
1: Best hit music.
2: Dă-ne un follow și volumul mai tare.
1: Radio Impuls.
3: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
2: Se caută banii.
4: Nu te face că nu auzi.
2: Sunetul lor,
4: cu cât e mai misterios,
2: cu atât mai valoros.
4: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
2: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100.

0: tine, adevăr sau legendă, o colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D. Here
1: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: Te caută bani la Radio Impuls. Păi cum să nu te caute? Te caută. Vreo 200 de euro astăzi de la mine pentru tine din Hitsiesta, de la mine, de la Grig, pentru niște ascultători care s-au înscris. Sunteți foarte mulți care mă înscrieți pe www.radioimpuls.ro. Dar acum știi cum e? Bag mâna într-o căciulă, amestec bine și scot două numere de telefon. Astăzi să vedem ce s-a nimerit, cum s-a nimerit și mai ales dacă este cu... Dacă e cu noroc. Bună, Adela, ce faci?
2: Bună, la muncă.
1: La muncă și tu tot la muncă. La muncă nu l-a întins mâna, vorba aia, nu?
2: Păi, normal.
1: Adela, nu poți să-ți întind o mână de ajutor, depinde numai și numai de tine aici, dar vreau să te întreb înainte de toate ce muncești, în ce domeniu?
2: Asistent administrativ, logistică.
1: Mamă, cât de complicat sună, asistent administrativ, logistică. Adică ce faci tu acolo?
2: Păi de toate.
1: De toate, păi, da?
2: De parcurs, de toate.
1: Ah, gata, am înțeles. Ok, Adela. Adela, asistent, stai un pic, administrativ, logistic, da?
2: Da.
1: Bun, ai auzit sunetul, bănuiesc, și ești pregătită, da, să-l ghicim, nu? Bun.
2: Da.
1: Atunci hai să-l ghicim. Sau să încercăm.
2: Da, deci eu mă gândesc că este un pachet de cărți.
1: Un pachet?
2: Care se pregătește, da. Să fie împărțit.
1: Un pachet de cărți care se pregătește să fie împărțit. Ce interesant. Uite, nu m-am gândit la asta. Pachet de cărți. Dar cine știe, poate ăsta e răspunsul, nu?
2: Nu se știe.
1: Nu se știe. Hai să vedem, Adela. Să vedem ce zice aici. Pachet de cărți care așteaptă să fie împărțit, da? 200 da. De euro. Măi, nu-s de acolo. Așa, n-ai zice că sunt mulți, dar... Nu-s de acolo. 200 de euro.
2: Contează.
1: A crescut, da, și euro acum, gata. Așadar, pachet de părți, de cărți. 100 de părți. De fapt, nu e pachet de părți care trebuie încărțit ca să fie treaba. Da, Adela, hai să vedem. Este ăsta sau nu răspunsul corect?
0: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
1: Adela, se pare că nu. Se pare că nu momentan. Nu este ăsta răspunsul corect. Dar norocul tău a fost pe jumătate bun, pentru că te-am sunat din atâtea mii de înscriși, da? Și poate data viitoare norocul e 100%, da?
2: Da.
1: Adela, mulțumim mult, te pupăm, mergem la Robert. Salut, Robert!
3: Bună ziua!
1: Ce faci, Robert?
3: La muncă.
1: Și tu tot la muncă?
3: Păi...
1: Păi și ce muncești, Robert? Ia să auzim.
3: Construcții.
1: Construcții, bun. Zim ce în construcții?
3: Păi momentan pe un buldo excavator.
1: Pe un ce?
3: Buldo excavator.
1: A, deci tu nu te încurci, ești cu grele, ca să zic așa, da?
3: E.
1: Nu știi cum...
3: Chiar da, aproape.
1: Da, nu știi că, cum e vorba, e cel mai bun sfat în viață. Treci peste. Sfat de la Robert, da, șofer de buldo excavator, știi? Înțelegi? Trecem peste, da? Robert, hai să ghicim, numai, gata, hai. Hai că m-am supărat, fii atent. Hai, poate să dau 200 de euro, hai. Deci poate, gândește-te, da, bine, da?
3: No, eu m-am gândit la un vărsat de apă dintr-o cană sau sticlă.
1: Vărsat de apă dintr-o cană sau o sticlă? Ok, foarte interesant. Zi-mi o chestie.
3: Asta mi s-a părut sunetul.
1: Nu e nicio problemă, îți dai seama. Robert, câștigi bine ca, nu știu, pe buldo excavator? Se câștigă bine?
3: Să zicem, pentru România ai destul de mult.
1: A, deci ai deja un salariu bun, da? Hai să vedem, vărsat dintr-o sticlă sau o cană, da? Vărsăm apă, da?
3: Da.
1: Nu contează. Am vărsat-o, gata. Nu putem să mai dăm înapoi. Noi nu putem să băgăm la loc în sticlă.
3: Corect.
1: Așadar, Robert. Nu, Robert. Aoleu, Robert.
2: Poate fi câștigătoare.
1: Altă dată, Robert. Așa cum i-am zis și Adelei. Ai avut noroc 50%, că te-am sunat. Data viitoare poate este 100% și evident cu mai mulți bani, da? Robert, mulțumim foarte mult.
3: Cu plăcere, zi faină.
1: Spor la muncă. Ascultă în continuare Radio Impuls. Dau banii mai departe colegului Mihai Hânda în bară la bară. Deocamdată ți-e dau muzică. Am Lilywood, Prayer in Sea și DJ Goja cu Jason Derulo. Michico.

Uite o chestie legată de vineri. N-am dat 200 de euro ca să vă faceți plinul sau plinurile pe la mașini. Se vor da în bara la bara programului Mihai Hânda, însă vinerea de obicei românul face plinul. Fiindcă nu-i așa, nu-i chente de știu în vizit.

0: în Hit Siesta cu tine, Glisson.
1: Radio Impuls.
2: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
3: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Sunt Caterina Boariu. Bine te-am găsit la știrile Radio Impuls. Criza politică din România intră în a șasea lună, iar PSD cere refacerea coaliției cu PNL și UDMR. Sorin Grindeanu spune că țara ar fi putut avea deja un guvern cu puteri depline dacă partidele ar fi ajuns la un acord. Liderul social-democrat susține că este nevoie de o majoritate stabilă care să sprijine măsurile economice. Între timp, premierul desemnat Luca Niculescu încearcă să obțină voturile necesare în Parlament. Românii cu rate la bancă nu au deocamdată motive să se aștepte la împrumuturi mai ieftine. Banca Națională menține dobânda cheie la 6,5% pe an pe fondul inflației ridicate. BNR avertizează că sunt șanse ca inflația să crească din nou până la finalul anului. Probleme din nou cu plata taxelor de drum. Platforma Toll.ro, folosită de transportatorii cu vehicule de peste 3 tone și jumătate, s-a blocat vineri la doar câteva zile după ce fusese reparată. Compania de drumuri anunță că șoferii care nu pot plăti din cauza defecțiunilor nu vor fi amendați. Echipele tehnice lucrează la remedierea problemelor, iar obligația de plată rămâne în vigoare. Mii de credincioși au petrecut prima noapte la coadă la pelerinajul Sfintei Parascheva de la Iași. Oamenii au venit din toată țara și au așteptat ore întregi pentru a se închina la racla cu moaștele Sfintei. Peste 16.000 de persoane au trecut deja pe la racle, iar timpul de așteptare ajunge la aproximativ 6 ore. Pelerinajul continuă până pe 15 octombrie. Virusul West Nile, transmis prin înțepătura țânțarilor, a provocat 8 decese în România în acest sezon. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, între începutul lunii iunie și 7 octombrie au fost raportate 121 de cazuri de infectare. Cele mai multe, 45, sunt în București. Persoanele decedate erau vârstnice și aveau și alte afecțiuni. Medicii recomandă folosirea soluțiilor împotriva țânțarilor și eliminarea apei stagnante din gospodării. Tensiunile cresc între Rusia și Olanda după ce Moscova a amenințat cu un răspuns devastator. Reacția vine după ce autoritățile olandeze au descris Rusia drept un inamic pe fondul îngrijorărilor legate de securitatea Europei. Oficialii ruși avertizează că vor reacționa la eventuale acțiuni ostile. Schimbul de declarații amplifică tensiunile dintre Moscova și statele NATO în contextul războiului din Ucraina. Știați că locul de sub pat are propriul nume în limba română? Se numește supat. Cuvântul a devenit viral pe internet, unde mulți au crezut că este o greșeală și au început să facă glume. Surpriza este că termenul apare chiar în Domn 3, iar pluralul său este supaturi. Și nu e deloc o invenție recentă. Cuvântul era consemnat în dicționare încă din 1939. Donald Trump își dorea premiul Nobel pentru pace, dar distinția din acest an a ajuns în Africa de Sud. Câștigătoarea este jurista Navi Pillay, cunoscută pentru activitatea sa în apărarea drepturilor omului. Președintele american fusese propus pentru premiul de lider din Israel, Pakistan și Cambodgia. Experții considerau însă că implicarea Statelor Unite în războiul cu Iranul îi reducea șansele de a primi distinția. Unul dintre cele mai vechi spații verzi din nord-estul capitalei intră în reabilitare. Au început lucrările în parcul Plumbuita din Colentina, un loc cu o istorie de aproape 4 secole. Proiectul are ca termen de implementare 21 iulie 2027. Atât la știri. Rămâi cu Radio Impuls!

Râmnicu cu Vâlcea. În rest suntem destul de bine. Uite și la Suceava este în oraș și 15 grade Celsius. Dar la Craiova nori, dar 28 de grade. E binișor și în vestul țării. Iar la Timișoara avem vreo 22-23 de grade. În București cred că batem 30 de grade. Așa am fost anunțați astăzi că vor fi 30 de grade Celsius. Dacă e așa sau nu, puteți să-mi spuneți și mie la 0754-222-999. Pe malul mării 25 de grade. Ia uite, în aproape mijloc de octombrie, vreme de iunie cel puțin.

0: batem spre 30 de grade Celsius și ne bucurăm de o vreme care sperăm să ne țină și în weekendul ăsta. De ce nu? Hai să ne ținem bine cu muzica. Am Guru Josh Project Infinity, vine și Florian Rusu. Holy moly, atâtea inimi, tu nu uita că ești aici în Hits, ăsta cu mine, cu Grig, la Radio Impuls.
1: Radio Impuls.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: S-a purtat cu mine, uite așa, așa, așa, ia zi, e ceva, e, o să fie drăguș, o să zic că ți se pare, dar după aia te prins. Că nu ți se pare tot timpul, da? Fiți atenți la semne, da? Deocamdată semne bune, avem un weekend relativ însorit, să sperăm că nu se schimbă prognoza. Și avem semne bune în playlist, vine Hugel cu Soldo, Jamaican Bam Bam, am și Minelli, Full Options. Radio Impuls.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși. Pentru concursul Prinde 100.

pahar de bere, o halbă de bere sub formă de clepsidră, în sensul în care producătorul care a inventat chestia asta zice că s-a gândit la sănătatea consumatorilor. E genul ăla de pahar, arată exact ca o clepsidră, da? Se umple cu bere și când îl duci la gură, ci că bei de 3 ori mai lent decât dintr-un pahar de bere obișnuită, și asta înseamnă că bei ceva mai puțin. Asta mi se pare o chestie tare, foarte, foarte interesantă. Este patronul unei berării, cel care a inventat paharul ăsta. Are mult succes invenția lui, fiindcă, da, japonezii sunt o nație, ci că cu un spirit ăsta nu neapărat civic, dar sunt foarte, foarte atenți la lucrurile care le îmbunătățesc viața, nu? E, dacă japonezii au inventat paharul tip clepsidră sau, mă rog, halba, de gen, în România de-aia avem damigeana. O fie îngustă la gură, cum ar veni. Dar câți litri ține damigeana? La noi cred că s-a inventat paharul tip butoi, nu știu în ce zona a țării, dar pot să bănuiesc. Așa că în weekend, ce să vă zic, poftă mare să aveți, dar nu uitați că de luni e o nouă săptămână de muncă, da? Mergem la Teo Rău și Domino. Apropo de asta, nu ajung acasă, ascultăm și de Second Voice vin cu Let Me Be.

0: carnaval, e carnaval, dar nu ne ducem la spital. Alături de noi, Mihai Hânda, căruia îi las moștenire 200 de euro, ca de la un tată la fiu, înțelegi?
1: Așa generos?
0: Da, da, măi, avem Te caută banii, nu uitați, la Mihai Hânda se câștigă 200 de euro, dacă ghiciți sunetul norocos al zilei. Între timp vreau să discutăm de un alt subiect care am fierbântat online-ul.
1: Unde ai pus tu banii? Banii sunt pe pat sau?
0: Nu, nu, nu, e da, banii sunt de sub saltea. Da,
1: sub saltea.
0: Da, e vorba de sub pat, mă, da.
1: Da.
0: Deci este un subiect, da, care am fierbântat online-ul. A apărut o doamnă care e ceva profesor de dicție.
1: Doamna Carmen Ivanov, nu?
0: Așa, mai când așa cum o cheamă, da.
1: Am manualul ei, 6 sași în 6 sași acasă, da?
0: Eu n-am făcut niciodată cursuri de dicție.
1: Exerciții de dicție, n-ai făcut niciodată?
0: Nevără în viața mea.
1: Și cum spui tu când pui ceva de desubtul patului?
0: Sub pat, în două
1: deci zici
0: cuvinte.
1: Și pe B și pe P.
0: Da, măi, da, eu zic P. Așa. Bine, așa, puțin, fii atent. Deci, a apărut doamna și a zis că avem un nou substantiv în limba română, care este supat. Exact cum scrie așa, S-U-P-A-T, da? Foarte multe controverse, toată lumea a sărit în sus. Cum adică supat? Cum adică ce supat? Păi este... da, este pentru oamenii care nu știe să scrie. Vezi, e un nou timp.
1: Mie gri,
0: o nouă
1: mi se
0: declinare
1: pare
0: a verbului.
1: Ia mai zi. Mult decât corect.
0: Conjugare, pentru că pardon.
1: Trăim în secolul vitezei și atunci ai tu timp să spui sub pat? Sub pat, pat, rapid.
0: Asta e ca monezi care a devenit acceptat, știi, în limba română.
1: Da, eu știam la un moment că și complect, nu complet, complect ar fi în dex, dacă vreți să vă revoltați.
0: Nu cred că e.
1: Nu știu.
0: Complect?
1: Complect, habar n-am, ia să căutăm. Clan son, clan son, o fi?
0: Da, exact, clan son.
1: Păi, clan, așa, nu, este doar clan son.
0: Deci, avem acum, până la urmă, cică supat, S-U-P-A-T,
1: care e substantiv, care înseamnă
0: un nou substantiv în limba română. Eu aș mai băga, de exemplu, și umăpic. Într-un cuvânt.
1: Dar să știi că am pățit pe conversații în scris să scriu vin și eu mai stau un pic și cineva mi-a pus asterix de acela, ca și atunci când te corectează steluță, și a scris un pic și am zis ok, eu prost, îmi cer scuze. Ce cuvinte ați introduce voi în text? Tu ai pune un pic.
0: Da, uite, sub masă. Să se transforme în sumasă.
1: Sumasă, într-un singur cuvânt. Substantiv feminin. Da.
0: Păi nu așa, să fie sumasă. Mai vine să zic una, dar nu prea e...
1: Ca să ne întoarcem la serviciu, nu de alta.
0: Da, da, da, corect, corect, da. Și să-mi amendeze ce ne-au, dar nu pot să zic. Nu, nu pot să zic. Deci îmi vin acum, știi câte îmi vin acum în cap?
1: Și ce, la ce ai tu în minte,
0: băgate,
1: e foarte
0: știi?
1: Bun cu traficul și cu aglomerația.
0: Da, da, uite când este scaunul sub fund. Nu poți să-i zici sufund.
1: E sufund, da.
0: Da, sufund. Și fără de sufund.
1: Și se poate tot timpul la telefon înțelege, mă scufund. Unde te... I'm thinking. What are you thinking about, știi?
0: Aoleu, foarte, foarte tare. Ce cuvinte mai băgăm, dragii mei, în limba română, da? Hmm?
1: Eu sunt curios. Vreau să iau WhatsApp-ul foc pe 0754222999, să-l facem mândru pe Grig care ne va asculta din trafic și voi să ne scrieți ce cuvinte care sunt pocite în fiecare zi ar trebui recunoscute de dicționarul explicativ al limbii
0: exact.
1: Române.
0: Că supatul, gata. Eu știam că de obicei eu supez înseamnă când mănânc
1: cina,
0: o supă târziu,
1: da.
0: Iau cina, da. Deci acum supat o să fie complicat. Când îți zice cineva de supat, zici vrei să supăm sau ca o pisică a supat? Da, bun, rămâneți cu Mihai când da, stabiliți cu el ce și cum. La 0754 222 999.

0: Avem timp și de Jason Derulo, Savage Love. Vă las cu Mihai. Vă pup, pe luni. Bye! Radio Impuls.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, 650 de grame la 12,29 lei, migdale Alesto Selection 200 de grame la 9,99 lei și prune la 2,99 lei kilogramul. Duminica aceasta sărbătorim 15 ani cu 150.000 de sticle de Prosecco. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
2: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Ai meciuri cu ceasul deșteptător? Trimite-mi brigada să arbitreze! Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Here we go! Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Here we go. Hit siesta cu Grig.

bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Suspectul în cazul tinerei găsite într-o valiză în râul Olt a refuzat să dea declarații în fața procurorilor. Bărbatul de 30 de ani a fost audiat astăzi pentru prima dată după ce a fost adus din Elveția în România, iar întâlnirea cu anchetatorii a durat doar câteva minute. Vlad Bălțățeanu este cercetat pentru omor calificat după ce trupul iubitei lui în vârstă de 28 de ani a fost descoperit într-o valiză care plutea pe râul Olt. Suspectul se află în arest preventiv, iar ancheta continuă. Indemnizațiile conducerii Societății Naționale a Apelor Minerale se reduc cu peste 50%. Ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, a anunțat că membrii Consiliului de Administrație vor primi aproximativ 4.000 de lei brut pe lună, față de 8.000 de lei în prezent. Măsura vine după ce societatea a încheiat anul trecut cu pierderi de peste 4,26 de milioane de lei. Potrivit ministrului, indemnizațiile trebuie stabilite în funcție de situația financiară și de performanța fiecărei companii. Statul ar putea prelua companii strategice aflate în dificultate și le-ar putea șterge datoriile la buget. Un proiect de lege propune intervenția autorităților pentru salvarea unor afaceri importante pentru economia României, din domenii precum energia, transporturile, industria farmaceutică și cea alimentară. Scopul este menținerea în funcție a acestor companii, inclusiv atunci când ajung în insolvență. Inconștiența era să-l coste mâna. Un turist a fost la un pas să fie mușcat de o ursoaică pe Transfăgărășan după ce a încercat să o hrănească direct din mână. Imaginile surprinse de o cameră de bord arată cum animalul ia mâncarea și se repede apoi spre bărbat în interiorul mașinii. În apropiere se aflau și alți turiști, unii coborâți din autoturisme pentru a vedea ursul și puiul său. Hrănirea urșilor este interzisă prin lege, iar amenzile pot ajunge la 30.000 de lei. Un cuvânt românesc i-a împărțit pe internauți în două. Supat. Mulți au crezut că este o greșeală, însă termenul apare în DOM 3 și desemnează spațiul dintre pat și podea. La plural se spune supaturi, iar cuvântul este consemnat în dicționare încă din 1939. Descoperirea a stârnit un val de glume pe internet, unde oamenii se întreabă dacă nu cumva există și sumasă sau sufarfurie. Vrei să faci liceul în America fără să plătești totul din buzunar? Până la 70 de elevi români pot primi burse pentru un an de studiu în Statele Unite în cadrul programului Flex Global. Candidații trebuie să fie în clasele a 9-a, a 10-a sau a 11-a și să îndeplinească mai multe condiții de eligibilitate. Înscrierile se fac online până pe 22 octombrie. Un avion a rămas blocat noaptea trecută sub un pod pe DN1 în zona Balotești. Aeronava scoasă din uz plecase de la aeroportul Otopeni și urma să ajungă în Voluntari, unde va fi transformată într-o atracție pentru copii. Transportul agabaritic nu a încăput pe sub podul feroviar, așa că a fost mutat temporar pe o stradă laterală. Furtuna Felicia aduce ploi și vânt puternic în Europa, iar vremea se schimbă și în România. Săptămâna viitoare, temperaturile vor scădea în mare parte din țară, iar ploile vor fi mai frecvente în sud, centru și est. La munte, la altitudini de peste 1500 de metri, sunt așteptate și episoade de lapoviță și ninsoare. Până atunci, în weekend, vor fi până la 29-30 de grade în sudul țării. Unul dintre cele mai vechi spații verzi din nord-estul capitalei intră în reabilitare. Au început lucrările în Parcul Plumbuita din Colentina, un loc cu o istorie de aproape 4 secole. Proiectul are ca termen de implementare 21 iulie 2027.

0: A doua mea tură de radio, am 200 de euro dacă recunoști cum sună acest sunet. Acest sună? Ce am reprodus noi? Ai înțeles întrebarea mea pusă în 17 feluri, da? Ce sunet e ăsta la Radio Impuls?
1: Te caută banii! Sunetul misterios este...
0: Ce poate să fie? Înscrie-te pe radioimpuls.ro, te caută banii. Vorbeam mai devreme cu colegul Grig la radio despre supat, despre acest nou substantiv care există în DEX, în dicționarul explicativ al limbii române. Doamne și ferește ce vremuri trăim, dar de ce facem noi așa ceva dacă oamenii strică comoara asta de limbă care este ea, limba română? De ce noi să zicem, da mă, da, hai să punem în DEX cuvintele astea pocite? De ce sub pat refuz să folosesc sub pat ca și substantiv? Ca și verb, da. Deși mi se pare pretențios să zic că am luat cina în așa fel, să zic am supat ieri cu prietenii mei de pe la orele 20. Apropo, e corect orele 20 sau ora 20? Și asta mă săchie, pentru că e una singură. O oră 20. Singurul lucru pe care nu l-am plăcut așa la timpan, care m-a zgâriat, dar pe care l-am îmbrățișat și eu că trebuie, e să nu mai zic un prieten de-al meu, un prieten de-ai mei. Oh my God. How posh is that of me? Te aștept cu mesaj vocal, vorbeam cu Grig la radio despre cuvintele pe care le pune tu în DEX. Dacă și așa trecem orice poceală în dicționarul explicativ al limbii române, ce cuvânt pe care îl găsim greșit pe buzele tuturor, în afară de clanson, care se potrivește cel mai bine bară la bară fiind, ce cuvânt ai zice să adăugăm în DEX? Ghiuvetă a venit ca și răspuns. N-are numele trecut, din păcate. Da, și eu am și prieteni dragi pe care iubesc mult, care sunt în sufletelul meu. Sunt aici, în partea stânga pieptului. Și îi spun chiuvetei, ghiuvetă. Adevărul e că până scrii cu chiuveta... da. Râdem și glumim, bineînțeles. Haz de necaz. 0754-222-999. Ce cuvinte mai înghesuim în dicționarul explicativ al limbii române? Monstră, da. E monstruos să n-ai monstră în DEX dacă ai supat. Ar fi
2: salut,
0: păcat.
2: Mihai.
0: Te salut cu drag.
2: Măi, mie cred că o să-mi iasă bube pe față dacă mai aud pe cineva conjugând verbul a trimete.
0: Da, măi,
2: da. Mă zgârie pe creier, jur.
0: Da, mi-a trimis și mie. Ce-a făcut? Asta și țigare. Care oricum, ea și țigara e dăunătoare, dar și la timpan să dăuneze. Hai să ieșim afară la o țigare cum ar veni, ca și cum. Da, transversat, îmi scrieți pe WhatsApp, o să fie dureros să citesc răspunsurile astea. Dar ne-am dorit și iată avem. Periniță, ar putea fi. Șoloban, ar putea fi. Mingie, mi-ați scris. Bineînțeles, ar putea fi. Dar toate să fie puse nu în ordine alfabetică, acolo pe pagina cu supat. La categoria care așa să se și numească, să-i onoreze supatului prezența în DEX. Și atunci, la categoria supat, să ai toate cuvintele astea foarte frumoase. Remixul... Partea remixată a DEX-ului.
3: Doamne, hai, m-ai trimis cu subiectul ăsta cu câțiva ani în urmă, cu mulți ani în urmă. Când am terminat clasa 12, aveam o profesoară de limba și literatura română care...
0: A 12-a tinere, domn, da? Glumesc cu Andrei, îmi permite aici în fiecare zi pe WhatsApp.
3: Avea o problemă cu cuvintele astea. Practic, ne-a învățat să vorbim corect, dar sunam foarte deranjant. Și ne-a învățat că singularul la caramele este caramelă. Sună oribil, caramelă.
0: Corect. Dar care este, dacă diminutivul e gărgăriță? Fără diminutiv, cum e gărgărița? Când nu e zis așa ca pentru copiii de grădiniță. Cum? Cum îi zici la gărgără? 0754-222-999.
4: Dar de cealaltă, ce părere aveți? Cealaltă.
0: Acolo se duce în alfabetic, când moare pe lumea cealaltă. Am 200 de euro. Practic, banii vine către tine. Deci dă mai tare și ascultă bine și mesajele astea frumoase, cuvinte întortocheate, pocite, remixate, pe care ar trebui pe lângă supat să le avem în DEX.
1: Te caută banii! Deschide mâna! Sunetul misterios este...
0: Dacă l-ai ghicit, 200 de euro pot fi chiar astăzi în ajun de weekend banii tăi. Mihai, de aici, cu tine.

0: foc. Vorbeam de cuvintele astea care vă zgârie pe creier. Cuvintele astea care mai nou unele se găsesc și index. Cristina din București mi-a trimis cea mai tare dumă. Deci ei s-a oprit planeta, vă rog frumos. Facem liniște, da? Vorbim despre supat și evenimentul foarte trist că el este recunoscut ca și substantiv și zice, eu nu înțeleg de ce este substantiv supat, de ce nu este adverb deloc. Băi, n-ai cum, e beyond, e cea mai tare dumă. Cuvinte care te zgârie pe tine, pe creier.
1: Dar de pererină, ce spuneți?
0: Frumos, ar trebui să fie tot în categoria supat. Mulțumesc tare mult pentru ploaia de mesaje vocale, care mai de care mai inventive pe WhatsApp, 0754-222-999.
2: Salut, Mihai!
0: Salut, cu drag!
2: Tinere, da, poate s-a zis, poate nu. În loc de mânurile.
0: Mânurile.
2: E bună, asta e pe la Cluj.
0: E bună, într-adevăr, bine, asta cumva e mai de-a bătrânilor, știi? Aduce și un fel de onoare, așa, un semn de respect. Gata, nu mai zic, că după aia o să-l găsim în text și pe ăsta, nu-i ok?
3: Mihăiță, supat nu e cumva acțiunea aia când mănânci o supă? A supat?
0: Ba da, este verbul a supa, am supat, iată, și supat mai nou în Dex Pro Max, în noul Dex, este și acel spațiu dintre pat și podea. Este supat. Dacă ți-e foarte lene să pui un B, eu am mai întrebat asta într-o ediție bară la bară pe Radio Impuls. Ce fac oamenii care scriu PT în loc de pentru, VB în loc de vorbim și alte astfel de prescurtări? Ce fac cu timpul ăla în plus? Adică nici Bill Gates nu-și prețuiește atât de tare timpul încât să scrie

0: greșeală de asta folosită în presă, pe care eu am încercat să o evit, dar nu-i nicio problemă, că fac eu alte greșeli ca să compensez că omul că trăiește în viață sau cum era. O să plouă în București, Cluj sau Constanța. Nu, domnule, o să plouă în București, Cluj și Constanța. Nu-i de parcă dacă plouă în București și Cluj, nu mai plouă în Constanța. Sau viceversa, nu? Adică de ce sau în loc de și? Ah, în sfârșit, ce ne supără și pe noi într-o zi de vineri. Astăzi m-am certat cu un domn care nu m-a lăsat să leg bicicleta de gardul din fața companiei unde lucra domnia sa. Și am zis, domnul meu, dar de la o bicicletă ne luăm? Nu se poate, domnule, voi tinerii din ziua de astăzi sunteți de o brăznicie. Și am zis, tocmai că nu, mi se pare așa, că e stupizel să ne certăm de la un supat, de la o bicicletă legată, nu-i de parcă încurca, știi? Dar o să las număr în parbrizul bicicletei, îndată ce mi-au parbriz la bicicletă. 0754-222-999, ca să vă dau și acest spoiler când am plecat de la locația respectivă. Am zis, domnul meu, vă doresc să nu vă mai supere nimeni și o zi frumoasă. Cu respect, tinere! Altceva! Deci ne-am împăcat. Totuși, mama ei de bicicletă, ne-am împăcat după conflictul avut.
1: Ce părere ai despre, repet încă o dată?
0: E bine, adică este un pleonasm menit să sublinieze într-o manieră ironică, nu? Ca și să crești mare, păi poți să crești mic? Da, cu tine sunt și cu Fady, Hailey, chiar acum odier pe Radio Impuls. Pe unde mi-ești tu? Ești pe Ter? Ești pe WhatsApp? Te aștept pe vocal.

0: încercat să dau 100 de euro. Ieri, astăzi, colegii mei de dimineață, Ramona, Andrei, au încercat și ei să sune de ascultători. Li s-a răspuns, nu li s-a dat răspunsul corect. Mai apoi, Andrei Armețan între ceasuri bune și Grig în hit siesta. Trebuie să mă uit un pic să văd ce răspunsuri greșite au primit ei ca să vă ajut să vă dau acest avantaj. Le zicem și la radio. Răspunsurile greșite care s-au dat deja pentru acest sunet. Ce-o fi, domnule, sunetul ăsta? Ce poate să fie? Ce poate să fie? Îți aduce 200 de euro astăzi. Dacă nu reușesc să dau banii, păstrăm sunetul. Și luni ne ducem cu 300 de euro. Ce zici? Facem așa? Ascultă radio tare, Mihai de aici cu tine, bară la bară!
1: Te caută banii! Sunetul misterios este...
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, 650 de grame la 12,29 lei, migdale Alesto Selection 200 de grame la 9,99 lei și prune la 2,99 lei kilogramul. Duminica aceasta sărbătorim 15 ani cu 150.000 de sticle de Prosecco. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
4: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
5: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
4: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
6: Humer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Humer, puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
7: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
8: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
9: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
10: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.
11: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 8 și 14 octombrie ai apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 500 de mililitri cu 40% reducere la al doilea produs cumpărat și 25% reducere la toate articolele marca Coca-Cola, Fanta sau Sprite, pachet 4 doze a câte 330 de mililitri. Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
12: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me
13: get louder. The hits are on.
12: Mihai Hânda e cu tine bară la bară.
14: Radio Impuls.
15: Let's go.

0: fix așa, dacă am învățat să fim un pic mai blânzi unii cu alții. I'm just a man. Sunt doar un om, nu? I'm only human. Don't put the blame on me. Rag and Bone Man Human. Don't put your blame. Este 4:42. Liniștit traficul pe la voi? De unde ești tu acum prin aglomerația bară la bară cu destinația weekend? Fie că se muncește, fie că e pe relaxare, tot weekend e destinația, nu? E liniștită situația? E aglomerat? Cum e? Eu am trecut pe bicicletă pe intersecția asta dintre parcului și ce avem aici? Expoziției. Cei care ne ascultați din București, ajutați-mă să-mi spuneți unde lucrez, că eu vin aici doar de vreo 7 ani și ori în fiecare zi și încă n-am învățat străzile. Atâta memorie am eu, RAM, am un RAM mic, mic, mic de Pentium, în sfârșit, și am auzit sinfonia de claxoane. Claxoane sau clansoane, că de la sub pat încoace nu m-ar mira nimica. În sfârșit, gălăgia pe care o făceau oamenii în trafic și am zis, măi, nu-i mai bine că gâfă eu pe bicicletă decât să fi stat în traficul ăsta atât de aglomerat. În Timișoara, serile trecute, cred, un tânăr de 23 de ani a fost surprins circulând cu 192 de km pe oră. În oraș! Adică, mă iertați, dar asta înseamnă infrastructură. Să poți să mergi repede, să te deplasezi repede în oraș. Bineînțeles că noi, râzând de fel de... că e jobul nostru, glumim de incidente de genul ăsta. Bine că nu s-a întâmplat vreo tragedie, incidentul s-a petrecut în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 2, n-a avut parte de trafic. Pe calea Martirilor în Timișoara, între intersecțiile, da, cu străzile Lidia și Muzicescu. Potrivit polițiștilor, șoferul ar fi accelerat puternic după plecarea de la semafor și ar fi avut un Boeing cu care ar fi putut să ajungă la 192 la oră atât de repede. Doamne! Asta nu, asta e nota redacției. Pentru abaterile constatate, acesta a primit o amendă de peste 4.100 de lei și a rămas fără permis pentru 150 de zile. Adică, 120 de zile a primit pedeapsă pentru că a depășit cu peste 70 de kilometri limita legală de viteză pentru oraș și încă alte 30 de zile pentru comportamentul agresiv la volan. Dar care a fost comportamentul agresiv? Că poate a semnalizat. Poate nu a schimbat de prea multe ori banda, nici nu cred că ai timp la 190 la oră prin oraș să schimbi de prea multe ori banda. Sunt curios la voi în oraș, ce fel de lucruri, ce fel de povești sunt pe grupurile de trafic. Pentru că, dacă nu mă înșel eu, fiecare mare oraș trebuie să aibă un astfel de grup de Facebook unde toată lumea comentează ce se mai întâmplă prin traficul urban. La Cluj e un deliciu ce găseam pe Infotrafic Cluj. La București e ok deja, e foarte mare aglomerația și atunci e strict informativ, dar momentele astea umoristice, comentariile personale a celor care postează sunt demne de împărtășit chiar și la radio. Dacă ești pe astfel de grupuri, neapărat dăm și mie un insight. Din Timișoara, din Constanța, de pe unde ești tu cu mine prin trafic acum pe Radio Impuls, reține cam 200 de euro și că sunetul se aude chiar în următoarele minute. Dacă știi să le recunoști și ești și înscris sau urmează să te înscrii, s-ar putea ca vinerea asta să pleci cu 200 de euro de la Radio Impuls la Te Caută Banii.
1: Salut, Mihai! Îți dai seama dacă trebuia să frâneze la o trecere de pieton sau la un semafor care se punea din galben în roșu?
0: Da, reiterez, e pură glumă ce am zis eu mai devreme. Este inconștiență, de fapt, ce a făcut tânărul de 23 de ani. Mă întreb cu ce mașină poți să ajungi la viteza asta atât de repede și cine de acasă nu-ți dă un sfat care, na, te ajută și pe tine să vii înapoi într-o bucată, nu? La Brașov, bară la bară, frate, toate drumurile sunt bombardate. Reconstrucție, Tibi, Brașov. Tibi, și-ai făcut și o rimă, o involuntară rimă. Așa de aglomerat Brașov, vă ții minte că l-am vizitat astă vară, o scumpete de oraș ca și Clujul, orașul meu natal, foarte frumos de altfel, doar că mare parte din obiectivele turistice, cum este străduța aceea super strâmtă, cred că strada Sforii se numește, era închisă pentru renovare și am zis, măi, da, așa ceva, singurul lucru pe care puteam să-l vizităm gratis și închis.
1: Audi,
0: dar nu vedi. Te aștept pe WhatsApp 0754222999, genul ăla care îți dă muzică bună și 200 de euro printre hiturile de la radio, fix genul ăla sunt. Da, poți să-mi zici Mihai Hânda, cu tine, pe Radio Impuls.

0: nu te impacienta, acum difuzez sunetul imediat, rămâi cu mine! Țin să vă reamintesc de treaba asta, mi se pare că avem niște emoții atât de intense, doamnelor și domnilor, la volan. Acum zim sincer, lipsit de filtru pe WhatsApp-ul Radio Impuls, cât de mult te asemeni tu, cel de la volan, cu tu, cel de zi cu zi? Ești genul de persoană care se schimbă atunci când e în aglomerație? Când e bară la bară? Îți doresc să te schimbe banii, în bine, să te schimbe 200 de euro de la mine. Până atunci vin cu întrebarea asta demiprofundă pe radio. Aștept răspuns sincer pentru ea. Cât de diferit ești tu atunci când urci la volan? 0754-222-999.
1: Te caută banii! Sunetul misterios este...
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
6: Frică.
7: Uimire.
6: Recunoștință.
8: Iubire.
5: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
9: Lidl, știi că merită!
10: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține!
10: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D. Here
1: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: răspunsuri tare interesante. Nu e deloc întâmplător că te-am întrebat asta, pentru că după fix am și un interviu tare interesant. Până atunci, Claudia Cocoș ne aduce informații chiar acum la știri. Ascult Radio Impuls, este ora 17. Radio Impuls.
1: Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Criza politică din România intră în a șasea lună, iar Sorin Grindeanu cere refacerea majorității cu PNL și UDMR. Liderul PSD cere schimbarea direcției economice și formarea unei majorități parlamentare. Însă, liberalii au respins ideea unei noi guvernări alături de socialdemocrați. Între timp, premierul desemnat Luca Niculescu continuă negocierile, iar votul de investire ar putea avea loc pe 19 octombrie. Facturii de peste 32 de milioane de lei pentru servicii fictive descoperite de ANAF. 5 firme care recrutează muncitori din Asia ar fi redus taxele datorate statului cu peste 6,2 milioane de lei, înregistrând servicii și avansuri pe care nu au putut demonstra că le-au primit. În schemă erau implicate și alte 3 societăți, unele inactive, insolvabile sau radiate. Donald Trump rămâne fără Nobelul pentru pace. Premiul din 2026 a fost câștigat de jurista sud-africană Navi Pillay, fostă șefa ONU pentru drepturile omului, pentru eforturile de promovare a păcii și a dreptului internațional. Președintele american își dorea de multă vreme această distincție și susținea că merită să o primească pentru conflictele în care a intervenit. Experții nu îl considerau însă favorit, inclusiv din cauza războiului cu Iranul. Dunărea atinge noi recorduri negative, iar autoritățile pregătesc măsuri de urgență pentru protejarea centralei nucleare de la Cernavodă. Nivelul apei a coborât la minus 256 de centimetri și ar putea scădea în continuare. Planul include barje, pontoane și pompe de mare capacitate pentru a asigura debitul necesar centralei, dar și posibile restricții de navigație și intervenția armatei. Un bărbat de 69 de ani a ajuns în stare critică la spital după ce s-a prăbușit în timp ce aștepta să se închine la arac la Sfintei Parascheva la Iași. În prima zi de pelerinaj, timpul de așteptare a ajuns la 7 ore, iar autoritățile estimează că peste 300.000 de credincioși vor trece pe la arac în zilele următoare. Anul acesta, pelerinii se pot închina și la moaștele Sfântului Preot Paisie de la Neamț, recent canonizat. Pelerinajul se încheie oficial pe 15 octombrie. Cine spune că biblioteca e doar pentru citit cărți? La Onești, copiii învață robotică, iar seniorii fac cursuri de engleză și tehnologie. Biblioteca municipală a fost modernizată cu echipamente digitale, ochelari de realitate virtuală și chiar un simulator de Formula 1. Ca să îl folosească, cei mici trebuie să facă rezumatul unei cărți citite. Weekendul aduce restricții de trafic în capitală din cauza maratonului internațional. Peste 12.000 de alergători din mai mult de 50 de țări sunt așteptați la startul competiției. Mâine, circulația va fi restricționată până la ora 14, iar duminică până la 16 pe mai multe artere din București. Traseele curselor includ Bulevardul Unirii, Calea și Piața Victoriei, dar și Șoseaua Chiselev. Acuzațiile se înmulțesc la adresa ambasadoarei Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle. Departamentul de stat american a deschis o anchetă după mai multe plângeri privind felul în care aceasta își tratează angajații. Potrivit unor surse citate de presa americană, Guilfoyle ar fi concediat un agent de securitate pentru că nu a adus gheață la 4 dimineața și ar fi sancționat șoferi pentru greșeli minore. Unul dintre cele mai vechi spații verzi din nord-estul capitalei intră în reabilitare. Au început lucrările în Parcul Plumbuita din Colentina, un loc cu o istorie de aproape 4 secole. Proiectul are ca termen de implementare 21 iulie 2027. Atât la știri. Eu

0: Traffic, sorry, papi, pe Radio Impuls. Te întrebam un pic profund la radio despre cât de diferit ești tu când urci la volan. Și mesaje au venit pe WhatsApp 0754-222-999.
1: Salut, Mihai!
0: Salut, cu drag!
1: Cât de diferit sunt la volan sau în viața de zi cu zi? Păi hai să zic o chestie. În primul an de permis eram...
0: Cum? Încă o dată, vreau partea asta din mesajul vocal de la Achim. În primul an de permis eram cum?
1: Eram...
0: Cum e marea majoritate a oamenilor. Adevărul e că lângă supat ai putea să pui cuvântul ăsta în text. E mai onomatopeic, așa, dar cuprinzător.
1: Acum n-am nicio treabă. Singurul care mă agită e când dau de un PH, DB sau un AG.
0: Mamă, ce emoție am avut că o să zic și un KJ. Am văzut mult KJ. Eu sunt KJ prin traficul din capitală. Mă rog, peste tot pe unde mă duc sunt KJ. Mai nou sunt pe bicicletă. De ce vă întreb? Pentru că am tot zis, alături de Cristi, terapeutul meu, măi, de ce nu facem noi un interviu la radio? De ce, dacă ne tot auzim pe Zoom să fac eu terapie cu Cristi, de ce să nu vină în studio Radio Impuls și să vorbim un pic, că mi se pare și amuzant și interesant să ai psihologul, să ai psihoterapeutul atunci când nervii sunt cei mai mari în trafic. Mi se pare interesant să vedem de unde vin emoțiile astea. Drept urmare, în această oră vă aduc o bucățică din interviul pe care îl găsiți deja pe YouTube-ul nostru. Astăzi aflu și eu cum îl cheamă pe terapeutul meu. Știți de ce? Pentru că e genul de persoană pe care am trecut-o în telefon, Cristi psiholog, cum eu sunt în telefonul multora Mihai DJ sau Mihai Radio sau Mihai Muzică, cum vrei tu. E, și astăzi aflu cum se numește. Al tău sunt aici, am pregătit o discuție tare interesantă pe care o aduc imediat on the air pe Radio Impuls. Yeah.

0: Bine ai venit în studio.
1: Mulțumesc, bine te-am găsit. Psihoterapeuții nu au un nume, ei au un nume personalizat pentru clienții lor, așa că e firesc.
0: Dar numele trecut pe burtiere atunci când apar tu în media este Cristian Erdei.
1: Cristian Erdei, da.
0: Psiholog și psihoterapeut.
1: Psiholog, nu, psihiatru și
0: psihiatru. Da. Acum, oamenii o să înțeleagă că eu mă duc la psihiatru, ceea ce da, am făcut. Dar psihiatru poate să facă psihologie, psihologul nu poate să facă psihiatrie. Ce nu poate să facă psihologul? Care e diferența? Că dacă mergi la psihiatru, ești nebun, automat.
1: Da, vezi, sunt tot felul de prejudecăți legate de asta, știi? Păi, psihologul termină psihologia, facultatea de psihologie, psihiatru este medic și termină facultatea de medicină și un rezidențiat în psihiatrie.
0: Așadar, în studioul Radio Impuls, invitat este Cristian Erdei, care este medic psihiatru, care este și omul cu care eu am făcut terapie, cu care mi-am pus sufletul pe tavă și de multe ori am zis, știi ce ar fi tare? Să facem un pic de terapie în direct la radio, chiar la ora aia de vârf, pentru că mie așa mi se pare, că omul când e la volan se schimbă, are o altă identitate, este mult mai agresiv. Bineînțeles, nu în cazul tuturor, dar așa observ că e o chestie destul de general aplicabilă, devenim mai agresiv la volan.
1: Cred că orice manifestare care iese din noi, în orice context, face parte din noi. Deci e, vezi, tot un mecanism de apărare să spun, ăsta nu sunt eu. Tot ce producem, tot ce manifestăm, tot ce exprimăm e parte din noi. Așa că nu e nimeni diferit sau în sensul în care are o altă personalitate. Când conduci e o situație mai ciudată, pentru că acolo e voie, ai voie să te descarci și de foarte multe ori condusul și traficul e un spațiu de defulare, de exorcizare a unor sentimente negative, de multe ori furie, îngrijorare și atunci nimeni nu e în fața ta, ești într-o cușcă, într-o mașină unde poți să înjuri, să zbieri, să strigi, să, pentru că acolo ai voie, știi, în ghilimele.
0: Cât din nervii pe care îi avem în trafic au de fapt legătură cu traficul?
1: Trigger-ul e traficul, pentru că realist vorbind, sunt niște probleme la noi în trafic. Mă rog, nu mă bag în ceva unde nu fierbe oala, dar cred că sunt multe probleme tehnice în trafic. Doar că ăștia sunt trigger, vezi, noi în terapie subliniem mult ideea asta care e o idee centrală a psihoterapiei și până la urmă evoluției psihicului uman. Triggerii nu sunt cauze. Există niște stimuli care ne asaltează în fiecare zi. Cum reacționăm la stimul, cum răspundem, cum interpretăm stimuli și cum răspundem la stimuli, e ceva ce are legătură cu mentalitatea fiecăruia dintre noi și cu experiențele anterioare. Asta e puterea pe care o avem, să alegem interpretarea și reacția.
0: Bun, dar declanșatorul ăsta de care povesteam noi un pic mai devreme e la fiecare intersecție.
1: Adevărat.
0: Tu reușești să-ți stăpânești emoțiile când ele sunt declanșate la semaforul 1, dar până la semaforul 12, care e lângă casă, mi se pare un exercițiu care te încearcă, îți pune nervii la încercare, cum se întâmplă și acum. Iată, oamenii care ne ascultă, mare parte sunt în trafic, sunt în ora aia de vârf. Cum ar putea ei să-și stăpânească aceste emoții, acest declanșator, până ajung la destinație?
1: Da, vezi, să ne amintim ce spuneam. Declanșatorul declanșează ceva ce e deja acolo. Dacă eu de 6 luni de zile bag în sertar niște lucruri care mă apasă, o discuție cu șeful, o problemă de relație de cuplu, o problemă profesională, niște frustrări vechi pe care nu le rezolv, pe care le amân, de care fug, sunt o bombă cu ceas. Așa că o să trebuiască doar un mic fitil, nici nu trebuie să merg în trafic. Eu doar să trec strada și o să mă enerveze ceva. Vezi, asta e o mare capcană, știi? Mă enervezi. De fapt, mă enervez. Și în momentul când învățăm chestia asta, cumva lucrurile devin diferite. Eu mă enervez. Și ca să înțeleg asta, trebuie să văd ce am în spate, că eu cu ce vin, când mă urc în mașină, ce duc cu mine acolo.
0: Ce spune despre noi felul în care conducem?
1: Uite, asta e o direcție pe care aș propune-o și apropo și de întrebarea ta. Cred că avem prilejul în fiecare zi, inclusiv în trafic, și mai poate mai ales în trafic, să ne antrenăm un stil de comunicare asertiv care ne poate ajuta să rezolvăm și celelalte probleme de dinainte de a fi în trafic.
0: Pentru cine a pornit radioul mai târziu pe Radio Impuls, suntem bară la bară, iar invitatul meu este Cristian Erdei. Greșit spus psihologul meu, întrucât Cristi în studiul lui a urmat medicina cu precădere psihiatria. În schimb, am numit întâlnirile noastre întâlniri de psihoeducație și am găsit cel puțin amuzant și iată și interesant se dovedește să facem o astfel de mini-sesiune de psihoeducație în trafic, acolo unde nervii ne guvernează atât de tare. Acum, fie că e vorba de nervi din trafic sau din altă parte, și o să-l rog pe Cristi să mă corecteze dacă greșesc. Această furie vine la pachet și cu un ecou pe care corpul îl resimte prin fel de fel de afecțiuni. Cum preia corpul furia asta intensă?
1: Păi, îți dai seama, sunt niște substanțe chimice ca un cocktail. Crește adrenalina, crește noradrenalina, se întâmplă o furtună de mediatori chimici în creierul unui om, în corpul unui om, crește tensiunea, crește pulsul, pe termen lung crește cortizol. Deja lucrurile sunt documentate medical, sunt studii deja de ani de zile care arată cât de devastatoare sunt emoțiile astea toxice.
0: Bun, și dacă nu prin terapie, atunci cum să reușești să rezolvi aceste lucruri care pot fi declanșate ba de trafic, ba de colegi de la muncă sau de alte declanșatoare pe care le întâlnim?
1: Terapia e un concept generos, știi? Poți să faci autoterapie, să faci terapie tu cu tine, poți să faci terapie făcând sport, poți să faci terapie citind o carte, poți să faci terapie mergând în natură, poți să faci terapie mergând la o biserică și rugându-te.
0: Și cum îmi dau seama că fac terapie când mă refugiez în sport sau că e doar un refugiu? Ai escape reality, evadez puțin din realitate și nu rezolv realmente problemele.
1: Da, uite o metodă. Când merg să mă rog la biserică sau fac sport, dar eu de fapt nu mă duc să-mi cer scuze omului pe care l-am supărat. Sau mă duc să fac sport pentru că de fapt am un telefon neplăcut de dat și vreau să uit de el, chinuindu-mă la sală până mă doare tot corpul, ca să uit că îmi stă pe cap telefonul ăla. Atunci aceste activități, chiar dacă vezi ele în aparență sunt benefice, sunt de fapt niște activități compulsive, ceva ce fac ca să fug de altceva.
0: Mi se pare interesant și probabil de dezbătut. Vreau să vorbim puțin și despre justițiarii din trafic. Există, nu știu dacă urmărești anumiți creatori, mă rog, este unul singur, dar nu vreau să-i facem reclamă la radio, știe oricum toată nația despre el, care umblă pe bicicletă în capitală, punctează niște probleme care în mare parte a cazurilor sunt reale, doar că absurditatea lui și nu doar absurditatea, dar felul în care instigă înspre conflict îl face să fie deosebit de antipatic. Și deși eu am dreptate că zic nu parca acolo că e pistă de biciclete, devin un personaj antipatic. Mai presus, de ce eu, Mihai, care nu port o uniformă ce îmi dă vreo autoritate, îndrăznesc și simt nevoia să nu mă trag de pe banda a doua atunci când vine cineva cu mai mult de 130 de km la oră și să nu-i permis să depășească, făcând de fapt o ilegalitate după codul rutier, sau iată să simt nevoia de a fi atât de justițiar, să sun tot timpul la poliție, să fiu în aparență un cetățean civic care îi hâșie pe cei care sunt parcați pe trotuar, benzi de bicicletă, locuri pentru persoane cu dizabilități și, de fapt, aduc mai multă ură decât beneficii în societate. De ce există oamenii ăștia care simt să fie autoritari în trafic?
1: Da, vezi, vorbim de justițiarism, care este un mecanism de apărare foarte, foarte tentant în zilele noastre. De ce? Pentru că în momentul în care te transformi într-un cavaler al dreptății, asta promite că tu nu greșești, tu nu ai făcut nimic rău. Dintr-o dată nu mai are sens sentimentul de vinovăție sau sentimentul de rușine. Tu ești doar un om care face lucrurile corect.
0: Cristi, vreau să îmi dai tu o piesă care crezi că se potrivește cu formatul radioului nostru și care ar merge acum de ascultat la Oră de Vârf, bară la bară pe Radio Impuls. Ce asculti tu în mașină?
1: Eu sunt amator de muzică de multe feluri, dar când sunt mai, nu știu, am nevoie de un pic mai multă energie, ascult piese mai spre rock, când sunt mai, am nevoie de mai multă liniște, ascult piese mai chill.
0: Ce stare crezi că trebuie să le dăm oamenilor acum în trafic? Așa, după mica sesiune de terapie pe care am adus o surpriză la radio.
1: Da, poate ceva între ele, mă gândesc. Eurythmics, The Miracle of Love.
0: Mergem cu Eurythmics, The Miracle of Love. Ascultăm Eurythmics, The Miracle of Love, este piesa lui Cristi și revenim să vorbim despre cât de important e să facem terapie, fie pe cont propriu, fie ghidat în orice fel.

0: dacă mă întreb pe mine, pe care le simțim și resimțim în trafic. De ce ești altă persoană atunci când urci la volan?
1: No, din contră, eu când stau și aștept în trafic, într-o coloană, imposibil unul dintre participanți să nu iasă din mașină sau să facă fel și fel de gesturi. Și chestia asta eu mă amuz. Și nu am nicio o reacție urâtă.
0: Foarte bun! Asta ne zicea Daniel, cel care ne-a trimis mesajul vocal, ascultătorul nostru, că el e tocmai opusul. Bine, e și accentul ăsta de Cluj acolo, care zic eu, fără să mă laud că din Cluj sunt, contribuie și accentul de Cluj. Apoi de ce să ne certăm de la atâta? Exact cum i-am spus eu astăzi domnului care, deși eram pe bicicletă, nu eram cu mașina, numai lăsa să-mi leg bicicleta în fața prăvăliei lui și am zis, măi, da, de la o bicicletă ne luăm, gata, o mut. Așa mare supărare să fie că pun bicicleta aici. Da, deci se poate și cu calm. Am vorbit lucruri mișto cu Dr. Cristian Erdei, le găsești și pe YouTube Radio Infos și ascultăm și partea a doua a interviului imediat după pauză pe radio, când vin și cu sunetul pentru 200 de euro. Nu uita că astăzi am de dat. Eu încerc. Acum să vedem dacă se dezlipesc banii de mine. 200 de euro sunt în joc pe Radio Impuls. Cu calm, înainte, bară la bară.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs 3 ro, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu Emag Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în Emag App, aia e. Ai nap.
6: Emag. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta e România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D. Here
8: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: octombrie, nu?
1: Mihăiță, Robert de pe lângă Londra te salută. Da, nu-mi scând și mie astăzi un la mulți ani și-mi bat și mie o melodie din aia marfă, așa.
0: Asta gen chețai? Sau mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. E mai bine pe mai multe voci și pe voci care sună mai bine. Dar acum, dacă n-am ureche muzicantă, mă iertați dacă e supat. Cuvântul S-U-P-A-T este în dex. Poate să fie și urechea muzicantă, nu? Muzicală, ca să nu dați skip postului de radio. Nu vreau să fac un rău, vreau să fac un bine.
1: Thunder!
0: Știi cu ce mă refer?
1: E cel mai tare, Mihăiță! Bare la bare, ca de obicei!
0: Robert,
1: să înceapă petrecerea!
0: La mulți ani, mulțumesc tare mult! Am ascultători care în prag de weekend au plecat de la Constanța. Am citit de două ori. Deci nu înspre Constanța, cum ar trebui să se întâmple în weekend, să mergem spre mare,

0: pentru. Am adus terapeutul în studio. Dacă n-am putut să merg la doctor, a venit doctorul la mine. Doctor Cristian Erdei, până mai de ieri în telefonul meu Cristi psiholog, că și te-am mai auzit și pe Zoom așa să ne punem emoțiile în ordine, a venit în studio și am înregistrat un interviu tare mișto și o să ascultăm partea a doua acestui interviu imediat la radio. Mi se pare că e foarte curajos Cristi pentru că a venit și cu o super întrebare. Și anume, care este cea mai mare frică a ta celui care asculți? Și am zis, măi Cristi, așa? Ești sigur? Așa de hotărâți?
1: Te caută banii! Deschide
2: money! Sunetul misterios este...
0: Cu tine sunt pe WhatsApp, facem conversație. Mihai Hândăici, bară la bară cu destinația Weekend pe Radio Impuls.

0: Venit este o zi tare specială pentru mine, pentru că, deși am fost de multe ori la psiholog, la terapie, astăzi îl cunosc pe Cristi. Cristian Erdei este în studio. Bine, te-am regăsit, Cristi.
1: Mulțumesc pentru invitație, Mihai. Mă bucur că sunt aici.
0: De fapt, eu am folosit această etichetă greșit, că merg la psiholog. Tu n-ai terminat psihologia, trebuie să clarific treaba asta ca să nu fie aruncate pietre înspre aparatul de radio. Cristi este medic-psihiatru, deci noi facem psihoterapie, de fapt.
1: Da, eu sunt medic-psihiatru și psihoterapeut, dar noi facem psihoterapie, care e cu totul altceva decât un consult psihiatric.
0: Eu până la 27 de ani am tot așa am zis, cred în mersul la psiholog, cred în mersul la, iată, psihoterapie, dar nu am avut declanșatorul ăla care să mă împingă înspre a face asta. Și noi am tot zis că poate odată când ajunge Cristi, pentru că tu ești din Cluj, când ajunge la București, poate ne întâlnim în studioul Radio Impuls și vorbim un pic despre cât de interesant se îmbină psihologia cu traficul ăsta care este super întortocheat. Iată-ne, aici suntem și am avut o discuție așa un pic mai tehnică mai devreme. Eu am sesizat că în mașină se întâmplă foarte multe lucruri pe care le găsești confortabile doar în mașină. Mașina este un safe space, e un spațiu sigur. Noi am făcut terapie cât eu eram în mașină, bineînțeles în staționare. În mașină stai și plângi de unul singur, mănânci compulsiv, te refugiezi de lume și tot din mașină simți că ești protejat să îi judeci pe ceilalți care sunt în trafic și să nu le permiți să intre în față, să nu le permiți să se grăbească cum și tu te grăbești de altfel cel care ne asculți, plus că parcă în mașină devenim mai agresivi, suntem alți oameni. De ce mașina devine un loc de siguranță pentru noi?
1: Pentru că e mult mai ușor să fii furios, să vorbești urât sau să judeci atunci când nu ești față în față cu cineva și că nu sunt consecințe. Da, de asta vezi, ideea de spațiu de siguranță e un termen prea drăguț pentru faptul că uneori ne ascundem în mașină ca să ne exprimăm furiile pe care nu știm să le rezolvăm altfel.
0: E un fals.
1: E un fals spațiu de siguranță. E acolo un loc unde avem curajul, în ghilimele, să fim agresivi. Dar vezi cum ar fi să avem curajul să nu simțim furie. Vezi, emoția principală în trafic atunci când se ceartă oamenii e furia. Furia, de fapt, este o teamă, o anxietate, de multe ori inconștientă, care se transformă în furie. Furia îți dă putere, cumva, știi? Frica te face să fugi sau să te simți inferior, să te simți mic. În furie pari puternic. De aceea furia este foarte mult o mască pentru frică și cea mai bună variantă de a gestiona o furie este să te întrebi care e frica din spatele ei. De ce te simți atât de rău dacă cineva îți vorbește urât în trafic? Care este amenințarea, de fapt? Și după aia, mergând pe firul ăsta roșu, îți dai seama, de fapt, că omul ăla te tratează într-un fel, cu dispreț, cu respingere, cu superioritate, pentru că poate și tu însuți te tratezi asemănător.
0: Bine, dar eu fiind acum în mașină și ascultând interviul nostru la radio, pot foarte ușor să zic cum eu să nu mă tratez pe mine cu respect. Adică ce-mi fac eu mie, cărui de parcă mă înjur sau mă bat? În ce sens aș putea eu, Mihai, să nu mă prețuiesc pe mine?
1: Din păcate e atât de ușor să vedem cum, cât de urât ne purtăm cu noi, știi?
0: Păi cum? Uite, astăzi mi-am dat de mâncare, am dormit cât de cât, sunt îmbrăcat. Unde am greșit?
1: Ai mâncat azi ceva nesănătos?
0: Am mâncat, nu aș putea zice nesănătos, dar n-am mâncat suficient și probabil că după ce se încheie emisia o să mă duc înspre ceva junky.
1: Da, de ce n-ai mâncat?
0: N-am avut timp, am avut multe treburi, am gestionat timpul destul de haotic astăzi.
1: Poate pentru că nu ți acorzi un timp ție, știi? Sunt niște lucruri din astea aparent inofensive, poate nu ne acordăm timp.
0: Și crezi că lucrurile astea se adună și de-aia devin eu furios și mă descarc pe cei care îmi fac mie rău, pentru că dăruiesc din timpul meu mai degrabă altor persoane decât mie?
1: Printre altele, da, adică o frustrare mai bazală, știi, cumva, dincolo de stratul superficial al frustrărilor care credem că vin din ceva de din afară, frustrările bazale, esențiale, sunt cele care ne iau nevoile de bază, știi, nu avem timp pentru noi înșine, nu facem lucruri care rezonăm, ne trădăm sufletul în tot felul de feluri. Astea sunt chestii care duc la compromis majore și ulterior la frustrare și la furie.
0: Dar pe de altă parte, dacă nu dedic timp și altor persoane dragi mie sau care s-ar bucura de acțiunile pe care reușim să le facem în timpul dăruit de partea mea, eu mă simt foarte vinovat. Eu, Mihai, acum nu vorbesc în general. Probabil că oamenii se regăsesc, cei care ne ascultă, mi-ar plăcea să fie relatable ce vorbim la radio. Eu simt că dacă n-aș fi găsit timp pentru interviu, iată, îți greșeam și ție.
1: Adevărat, doar că vezi, a dedicat timp cuiva e o vorbă mare. Dacă în timpul pe care îl dedici cuiva, e stresat, te gândești la altceva, cât e ceasul, trebuie să plec, tu nu ești acolo de fapt cu adevărat. Deci a dedica timp presupune a fi cu adevărat prezent în momentul ăla, înseamnă a-ți dori să fii acolo, înseamnă a nu te gândi la alte lucruri. ceea ce este o ofertă destul de rar întâlnită, știi? Pur și simplu că petreci un timp cu cineva de 30 de minute nu înseamnă neapărat că ești cu adevărat conectat cu acea persoană. Ori de multe ori asta facem, le bifăm, dar nu dedicăm cu adevărat.
0: Câți ani aveai, dacă mai ții minte, când simți cu sinceritate că ai învățat să spui nu? Că pare așa o chestie, da, știu să spun nu. Uite, eu am 27 de ani și cred că foarte mult timp mi-a luat să învăț să spun nu și încă nu am învățat să spun nu. Tu îmi dai senzația că ești un om care știe să spună nu.
1: Eu am fost crescut într-o familie mai lejeră, știi, în care m-am simțit liber să spun da, să spun nu, pentru că n-au fost niște reacții impulsive sau și mi-a fost ușor. După care însă am învățat să nu mai spun nu atât de ușor, pentru că am întâlnit oameni care s-au supărat și care mi-a făcut rău și care au încercat să se răzbune într-un fel, așa cum se întâmplă. Și atunci am început să învăț să nu mai spun nu, ceea ce n-a fost prea grozav.
0: Asta vreau să întreb, cât de important e să punem limite? Că de fapt cred că la asta se rezumă întrebarea a spune nu, nu? Să înveți să spui nu. Să înveți să te respecti pe tine impunând într-o manieră cât se poate de politicoasă limite.
1: Da, vezi, cât se poate de politicoasă aici iar e o mică confuzie. Câteodată devenim excesiv de politicoși și nu mai suntem sinceri. Între doi prieteni buni, poate că unor lucrurile se spun mai cald și mai adevărat, chiar dacă nu sunt foarte politicoase. Mi se pare că noi cei de acum folosim niște formule sofisticate de comunicare pe care le învățăm pe de rost, dar nu spunem cu adevărat ce avem în inimă.
0: Bun, dar oare și care doză de bun simț trebuie să existe atunci când exprim, nu?
1: Bineînțeles, da, doar că este și o politețe din asta...
0: Dusă la extrem, politețea corporatistă.
1: Politețe
0: sper că acest email te găsește bine.
1: Da, vezi, și când vorbim cu oamenii, aproape toate mesajele încep, sper că ești bine, dar de fapt ce vreau eu acolo este întreb dacă știi numărul de telefon a unui amic care vreau să vorbesc.
0: Niciodată nu am înțeles pe oamenii care spun, băi, tu sunt doar când ai nevoie de ceva. Când sunt sunat la rândul meu și începe cumva preludiul ăsta, intro-ul ăsta, că uite, te-am sunat, știu că nu te-am mai sunat de mult, dar vreau ceva și sunt la modul, da, normal, cred că de asta e o relație care se bazează pe a ne ajuta doar când avem nevoie unul de celălalt. Cu cât de mulți oameni ai putea, de fapt, real să ții legătura într-o manieră apropiată și cât de sănătos ar fi să ai 200 de cei mai buni prieteni?
1: Cred că nu poți să ai mulți prieteni dintr-un motiv energetic, conectiv. Nu putem să ne conectăm cu 1000 de oameni. Cine spune că are 200 de prieteni, probabil că are 187 de amici sau de cunoștințe.
0: Dintre care doar 3 sunt prietenii adevărați.
1: Da, prietenia e un concept un pic mai profund. Nu poți fi prieten cu tot universul. Asta presupune o conexiune, o energie pe care o acorzi, o prezență și asta e limitată.
0: Și faptul că noi folosim termenul ăsta atât de des și cu așa mare ușurință, încât și-a diluat un pic însemnătatea. Da, da. La fel ca te iubesc. Mie mi se pare că te iubesc este deja semn de punctuație.
1: Dar eu sunt foarte supărat, Mihai, pentru lucrurile astea. Cuvintele care îmi sunt foarte dragi au fost abuzate de oameni. Și cumva din cauza abuzurilor oamenilor, cuvintele au început să fie suspectate de ceva ce nu sunt. Când spui iubire, oamenii strâmbă din asta, gândesc la ceva siropos. La fel, autenticitate, evoluție, toate cuvintele astea frumoase au fost atât de folosite de des și de abuziv, încât nu le mai suportăm. Dar ce vine au cuvintele? De ce se devine cuvintele? Că oamenii le-au folosit aiurea.
0: O foarte dragă prietenă de ale mele, ca să mă exprim radiofonic, a folosit întrebarea asta la radio și mi se pare că merge de minune în contextul interviului nostru. Dacă ai avea o superputere pentru următoarele 24 de ore și ai putea să elimini ceva din lume, ce ar elimina Cristi, psihoterapeutul meu, pentru 24 de ore?
1: Frica. Mi se pare că stă la originea majorității problemelor noastre sufletești. Este stră bunica invidiei, orgoliului, răzbunării, frustrării, furiei și așa mai departe.
0: Cristi, îți mulțumesc din suflet că astăzi am fost la psiholog cât am stat în trafic. Am dat un pic mai mult sens, sper eu, timpului pe care îl petrecem. Aș mai vrea atât de la tine. Cei care sunt acum în trafic și ne ascultă bară la bară, ce exercițiu ar putea completa pe WhatsApp pe 0754222999? O temă lansată de tine...
1: Care este cea mai mare frică pe care o am? De ce mi-e mie cel mai și cel mai frică? De toate fricile.
0: Și crezi că o să vină răspunsuri sincere sau...
1: Sper să vină.
0: Se va repeta foarte mult frica de paianjeni.
1: Da, o mică precizare aici. Atenție, fricile sunt ca și cojile de ceapă, apropo de ceapă care te face să plângi, știi? Încercați să ajungeți la frica de la bază. Se poate că dacă spun am o frică de a fi respins de un prieten, să fie de fapt mai jos, o frică de asta singur.
0: Dar asemeni cojilor de ceapă, cu cât te duci mai în profunzime, cu atât plângi mai tare.
1: Cu atât plângi mai tare, dar cumva poate că vezi de ce plângi și ce poți să faci după aia ca să nu mai plângi.
0: Doamnelor și domnilor, psihologul meu, dragul meu Cristi, așa cum aș putea să-l prezint oficial la radio, Cristian Erdei, medic psihiatru. Îți mulțumesc, Cristi, că ne-am întâlnit și
1: mulțumesc
0: că am făcut această
1: eu.
0: Discuție frumoasă. Vă așteptăm pe WhatsApp. Cea mai mare frică. Cea mai mare frică ar fi să-mi exprim frica în public la radio. Așa că înfrunt-o. 0754-222-999. Cristi, îți mulțumesc.
1: Cu drag, mulțumesc.
2: Te caută banii. Sunetul misterios este...
3: Acest pod conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
5: Din 12

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Se caută banii. Nu te face că nu auzi. Sunetul lor, cu cât e mai misterios, cu atât mai valoros. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre. Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro. Dacă dai greș, primesc alții mai mult. Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii la Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu te poți abține. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Am vorbit mult cu Cristi și noi la radio nu vorbim așa mult. Difuzăm muzică. Nu-i voie să vorbim așa de mult, dar iată că se îngăduie de partea celor care ne ascultă să vorbim mult atunci când vorbim cu sens. Asta e concluzia pe care o trag după cât de multe și cât de frumoase mesaje au venit, profundă.

0: Au venit mesaje drăgălașe, au venit mesaje profunde.
1: Eu sunt Tea.
0: Bună, Tea!
1: Eu sunt Thor. Și mie mi-e frică de paianjen, pentru că o picioare prea mult pentru mine.
0: Mult prea multe picioare, asta zic și eu. Maria din Timișoara ne scrie: bună seara, mi este frică rău ca eu sau fetița mea să ne îmbolnăvim. Mulțumesc. Maria, dacă mergem pe ce zicea Cristi un pic mai devreme în interviu, e de săpat. Să vedem de unde vine această frică, nu? Ama, eu sunt doar mesagerul, eu doar am pus întrebările. Răspunsurile le poți reasculta oricând pe YouTube-ul Radio Impuls România. Întrebarea asta a fost: care e cea mai mare frică ta?
2: Hei, Mihai, te salut cu mare, mare drag. Sper că acest e-mail te găsește bine. Și să știi că eu mereu, mereu am spus că oamenii sunt suma acțiunilor lor, da. Și nu acel te iubesc zis așa din încheietură. Da. Și apropo de frică, uite, la Oana ta, pe care o știi de atâta amar de ani și pare super veselă și așa, îi este frică să mai aibă încredere în oameni. Știu, sună iuria, în oameni în general.
0: Oana, te înțeleg.
2: Nu punctual. Hai, ești super țucață, ai o zi grozavă.
0: Super țuc, să avem un weekend fain. Oana, mi-ai reamintit de o piesă pe care o aduc în playlist pe radio.
3: Inima mea de 16 ani crede că oamenii spun exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești și

bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești.

0: mea e acum mult mai bătrână decât mine.
1: Te caută banii!
2: Te-a
1: Sunetul misterios este...

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls. Suspectul în cazul tinerei găsite într-o valiză în râul Olt a refuzat să dea declarații în fața procurorilor. Bărbatul de 30 de ani a fost audiat astăzi pentru prima dată după ce a fost adus din Elveția în România, iar întâlnirea cu anchetatorii a durat doar câteva minute. Vlad Bălțățeanu este cercetat pentru omor calificat după ce trupul iubitei lui în vârstă de 28 de ani a fost descoperit într-o valiză care plutea pe râul Olt. Suspectul se află în arest preventiv, iar ancheta continuă. Indemnizațiile conducerii Societății Naționale a Apelor Minerale se reduc cu peste 50%. Ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, a anunțat că membrii Consiliului de Administrație vor primi aproximativ 4.000 de lei brut pe lună, față de 8.000 de lei în prezent. Măsura vine după ce societatea a încheiat anul trecut cu pierderi de peste 4,26 de milioane de lei. Potrivit ministrului, indemnizațiile trebuie stabilite în funcție de situația financiară și de performanța fiecărei companii. Statul ar putea prelua companii strategice aflate în dificultate și le-ar putea șterge datoriile la buget. Un proiect de lege propune intervenția autorităților pentru salvarea unor afaceri importante pentru economia României, din domenii precum energia, transporturile, industria farmaceutică și cea alimentară. Scopul este menținerea în funcție a acestor companii, inclusiv atunci când ajung în insolvență. Inconștiența era să-l coste mâna. Un turist a fost la un pas să fie mușcat de o ursoaică pe Transfăgărășan după ce a încercat să o hrănească direct din mână. Imaginile surprinse de o cameră de bord arată cum animalul ia mâncarea și se repede apoi spre bărbat în interiorul mașinii. În apropiere se aflau și alți turiști, unii coborâți din autoturisme pentru a vedea ursul și puiul său. Hrănirea urșilor este interzisă prin lege, iar amenzile pot ajunge la 30.000 de lei. Un cuvânt românesc i-a împărțit pe internauți în două. Supat. Mulți au crezut că este o greșeală, însă termenul apare în DOM 3 și desemnează spațiul dintre pat și podea. La plural se spune supaturi, iar cuvântul este consemnat în dicționare încă din 1939. Descoperirea a stârnit un val de glume pe internet, unde oamenii se întreabă dacă nu cumva există și sumasă sau sufarfurie. Vrei să faci liceul în America fără să plătești totul din buzunar? Până la 70 de elevi români pot primi burse pentru un an de studiu în Statele Unite în cadrul programului Flex Global. Candidații trebuie să fie în clasele a 9-a, a 10-a sau a 11-a și să îndeplinească mai multe condiții de eligibilitate. Înscrierile se fac online până pe 22 octombrie. Un avion a rămas blocat noaptea trecută sub un pod pe DN1 în zona Balotești. Aeronava scoasă din uz plecase de la aeroportul Otopeni și urma să ajungă în Voluntari, unde va fi transformată într-o atracție pentru copii. Transportul agabaritic nu a încăput pe sub podul feroviar, așa că a fost mutat temporar pe o stradă laterală. Furtuna Felicia aduce ploi și vânt puternic în Europa, iar vremea se schimbă și în România. Săptămâna viitoare, temperaturile vor scădea în mare parte din țară, iar ploile vor fi mai frecvente în sud, centru și est. La munte, la altitudini de peste 1500 de metri, sunt așteptate și episoade de lapoviță și ninsoare. Până atunci, în weekend, vor fi până la 29-30 de grade în sudul țării. Unul dintre cele mai vechi spații verzi din nord-estul capitalei intră în reabilitare. Au început lucrările în Parcul Plumbuita din Colentina, un loc cu o istorie de aproape 4 secole. Proiectul are ca termen de implementare 21 iulie 2027. Atât la

curând o să valoreze 300 de euro dacă nu-l schimbăm. Reamintesc, te caută banii la Radio Impuls? Nu-i lăsa cu sine, înscrie-te! www.radioimpuls.ro, secțiunea concursuri, găsești două concursuri, ambele joculețe îți pot aduce bani. Unul se întâmplă în matinal, se numește Prinde Suta, iar al doilea se numește Te caută banii. De dimineață până seară, printre piesele tale favorite de la radio, difuzăm un sunet pe care urmează să-l auzi chiar după următoarea piesă. Ghicești ce sunet am reprodus la Radio Impuls? Dacă da și te sun în direct și îmi răspunzi corect chiar ora asta, te faci cu 200 de euro de la Radio Impuls.

0: care caută banii. Let's get their money. Sunetul misterios este...
1: Vântul bate în frame-uri de atingere reci.

0: trezit aici.
1: Ești pară la bară.
0: Aici, radioul mașinii tale, unde suntem împreună bară la bară de luni până vineri, unde sunt și 200 de euro pe care ora asta eu încerc să-i dau, unde este și întrebarea mea arzătoare și cred că pertinentă la final de săptămână, mai ales dacă i-am pe părinți, mai ales dacă i-am și pe cei mici, cu acces la telefon, on the air acum. De ce se mai plâng copiii la școală? Am înțeles că există un fel de revoltă, un fel de protest.

cheltuielile care pot fi de sute de euro, vezi uniforma. Dar problema e că și uniforma costă. Înțeleg că specialiștii atrag atenția, uniforma nu elimină în mod automat inegalitățile dintre elevi. Aurora Oprea, consilier vocațional, explică faptul că diferențele materiale pot deveni vizibile prin alte obiecte. Exact ce ziceam mai devreme. Deci încălțăminte, ghiozdane, accesorii, smartphone, că e voie cu smartphone la ore, nu? Că e pentru oră. E pentru temă, doamna. Nu stăteam pe telefon pe mes. Nu. Se mai stă pe mes? Nu, se stă pe Insta. Mi-ai văzut story-ul pe sistemul ăsta. În plus, pentru copiii din familii vulnerabile, costul unei uniforme ar putea reprezenta o cheltuială suplimentară. Un set de bază poate costa între 300 și peste 800 de lei, potrivit estimărilor prezentate în articol. Acum, eu țin minte că noi la școală era musai obligatoriu să avem uniformă. Și bineînțeles că nici noi nu eram încântați. Dar privind în urmă, mai eram destul de mândru că aveam uniformă. Și mi se pare că e ceva ce contribuie la educație, te responsabilizează, te învață despre etichetă. Nu poți să mergi așa ori și cum îmbrăcat la lucru, la o întâlnire importantă, într-o instituție de învățământ. Pe de altă parte, de ce nu există și subvenționări sau de ce nu e gratuită, oferită pur și simplu de școală, acolo unde vorbim de școli de stat, e scumpicică uniforma, zic eu. Și o să ducă la alte discuții, nu? De ce se mai plâng copiii tăi? Ce reproșuri au mai avut? Ce reclamații ți-au mai adus? Lasă acest off aici, on the air, la radio. Prim mesaj vocal are și mai mare haz pe 0754222999. De ce te-ai mai plâns tu și de ce s-au mai plâns ai tăi cei mici?

0: noi aveam același prost obicei. Acum mi se pare aiurea, da?
1: Acum e nepotrivit.
0: Bă, era fain.
1: Era fain când eram noi cei mici care făceam, iată, boacărele astea, era fain. Acum că, iată, le vedem la copiii voștri, noștri, nu mai e așa de bine. Dar mi se pare foarte fain. Eu nu știam treaba asta. Cătă, te salut cu mare, mare drag. Aștept update. Cum a fost primită freza celui mic la școală? Eu țin minte că odată am avut părul lung. Mă rog, lung. Era ceva sinistru. Și bullying-ul, normal că a venit. Și eu, ca să stopez bullying-ul, ce credeți că am făcut? Mi-am făcut șuviță blondă, fraților. Dacă vreodată cineva, dar nu cred că mai e pe Facebook, că i-am dat foc contului de Facebook. Dacă vreodată cineva găsește acea poză, Doamne, mă poate șantaja cât dorește, în limita finanțelor disponibile, cât dorește, ca să nu o vadă ochii lumii. De ce s-au plâns copiii tăi? Asta am întrebat la radio. Salutare, faptul că nu merge la after school într-o zi, fata mea mi-a zis. Noi suntem săraci, de ce nu merg și eu? Doamne, ce înțeleg cei mici. Cât de multă atenție trebuie să avem, nu? Și continuă un mesaj ascultătoarea noastră, Mihaela, zice, doar că noi avem program flexibil și putem sta cu ea după școală, avem și bunici, însă pentru ea o perioadă a fost ceva rușinos că nu merge la after school. Iată, weekend frumos, ce chestie interesantă. Țin minte că am citit asta într-o carte scrisă de Roxy Nafusi, mă rog, până când am abandonat lectura, căci așa se întâmplă ca și cu scrollul de pe TikTok, în care autoarea povestea despre cum cel mic își dorea foarte tare o căciulă cu Spider-Man și după ce a luat căciula cu Spider-Man, n-o purta. Păi de ce? Că mi-e rușine de ce o să creadă copiii de la școală. E surprinzător cât de multe informații sunt absorbite și înregistrate și procesate. Îmi dau seama, eu fiind departe de momentul binecuvântat de a deveni părinte, pe WhatsApp se scrie în continuare, bună, al meu se plânge zilnic că are prea multe teme. Ieri a venit acasă și mi-a spus că dacă școala este obligatorie, ar trebui să fie obligatoriu și să nu primească teme pentru acasă. Sincer, eu țin cu copilul și nu pentru că este al meu, Iulia, București. 0754-222-999. Mulțumesc din suflet pentru mesajele astea și pentru conversația frumoasă pe care o purtăm pe WhatsApp înainte de weekend. Pe unde e și cât de aglomerat e acum Bucureștiul, Clujul, Timișoara, Constanța, Craiova, Brașov, Bacău, pe oriunde s-ar putea să fii tu. După piesa asta frumoasă de la DJ Snake cu Bipolar Sunshine, Paradise, promit să redau sunetul ce poate să-ți aducă chiar astăzi, chiar ora asta, 200 de euro.

0: diamante. Sunetul misterios este...
1: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust domol în apolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
5: Te blochezi în trafic dimineața?
6: Trimitem brigada să te descurce!
5: Ramona și Andrei sunt brigada de vreme.
6: De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls.
7: Nu te speria, sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: dimineața avem petrecere. Fiecare zi de la 16 la 19 suntem împreună. Iar vinerea e cea mai aglomerată zi. Și asta pentru că uneori se lasă și cu bani, chiar cu 200 de euro.
1: Wow, miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
0: Te caută 200 de euro. Regulamentul îmi dictează așa: aleg aleatoriu din baza de date unde voi v-ați înscris pe radioimpuls.ro. În secțiunea concursuri, aleatoriu aleg două numere de telefon. Sună mai întâi pe prima linie și mai apoi pe a doua linie, în cazul în care răspuns corect nu vine de pe linia 1. Pe linia 1 suntem în Giurgiu, dacă bine rețin. Mirela, bine ai venit în direct pe Radio Impuls.
2: Bine v-am găsit.
0: Din Giurgiu ne-a scos, nu?
2: Da, da.
0: Deci am reținut corect. Mirela, ce faci tu la 6 și 44 de minuțele?
2: Sunt la serviciu.
0: Încă la serviciu?
2: Da.
0: Dar să-i spui angajatorului că e vineri seară, dar se poate una ca asta?
2: Nu vă supăr.
0: Trebuie neapărat să-mi spui ce muncești, că sunt curios ce muncă te ține în priză până la 7 seara, vinerea.
2: Lucrez la recepție, la o clinică stomatologică.
0: Oh, wow, frumos, frumos. Sunt amabili oamenii care vin acolo în clinică sau sunt foarte speriați? Bine, poți să fii amabil și speriat simultan.
2: Depinde.
0: La cât termin, tu munca astăzi?
2: La 21.
0: Poate până la ora 9 să fii mai bogată cu 200 de euro, vedem. În cazul în care Mirela nu ne dă răspuns corect la Te caută banii, o să mergem mai departe în Botoșan, căci pe linia 2 din Botoșan este Cosmin. Cosmin, bine ai venit în direct pe Radio Impuls.
3: Bine v-am găsit.
0: Eu pe tine în ce moment al serii te-am prins, Cosmin?
3: Păi mai devreme, că tocmai mă plimbam un pic prin oraș și...
0: Tu ai terminat munca.
3: Da, da, azi am fost liber.
0: Oho, ce weekend prelungit, ce frumos. Mergi undeva în afara orașului în weekend sau stai pe acasă?
3: Păi nu, pe acasă.
0: Pe acasă, bun.
3: Da.
0: Ce bine s-ar sta acasă cu 200 de euro în plus. Când ai auzit tu ultima dată sunetul? L-ai prins?
3: Da, astăzi, după amiază.
0: Și când te-ai înscris în concursul nostru?
3: Cred că acum 2 zile.
0: Bun, bun, deci e proaspătă informația. La tine, Mirela, tu când te-ai înscris în concursul nostru?
2: Tot acum 2 zile.
0: Ia uite, gând la gând, și în Giurgiu și în Botoșani.
2: Da.
0: Acum 2 zile s-a declanșat. Când ai auzit ultima dată sunetul?
2: Zilei de astăzi.
0: Ok, tu asculți acolo pe calculatorul din recepție de la clinică, asculți Radio Impuls?
2: Da, toată clinica ascultă.
0: Oh, bun, bun, bun. Cine mai e acolo prin clinică? Să le dăm un shout-out, să îi spunem că le spunem că Radio Impuls îi salută.
2: Este colega mea, Elena.
0: Elena, te pupăm, așa.
2: Și ea vă pupă.
0: Așa.
2: Și avem medici, pacienți.
0: Îi salutăm pe toți medicii, pe toți pacienții și mai ales pe tine, Mirela, și pe Elena, care sper să-ți aducă noroc în acest moment. Elena, colega ta, e înscrisă în concursul nostru?
2: Nu, dar urmează să înscrie și ea.
0: Acum să vedem dacă o să găsească 300 de euro luni sau 100 de euro pentru un sunet nou. Mirela, îți mulțumesc tare mult că ți-ai convertit toți colegii la Radio Impuls. Mai rămâne să pun această întrebare, care s-ar putea să fie bonusul de vineri seară.
2: Da.
0: Mirela din Giurgiu, care este încă la serviciu vineri seară la 18 și 46 de minute. Pentru 200 de euro, ce sunet am reprodus la Radio Impuls?
2: Cred că o hârtie mototolită.
0: O hârtie mototolită.
2: Sau mai aveam o variantă, dar știu că merge doar cu o variantă.
0: Care a doua variantă? Și alegi tu pe care să o blochezi.
2: Un deschis de pungă, dar nu mai știu exact dacă s-ar fi ultimul sunet.
0: Cheia în concursul nostru Te caută banii este să fii deosebit de specific. Ce obiect e, ce material e, ce se întâmplă, ce acțiune, ce scrie pe foaia mototolită. Glumesc, nici chiar atât de specific. Dar ai prins ideea. Dintre aceste două variante pe care mi le-ai prezentat, Mirela, în direct la Radio Impuls, care-i varianta finală pe care o alegi?
2: Cred că o foaie de hârtie mototolită.
0: Foaie de hârtie mototolită.
2: Da.
0: Sincer, eu la ce scris, deloc lizibil de mână am, aș mototoli toate foile pe care scriu. Sunt culmea, eu mi-am luat acum un caiet pe care să-mi scriu lucrurile și nu înțeleg ce am scris. Așadar și prin urmare, pentru 200 de euro, Mirela mea dragă din Giurgiu, care a convertit toată clinica... Cum se numește clinica?
2: Copsite.
0: Vă mulțumim că, iată, am făcut schimb de zâmbete. Sper că și noi v-am adus vouă un zâmbet.
2: Da, sigur.
0: Elena, multă baftă deocamdată, banii Mirelei rămân la noi.
1: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: De data asta, Mirela, nu. De data asta nu e răspunsul corect, dar sper că ești înscris în celelalte concursuri și răspuns la fel de prompt la,
2: da,
0: la telefon.
2: Da, nicio problemă. Mă bucur că m-am sunat.
0: Și eu mă bucur. Ce energie frumoasă e la tine. O să te auzi la noi pe social media dacă vrei să le arăți colegilor care n-au fost acum în clinică. Drept urmare, respect regulamentul, mergem pe linia 2. Cosmin, mai ești cu mine, da?
3: Sigur.
0: Pe linia 2, Cosmin din Botoșani. Te întreb și pe tine. Știm că nu e o foaie mototolită pentru că iată tocmai s-a spus în direct din Giurgiu. Ce poate să fie? Ce sunet am reprodus noi pentru 200 de euro?
3: Mie mi s-a părut a fi un sky tras.
0: Un sky tras. Sky-ul de la ce?
3: De la o geacă.
0: Sky-ul de la o geacă. Atunci când deschizi sky-ul de la geacă, zici tu.
3: Da.
0: Ia să ascultăm încă o dată sunetul de la Te caută banii. Să vedem. Asta sună a foaia mototolită pentru urechea Mirelei din Giurgiu și pentru urechea lui Cosmin din Botoșani. Asta ai spus tu că e sky-ul pe care îl desfaci.
3: Parcă așa.
0: Bun. Tu mai ai prieteni dragi pe care ai convertit la radio, pe care i-ai convins să asculte?
3: Da.
0: Bun. Dragilor, cel mai prețios este când fac schimb de energie atât de fain cu ascultătorii de-ai noștri. Mirela, Cosmin, vă mulțumesc eu, dar cel mai tare cred că vă mulțumește Ramona, cred că vă mulțumește Andrei, pentru că după răspunsurile voastre, dragilor, luni sunetul ăsta o să valoreze 300 de euro.
1: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
0: 300 de euro te caută luni la concursul nostru Te caută banii pe Radio Impuls. Cosmin, nu este momentul ăla în care este desfăcut un sky, dar îți mulțumesc că mi-ai răspuns la telefon.
3: Mulțumesc frumos!
0: Mersi tare mult! Seară frumoasă în Botoșani! Mirela, încă o dată, mersi că ai stat cu mine până la final!
2: Mulțumesc și eu!
0: Pupăm, îmbrățișăm pe toată lumea. Vine Ivan Steven la 19.00. Eu vă mulțumesc că am făcut o ediție un pic mai diferită, bară la bară. Interviul pe care l-am avut astăzi în emisiune îl găsiți pe YouTube-ul nostru, pe Radio Impuls. Noi ne auzim luni de la 16 și dacă v-ar cădea bine sufletului să plecați în weekend cu un mix mișto la pachet, îmi scrieți M-I-C-S pe Instagram. Pun mesajul supat, că de acolo ar trebui să fie și M-I-C-S în Dex. Sincer, la cât de des l-am folosit la radio. Mai difuzez încă o dată sunetul imediat după reclame pe radio. Până atunci, te las pe mâini bune. Vine Ivan Steven la 19.00. Mihai Hânda am fost eu și îți mulțumesc tare mult că în fiecare zi mă ții acolo radio, iată, de la muncă, de la serviciu, de acasă, poate chiar și din mașină, în drumul tău spre casă, bară la bară. Te-am pupat! Seară frumoasă, Te caută banii, nu-i lăsa cu sine.
1: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută banii la Radio Impuls.
4: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG. Din 12 ori.

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Și peștișorul Filip a plecat la joacă printre valuri.
2: Mami, și peștișorii au nasul înfundat?
1: Nu, pentru că ei trăiesc în apă de mare. Asta ne-ar ajuta și pe noi acum.
3: Hummer decongestionant cu 100% apă de mare nediluată nu provoacă dependență. Potrivit pentru întreaga familie de la 3 luni. Recomandat de Societatea Română de Pediatrie. Hummer, puterea mării 100% nediluată. Ca și grija ta pentru cei dragi. Acesta este un dispozitiv medical. Vă rugăm, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și informațiile de pe eticheta dispozitivului medical.
4: Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
7: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D. Here
8: we go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Iar stai pe social media?
1: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
2: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun! Într-o lume care apelează tot mai des la inteligența artificială, vino să vezi la treabă inteligența umană. 49 de români se întrec în cultură generală. Crezi că ești mai bun? Încearcă și tu de acasă! The Floor, sezon nou, sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
3: Se caută banii.
4: Nu te face că nu auzi.
3: Sunetul lor,
4: cu cât e mai misterios,
3: cu atât mai valoros.
4: Înscrie-te pe radioimpuls.ro și vânează sunetul misterios din emisiunile noastre.
3: Dacă îl ghicești din prima, tu primești 100 de euro.
4: Dacă dai greș, primesc alții mai mult.
3: Noi alegem sunetul, tu îți alegi strategia. Te caută banii
4: la Radio Impuls.
3: Mainstream Radio.
4: Nu te poți abține.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 8 și 14 octombrie ai deodorant stick Old Spice cu 70% reducere la al doilea produs. Șampon Head & Shoulders 400 de mililitri la 19,99 lei. Și deodorant spray Diu 150 de mililitri cu 70% reducere la al doilea produs identic. Oferte prin Card Connect.
7: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
3: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get
8: louder. The hits are on.

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
2: Când ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Prezentatori generoși, căutăm ascultători serioși pentru concursul Prinde Suta. Ramona și Andrei sunt gata să te premieze dacă și tu ești gata să participi. Înscrie-te pe radioimpuls.ro și ascultă Brigada de Vreme. Când ești sunat, răspunde la 10 întrebări într-un minut și ai șansa de a prinde 100 de euro. La Radio Impuls, Mainstream Radio. Nu te poți abține! Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: ești mamă, trăiești o permanentă spaimă. Cu gândul la copiii tăi, la răzbunarea soțului care te-a părăsit, la durerea mamei care te-a crescut. Când ești mamă, nicio suferință nu ți-e străină, dar o rază de speranță îți rămâne întotdeauna prietenă. Inimă de mamă. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D. Aici te-ai născut sau ai descoperit că aici e acasă? Ai ales să o părăsești pentru că te-a dezamăgit sau să rămâi pentru că o iubești? Pentru toți cei care simt românește, există o emisiune care simte la fel ca ei. Asta-i România. Un nou sezon. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 8 și 14 octombrie ai apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 500 de mililitri cu 40% reducere la al doilea produs cumpărat și 25% reducere la toate articolele marca Coca-Cola, Fanta sau Sprite, pachet 4 doze a câte 330 de mililitri. Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go!
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: nu te speria. Sunt doar legende, dar undeva e un sâmbure de adevăr. Fenomene paranormale, apariții inexplicabile, creaturi neomenești continuă să ne fascineze și să ne dea fiori. Pentru că dincolo de ce vezi, de ce crezi și poți să înțelegi, o lume plină de mister își face drum către tine. Adevăr sau legendă? O colecție de povești inspirate dintr-o altă realitate. Joi seară de la 11 la Canal D.
1: Ceva nou la tine în oraș? Trimite-mi brigada să investigheze. Ramona și Andrei sunt brigada de vreme. De luni până vineri, de la 7 dimineața, la Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

bine v-am găsit la știrile Radio Impuls! Vești bune pentru părinții ai căror bebeluși au rămas nevaccinați împotriva tuberculozei. Vaccinul a început să fie distribuit către direcțiile de sănătate publică după o perioadă în care a lipsit din maternități. În total, 100.000 de doze vor ajunge la nivel național până pe 13 octombrie. Copiii care nu au fost vaccinați la timp vor putea recupera vaccinul conform procedurilor medicale. Sunt din nou probleme cu Tolro, noul sistem de taxare pentru transportatori. CNAIR anunță că platforma are defecțiuni tehnice, iar șoferii care nu pot plăti taxa din acest motiv nu vor fi amendați până la remedierea problemelor. Atenție însă, taxa nu este anulată, iar suma datorată va fi calculată ulterior pe baza datelor disponibile. Echipele tehnice lucrează pentru ca sistemul să revină la funcționarea normală. Primăriile ar putea pierde dreptul de a acorda direct bani cluburilor sportive private. Președintele Nicușor Dan a contestat la CCR legea care le-ar permite autorităților locale să ofere până la 1 milion de euro pe an unor astfel de cluburi. Șeful statului susține că banii publici ar putea fi acordați fără o competiție transparentă și că măsura ridică probleme privind regulile europene. Vești bune pentru cultivatorii de cartofi. Controlele în teren pentru acordarea sprijinului au fost finalizate, iar peste 2500 de fermieri vor primi câte 300 de euro pentru fiecare hectar cultivat. Banii sunt acordați printr-o schemă de ajutor de stat menită să susțină producția românească de cartofi. Plata urmează să fie făcută după finalizarea procedurilor de verificare și autorizare, a anunțat ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna. Programul Străzi Deschise ajunge la final. Acesta este ultimul weekend din acest an când Calea Victoriei din capitală va mai fi pietonală. Vor fi concerte, tururi ghidate, iar vremea ține cu noi. Mâine și poimâine va fi soare în capitală cu maxime care ating 27 de grade Celsius. Statul ore întregi în trafic ne prostește. Un studiu realizat în Marea Britanie pe peste jumătate de milion de persoane arată că șoferii care petrec mai mult de 2 ore pe zi la volan obțin rezultate mai slabe la testele de inteligență. Specialiștii spun că drumurile lungi favorizează sedentarismul și pot afecta funcționarea creierului. În București, șoferii pierd anual aproximativ 12 zile stând în coloane.

lideri din clasament, un record pe care nicio vedetă nu și-l dorește. Deși a debutat în forță, materialul a pierdut rapid din popularitate, iar scăderea ridică semne de întrebare despre cât de mult rezistă succesul unui album după lansare. Donald Trump îl numește pe Elon Musk comoară națională și îl compară cu inventatorul Thomas Edison. Președintele american i-a acordat miliardarului Medalia Națională a Științei într-o ceremonie organizată la Washington. Distincția a fost primită și de alți lideri din industria tehnologiei. Premierea marchează și apropierea dintre Trump și Musk după conflictul public dintre cei doi de anul trecut. Unul dintre cele mai vechi spații verzi din nord-estul capitalei intră în reabilitare. Au început lucrările în Parcul Plumbuita din Colentina, un loc cu o istorie de aproape 4 secole. Proiectul are ca termen de implementare 21 iulie 2027. Atât la știri, eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impul.

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls! Criza politică din România intră în a șasea lună, iar Sorin Grindeanu cere refacerea majorității cu PNL și UDMR. Liderul PSD cere schimbarea direcției economice și formarea unei majorități parlamentare. Însă, liberalii au respins ideea unei noi guvernări alături de socialdemocrați. Între timp, premierul desemnat Luca Niculescu continuă negocierile, iar votul de investire ar putea avea loc pe 19 octombrie. Facturii de peste 32 de milioane de lei pentru servicii fictive descoperite de ANAF. 5 firme care recrutează muncitori din Asia ar fi redus taxele datorate statului cu peste 6,2 milioane de lei, înregistrând servicii și avansuri pe care nu au putut demonstra că le-au primit. În schemă erau implicate și alte 3 societăți, unele inactive, insolvabile sau radiate. Donald Trump rămâne fără Nobelul pentru pace. Premiul din 2026 a fost câștigat de jurista sud-africană Navi Pillay, fostă șefa ONU pentru drepturile omului pentru eforturile de promovare a păcii și a dreptului internațional. Președintele american își dorea de multă vreme această distincție și susținea că merită să o primească pentru conflictele în care a intervenit. Experții nu îl considerau însă favorit, inclusiv din cauza războiului cu Iranul. Dunărea atinge noi recorduri negative, iar autoritățile pregătesc măsuri de urgență pentru protejarea centralei nucleare de la Cernavodă. Nivelul apei a coborât la minus 256 de centimetri și ar putea scădea în continuare. Planul include barje, pontoane și pompe de mare capacitate pentru a asigura debitul necesar centralei, dar și posibile restricții de navigație și intervenția armatei. Un bărbat de 69 de ani a ajuns în stare critică la spital după ce s-a prăbușit în timp ce aștepta să se închine la arac la Sfintei Parascheva la Iași. În prima zi de pelerinaj, timpul de așteptare a ajuns la 7 ore, iar autoritățile estimează că peste 300.000 de credincioși vor trece pe la arac în zilele următoare. Anul acesta, pelerinii se pot închina și la moaștele Sfântului Preot Paisie de la Neamț, recent canonizat. Pelerinajul se încheie oficial pe 15 octombrie. Cine spune că biblioteca e doar pentru citit cărți? La Onești, copiii învață robotică, iar seniorii fac cursuri de engleză și tehnologie. Biblioteca municipală a fost modernizată cu echipamente digitale, ochelari de realitate virtuală și chiar un simulator de Formula 1. Ca să îl folosească, cei mici trebuie să facă rezumatul unei cărți citite. Weekendul aduce restricții de trafic în capitală din cauza maratonului internațional. Peste 12.000 de alergători din mai mult de 50 de țări sunt așteptați la startul competiției. Mâine, circulația va fi restricționată până la ora 14, iar duminică până la 16 pe mai multe artere din București. Traseele curselor includ Bulevardul Unirii, Calea și Piața Victoriei, dar și Șoseaua Chiselef. Acuzațiile se înmulțesc la adresa ambasadoarei Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle. Departamentul de stat american a deschis o anchetă după mai multe plângeri privind felul în care aceasta își tratează angajații. Potrivit unor surse citate de presa americană, Guilfoyle ar fi concediat un agent de securitate pentru că nu a adus gheață la 4 dimineața și ar fi sancționat șoferi pentru greșeli minore. Unul dintre cele mai vechi spații verzi din nord-estul capitalei intră în reabilitare. Au început lucrările în Parcul Plumbuita din Colentina, un loc cu o istorie de aproape 4 secole. Proiectul are ca termen de implementare 21 iulie 2027. Atât la știri. Eu

Bine v-am găsit la știrile Radio Impuls! Vești bune pentru părinții ai căror bebeluși au rămas nevaccinați împotriva tuberculozei. Vaccinul a început să fie distribuit către direcțiile de sănătate publică după o perioadă în care a lipsit din maternități. În total, 100.000 de doze vor ajunge la nivel național până pe 13 octombrie. Copiii care nu au fost vaccinați la timp vor putea recupera vaccinul conform procedurilor medicale. Sunt din nou probleme cu Tolro, noul sistem de taxare pentru transportatori. CNAIR anunță că platforma are defecțiuni tehnice, iar șoferii care nu pot plăti taxa din acest motiv nu vor fi amendați până la remedierea problemelor. Atenție însă, taxa nu este anulată, iar suma datorată va fi calculată ulterior pe baza datelor disponibile. Echipele tehnice lucrează pentru ca sistemul să revină la funcționarea normală. Primăriile ar putea pierde dreptul de a acorda direct bani cluburilor sportive private. Președintele Nicușor Dan a contestat la CCR legea care le-ar permite autorităților locale să ofere până la 1 milion de euro pe an unor astfel de cluburi. Șeful statului susține că banii publici ar putea fi acordați fără o competiție transparentă și că măsura ridică probleme privind regulile europene. Vești bune pentru cultivatorii de cartofi. Controlele în teren pentru acordarea sprijinului au fost finalizate, iar peste 2500 de fermieri vor primi câte 300 de euro pentru fiecare hectar cultivat. Banii sunt acordați printr-o schemă de ajutor de stat menită să susțină producția românească de cartofi. Plata urmează să fie făcută după finalizarea procedurilor de verificare și autorizare, a anunțat ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna. Programul Străzi Deschise ajunge la final. Acesta este ultimul weekend din acest an când Calea Victoriei din capitală va mai fi pietonală. Vor fi concerte, tururi ghidate, iar vremea ține cu noi. Mâine și poimâine va fi soare în capitală cu maxime care ating 27 de grade Celsius. Statul ore întregi în trafic ne prostește. Un studiu realizat în Marea Britanie pe peste jumătate de milion de persoane arată că șoferii care petrec mai mult de 2 ore pe zi la volan obțin rezultate mai slabe la testele de inteligență. Specialiștii spun că drumurile lungi favorizează sedentarismul și pot afecta funcționarea creierului. În București, șoferii pierd anual aproximativ 12 zile stând în coloane. Miley Cyrus a trecut de la locul 1 la locul 157 în topurile muzicale într-o singură săptămână. Noul album al artistei a înregistrat una dintre cele mai mari căderi din clasament, un record pe care nicio vedetă nu și-l dorește. Deși a debutat în forță, materialul a pierdut rapid din popularitate, iar scăderea ridică semne de întrebare despre cât de mult rezistă succesul unui album după lansare. Donald Trump îl numește pe Elon Musk comoară națională și îl compară cu inventatorul Thomas Edison. Președintele american i-a acordat miliardarului Medalia Națională a Științei într-o ceremonie organizată la Washington. Distincția a fost primită și de alți lideri din industria tehnologiei. Premierea marchează și apropierea dintre Trump și Musk după conflictul public dintre cei doi de anul trecut. Unul dintre cele mai vechi spații verzi din nord-estul capitalei intră în reabilitare. Au început lucrările în Parcul Plumbuita din Colentina, un loc cu o istorie de aproape 4 secole. Proiectul are ca termen de implementare 21 iulie 2027. Atât la știri, eu sunt Claudia Cocoș. Rămâneți în continuare cu Radio Impuls.